0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. A žiadnej som sám.

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám, a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám, a tiež som nezastaviteľný jak vietor.
0: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan zmenil celú scénu jedným albumom. A to ešte nevieš, čo všetko má za ľubom.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Tibor Gašpar sa postaví pred súd v kauze Očistec. Nová vlna nepokojov na Blízkom východe ohrozuje prímerie. Dnes jasno až polooblačno a teploty do 30 stupňov Celzia. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Tibor Gašpar zo Smeru si dnes pred súdom vypočuje obžalobu v kauze Očistec. Poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová si myslí, že sa kvôli nemu zrušilo pondelkové rokovanie parlamentu.
2: Ak by Tibor Gašpar nebol obžalovaný, mohol v pohode viesť rokovanie Národnej rady v pondelok on bude v Banskej Bystrici.
0: Podľa poslanca za Smer Jána Mažgúta majú podpredsedovia a predseda parlamentu určite pracovný program a preto dnes nemôžu viesť schôdzu.
3: Keby to súviselo s pánom Gašparom, tak otvorene, ako Richard Raši, ako predseda parlamentu informoval o tom, že je to v kolízii s jeho pracovným programom, tak by určite informoval, že je to v kolízii aj s programom konkrétneho niekoho iného.
0: Richard Raši z Hlasu označil Tibora Gašpara za plne funkčného podpredsedu Národnej rady. Opozícia ho chce v utorok pre kauzu Očistec, v ktorej ide o zneužívanie polície na politické a súkromné ciele, odvolávať v parlamente. Izraelské sily zaútočili na vojenské ciele v Iráne. Letecké údery sú reakciou na raketové útoky Iránu na Izrael z nedeľnejšieho večera. Izraelská armáda vtedy oznámila, že iránske balistické rakety boli zostrelené. Teherán vyhlásil, že ich odpálením reagoval na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti militantnému hnutiu Hizbalách. Iránske raketové útoky z nedele boli prvými, odkedy v apríli vstúpilo do platnosti prímerie vo vojne medzi USA a Izraelom a Iránom. Opätovná eskalácia zvyšuje hrozbu návratu k bojom a podľa agentúry AP komplikuje snahy sprostredkovať ukončenie konfliktu. Juh Filipín zasiahlo zemetrasenie so silou 7,8 stupňa. Otrasy prišli v oblasti ostrova Mindanao na juhu krajiny. Vydali po ňom varovanie pred prívalovými vlnami tsunami pre niektoré pobrežia v regióne. Úrady hlásia jednu obeť a výpadky elektriny. Obyvateľov vyzvali, aby sa rýchlo presunuli do bezpečia na vyšších miestach. Miestne médiá uviedli, že v postihnutom regióne sa zrútili viaceré budovy a zostanú tam zavreté školy.
4: Toto športové spravodajstvo najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Alexander Zverev má na konte prvý Grand Slamový titul v kariére. Nemecký tenista zdolal vo finále Roland Garros Flavia Koboliho po vyše 4 hodinách. Talian napriek prehre poskočil prvýkrát v kariére do najlepšej desiatky na svete. 29-ročný Nemec Zverev prehral na ceste do finále Grand Slamového turnaja len 2 sety. Rovnaké skóre mal aj Koboli.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dnes jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky, z rána aj mhla alebo nízka oblačnosť. Teploty 25 až 30, Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod okolo 23 stupňov.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné ráno aj na cesty po 6. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa pol hodinu. Nehoda je v Ivachnovej v smere do Bešeňovej aj na výjazde do Košíc v Šace z Čečejoviec. Radar v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku a na Dolnozemskej v smere do centra, v Košiciach na Prešovskej za čerpačkou OMV v smere von z mesta. Merajú na Dargove v smere do Košického Klečenova a v Závadke v smere do Humeného. Doplním ešte hliadky v Malackách na konci Stupavskej v smere von z mesta, v Kráľovej Lehote v smere do Hrádku, v Prešove na križovatke Sabinovská Bajkalská, v Košiciach na konci Watsonovej v smere na triedu SMP, pri Ďurďošíku v oboch smeroch na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova a na výjazde z Viničiek do Borše. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Ranná show Hemendex
7: s Marekom a Mišou.
1: Iba na Expresse.
7: Pekný pondelok vám želáme. Ja viem, že to pôsobí ako oxymoron, že ako môže byť pondelok pekný, ale my sa o to budeme snažiť. Krásne, dobré ráno, kolegovia.
0: Pekné ránko.
8: Dobré ráno.
9: Dobré ráno. Pred nami je nový deň, nový týždeň, nové dobrodružstvá v živote a nová hudba, napríklad aj nová hitová chuťovka.

0: Volá sa, že ja čas mám v origináli I Just Might od Bruna Marsa a vo svetovej premiére. Takže dajte sa do gala. Ju zahráme dnes ráno po 8.
1: Tešíme sa na všetko, čo príde, pretože čím skôr to príde, tým skôr bude víkend, leto, prázdniny. Pondelkový Hemendex sa práve začína. Dobré ráno.
0: Fever Dream, Alex Warren, prosím pomáhaj. 6.05, dobré ránko ešte raz z Hemendexu z Rádia Express.

0: A týmto s Myškou a Alien Rhymes považujem víkend za uzatvorený a nový deň za otvorený. Počúvate Rádio Express a Hemendex, je 6 hodín 11 minút.
1: Čiže logicky je čas na raňajky? Milujem slivkový lekvár a tento recept, ktorý nám minulý týždeň nadiktovala Silvia, určite vyskúšam, pretože možno vám po víkende ostalo staré pečivo.
2: Dvojdňové rožky rozkrojím, naplním slivkovým lekvárom, obalím vo vajíčku, klasicky dole a popraším cukrom. No nejsú lepšie šišky u nás doma.
1: Amen, to sú také tie polofrancúzske toasty. Milujem to, je to výborné.
0: Ja vám nechcem kaziť chuť a vône, ale po recepte týždňa chceme ešte vyhlásiť v našej bestovke aj najlepší zvuk uplynulého týždňa. Cítite?
1: Áno.
0: To je Zuzka.
1: Áno.
3: Ja pracujem ako úradná veterinárna lekárka a robím dozor na bytunku. Takže celkom intenzívne voniam, zapáchám alebo smrdím, keď prídem z práce. Raz sme hrali s našimi deťmi takú hru a tam bola otázka, že ako vonia tvoja mamička? A môj syn hovorí, no ako, keď príde z bytunku, tak ako hovorí.
0: Hovacky, dobré ráno a poprípade ešte aj dobrú chuť k tým raňajkám želáme.
4: Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou.

0: to je taký ten hit, že vlastne je to polosmutná balada textovo, ale minimálne vo veselej piesni, vo veselej melódii. V blbým veku ak Single X 6.19. Krásne, dobré ráno, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu.
1: Vôbec nám nevadí, že sme v blbým veku, hlavne, aby počasie bolo dnes dobré. To už nechám na vás, ale napali ho, aké bude počasie.
2: Som sa nadýchol. 25 až 30, Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod okolo 23 stupňov, takže bude teplo, má byť jasno až polooblačno, popoludní, ojedinele prechodne oblačno až prehánky, z rána na niektorých miestach aj hmla alebo nízka oblačnosť. Vláda si za prvou vlnou prorastových opatrení stojí. Minister obrany za Smer Robert Kaliňák povedal, že ďalšie zmeny na naštartovanie ekonomiky ešte prídu a odmieta kritiku opozície. Klub 500, zamestnávatelia aj odbory sú z predstavených zmien sklamaní s tým, že ide podľa nich len o kozmetické úpravy. Americký prezident Trump povedal, že zatelefonuje izraelskému premiérovi Netanyahuovi a vyzve ho, aby nepodnikal odvetné údery po iránskych raketových útokoch na Izrael. Veľkú cenu Monaka Formuly 1 vyhral mladý Kimi Antonelli, druhý skončil Brit Lewis Hamilton a po nehode domáceho Charlesa Leclerca a červenej vlajke obsadil tretie miesto Isaac Hadjar.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, Balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu Balet, Balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportál a na predpredaj.sk.
5: Pozor, sú tu veľké zmeny v nájmoch pôdy a zasiahnu všetkých vlastníkov aj nájomcov. Ako sa mení minimálna doba nájmu podľa typu pôdy? Nakoľko sa skracuje výpovedná doba? Dokedy máte čas upraviť platné zmluvy? V Hospodárskych novinách už dnes.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne 6.22, pekné ráno všetkým express vodičom a express vodičkám. Začíname na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Keď už teraz po 6.00 tam čakáte pol hodinu veľa trpezlivosti, 20 minút si počkáte na výjazde do Veľkého Šariša zo Šarišských Michalian a rovnako dlho kolóny hlásite aj na výjazde do Lady z Lipník. Nehodu máme na výjazde zo Šoporne do Šintavy. Ďalšia je na výjazde do Banskej Bystrice Stajova a búralo sa aj na hlavnom ťahu pri Brusne v smere do Podbrezovej. Staršiu nehodu dokumentujú v Ivachnovej v smere do Bešeňovej, na výjazde do Košíc, Šace, Čečejoviec. Za Hubovou v smere do Kráľoviany odstavené nákladné auto, zdržíte sa v oboch smeroch asi 20 minút. Radar máme v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. V Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok a merajú aj na Dargové v smere do Košického Klečenova. Hliadku pridáva náš expres vodič Zoli.
9: Toľko som mal asi celý stádo policajtov, strmalo sa nad váhom smer Šala, vedú do radu.
2: Ďakujeme pekne, ešte doplním hliadku v Čečejovciach a zastavujú tam autá obojsmerne. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ráno, krásne vstávanie a prebudzanie. Aj k tomu hráme End of Beginning. Pozdravujú vás Miša a Marek. Čo znamená toto, táto melódia v našich ušiach?
1: Berieme sa?
0: Najeme sa. Vonku sa oteplilo, vyťahujú sa svadobné koláče, pozvánky a svadobné trapasy. Máte aj vy ten svoj?
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
3: Simona a Joe Trendy túto sobotu na Expresse vytiahli tie úplne najhoršie a zároveň aj najvtipnejšie zážitky z vašich svadieb, no zaspomínali si aj na tú vlastnú.
4: My sme mali svadbu vlastne pred Vianocami. Musím povedať, že Magic, že je splnený sen, že vždy som chcel mať svadbu okolo Vianoc.
5: A ja som ti to splnil.
4: Áno, ty určite.
5: Áno, však bol som tam, akože bez mňa
4: ja
5: by to asi nebola svadba.
4: Že ja som bola na tú matriku, ja som to vybavila, že sme mali svadbu.
5: Simonka.
4: Áno.
5: Dohodli sme sa na káve, že ideme si dať svadbu, že sa nás to všetci pýtajú. Ja som povedal, že však ja si ťa vezmem aj teraz hneď. A ty, že to fakt? A ja, že no už keď som to povedal, ale nie. Že, tak ty dobre.
4: A ja som nečakala, zdvihla telefón. Dobrý, kedy máte?
5: Toto je úžasné, že oni ti tam zdvihli, lebo na Slovensku úrady nezvyknú zdvíhať telefóny.
4: Áno, čiže... je to neuveriteľná celá tá zmôžka udalosti, ktorá sa udiala. My sme mali takú menšiu svadbičku s kamarátmi podniku, kde ako nohle sa vlastne žrali veci, tak my sme išli večer pracovať obidva.
5: Išli sme si odrobiť tú svadbu. 16.12.2024 som vystupoval v Žiari nad Hronom. Či 23? Kedy sme mali svadbu?
4: Pekne.
5: 16.12. je dôležité.
4: Veľmi pekne.
5: 16.12.
4: Veľmi pekne. Takže nie je dôležité 10-ročné, 15-ročné výročie.
5: Však, ale to, tu máme obraz, tam si to pozriem. No, dobre, tak ja si taká mudra, kedy mám narodeniny?
4: No šéf, maj. Už no. Si mal.
3: Inak chlap len tak akože zavtipkuje pri kávičke na tému svadby a žena hneď uteká na matriku.
0: Tak aby si to náhodou neroz...
6: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: Make it right a Tom Gregory z Expressu je 6 hodín 35 minút. Pozdravujeme vás na cesty, nemusíte sa ničoho báť, pretože už teraz sú tam zodpovední, ktorí vám pomáhajú a chránia vás. Tak napríklad hliadky sú na výjazde z Lokce do Brezy alebo na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Kechneca. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Ale samozrejme nebude chýbať ani hudba. Vynikajúce spojenia prinesieme na Radio Express ešte do 7. Napríklad aj Chainsmokers, Coldplay a ich Something Just Like This, tak ostaňte s nami.
0: Pozerám sa na predpoveď počasia na tento týždeň a na niektorých miestach Slovenska to vyzerá, že dnes je práve ten najteplejší deň z tohto týždňa. Už to bude len horšie a chladnejšie, tak povedz, Pali, 30-ky budú?
2: Aj 30-ky môžu padnúť, áno, 25 až 30 dnes Žilinský kraj, Horný Spiš, krajný severovýchod, tam okolo 23 stupňov a na mnohých miestach aj slnko, má byť jasno až polooblačno, popoludní prechodne oblačno a prehánky, z rána hmla na niektorých miestach alebo nízka oblačnosť. Na hlavnom pojednávaní v kauze Očistec by mali čítať obžalobu. Podľa obžaloby zakladali zločineckú skupinu Tibor Gašpar s Norbertom Bederom a pracovali pre ňu mnohí bývalí funkcionári polície. Od riaditeľa dnes už zrušenej Národnej kriminálnej agentúry Petra Hraška, cez riaditeľa Národnej protikorupčnej jednotky Roberta Krajmera až po riaditeľa Národnej finančnej jednotky Bernarda Slobodníka. Filipínsky ostrov Mindanao zasiahlo zemetrasenie so silou 7,8 stupňa. Hrozia vlny tsunami. Zomreli najmenej 3 ľudia. V meste General Santos sa zrútili viaceré budovy. Medzinárodné letisko v Mníchove včera večer po 20:30 úplne prerušilo svoju prevádzku. Stalo sa tak potom, čo v riadiacej veži bol zaznamenaný zápach neznámeho pôvodu. Čínsky prezident Xi Jinping pricestoval do Pchjongjangu na pozvanie severokorejského vodcu Kim Jong-una. Ide o jeho prvú oficiálnu cestu do Severnej Kórey od roku 2019.
3: Slnko,
4: smiech,
3: neopakovateľné zážitky,
4: nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore
5: Dobrý skuto.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
3: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Prílohe Maso vo futbale si prečítajte rozhovor s Ľubomírom Moravčíkom. Predstavíme vám aj hviezdnu sedmičku, ktorí hráči budú na majstrovstvách žiariť najviac. Podrobný prehľad šampionátu nájdete na Sport.sk aj v prílohe Maso vo futbale v denníku Pravda už dnes.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno opäť všetkým na cestách. Na pol hodinu hlásite zdržanie na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút čakáte v kolóne na výjazde do Veľkého Šariša zo Šarišských Michalian a na výjazde do Lady z Lipník. Nehodu máme aktuálne na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Na výjazde zo Šoporne do Šintavy dokumentujú nehodu podobne aj na výjazde do Banskej Bystrice z Tajova, na hlavnom ťahu pri Brusne v smere do Podbrezovej aj na výjazde do Košíc šace z Čečejoviec. Za Hubovou v smere do Kráľovian je odstavené nákladné auto. Zdržíte sa v oboch smeroch asi 20 minút. Radar máme na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. V Košiciach merajú, tam hlásite zvýšený počet radarov a hliadok v celom meste. A radar aj na Dargové v oboch smeroch. Hliadka je za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale obojsmerná. V Čečejovciach v oboch smeroch. Na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Kechneca. Na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova a na výjazde do Sečoviec riadok. Jazdite opatrne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Helendex.
13: Ranná show
12: plná hitov.
11: Rádio Express.

0: Zásadný odkaz v pondelok ráno pre vás od Rádia Express a od Leony. Don't worry, je 6.46.
1: Z pravého rohu vychádza kávou potužený Marek. Z ľavého zasa spánkom potužená, alebo aj nespánkom Miša. Kto vyhrá tento súboj hitov? Rozhodnúť môžete aj vy.
0: A je odštartované. Miška a ja sme si sadli nad appku Rejo. Vybrali sme hudobný stream a svojho favorita. Vy svojimi hlasmi na Instagrame môžete celé ráno rozhodovať, ktorý hit sa nakoniec dostane aj do vysielania a zahráme ho na záver dnešného Hemendexu krátko pred 9.
1: Čiže normálne

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Dobre, tak keď ty guru Josh, tak ja idem do môjho mládí, do streamu mileniálov a vyberám si tieto úžasné ženy. Lebo som si ich vyberala aj na základnej škole na mini playback show. Chcela som to spievať. Aj som vystúpila, hej, a začala Vule Vukuše avec moi ce soir. A potom ma zrušili a povedali, že toto si vybrať nemôžem na mini playback show.
4: Prečo?
3: Lebo vraj je to veľmi nevhodné toto spievať pred celou školou, tak som nakoniec spievala Mišku Paštékovú, daj si dole okuliare, príde facka. Ale...
4: To sa dalo, hej?
3: Áno, áno, to som mohla nakoniec spievať, tiež to bolo také jemne provokačné, ale Vule Vukuše avec moi ce soir, kvôli tomu som sa učila francúzštinu a veľmi by som si to chcela zaspievať a oživiť túto moju traumu z detstva. Takže prosím vás, zahlasujte za tento hit, konkrétne choďte na Instagram Rádia Express, kde nájdete teda obe možnosti, buď to Marekovu alebo moju, a vy môžete vybrať, čo si zahráme na Rádiu Express, konkrétne tesne pred 9.

0: Niekto to rád chili, Red Hot Chili Peppers a Other Side. Je 6.53, počúvate pondelkový Hemendex na Expresse. Strašne veľa sa toho udialo počas víkendu a Pali Vrbičan teraz vyberá z toho taký mix, také best of, aby sme pre vás mohli odvysielať veľké správy o 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: A dôležité veci nás čakajú aj dnes. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar si na súde vypočuje obžalobu v kauze Očistec. Opozícia ho chce zajtra odvolávať z funkcie. Koalícia avizuje, že ho podrží.
3: My nevidíme priestor na odvolanie pána predsedu Národnej rady Gašpara.
2: Sledujeme aj udalosti na Blízkom východe, kde si Izrael a Irán vzájomne vymenili raketové útoky a vážne ohrozujú prímerie. Nezabudneme na tenis. V Paríži sa skončil Roland Garros. Premiérovo sa teší z titulu Alexander Zverev.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: Počúvate Rádio Express, toto bol Robin Schulz, Fastboy a Million Good Reasons. Je 6.57, už o 3 minútky bude 7. Stíhate?
1: Tak sleduj. Ja tu vysávam, umývam, utieram a ty máš stále kľúč.
2: Čo by sme nestíhali? Žena stihne ešte za 3 minútky, že navariť obed, no dobre, urobiť desiatu, obriať deti, umyť sa. No, je na vecku. Ako inak, takto skoro ráno. 6.57, hitová chuťovka aj o tom, čo všetko žena stíha a muž nie. Jej premiéru si zahráme krátko po 8. Tak ostaňte s nami, my sme Radio Express. Krásne dobré ránko.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Tibor Gašpar ide na druhý pokus pred súd. Opozícia chce pre kauzu Očistec odvolávať v parlamente.
10: Za stranu Hlas sociálna demokracia chcem jasne povedať, že my stále nevidíme priestor na odvolanie pána predsedu Národnej rady Gašpar.
9: Izrael nevypočul Trumpa a v odvete zautočil na Irán. Explózie hlásia z viacerých miest. Dnes slnečno až polooblačno a teploty môžu miestami dosiahnuť až 30 stupňov. Je 7 pri veľkých správach. Pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má dnes pokračovať pojednávanie v kauze Očistec. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar si má vypočuť obžalobu. Zároveň ho tento týždeň čaká aj politický súboj v parlamente. Opozícia ho chce odvolať z funkcie práve kvôli Očistcu.
12: Tibor Gašpar zo Smeru si dnes pred súdom vypočuje obžalobu v kauze Očistec. Poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová si myslí, že kvôli nemu sa zrušilo dnešné rokovanie parlamentu.
13: Ak by Tibor Gašpar nebol obžalovaný, mohol v pohode viesť rokovanie Národnej rady v pondelok. On bude v Banskej Bystrici.
12: Podľa poslanca za Smer Jána Mažgúta majú podpredsedovia a predseda parlamentu určite pracovný program a preto nemôžu viesť schôdzu.
14: Keby to súviselo s pánom Gašparom, tak otvorene, ako Richard Raši, ako predseda parlamentu informoval o tom, že je to v kolízii s jeho pracovným programom, tak by určite informoval, že je to v kolízii aj s programom konkrétneho niekoho iného.
12: Poslanec za SAS Marian Vyskupič ale poukazuje na to, že majú veľa neprerokovaných bodov.
15: Sme poslanci, máme veľmi slušný plat, mali sme byť v pondelok v robote, tak ako to koniec koncov samotná koalícia pôvodne odsúhlasila. Je tam skutočne asi 70 alebo 80 bodov neprerokovaných. Hold, koalícia rozhodla inak.
12: Odvolávanie Gašpara je na programe v utorok. Poslanec Hlasu Michal Bartek na to nevidí dôvod.
16: Opozícia má plne legitímne právo na to, aby dala takýto návrh do Národnej rady. Ja za seba aj za stranu Hlas sociálna demokracia chcem jasne povedať, že my stále nevidíme priestor na odvolanie pána predsedu Národnej rady Gašpara.
12: Predseda parlamentu Richard Raši označil Tibora Gašpara za plne funkčného podpredsedu Národnej rady. Opozícia ho chce odvolávať práve pre kauzu Očistec, ktorej ide o zneužívanie polície na politické a súkromné ciele. Premiér Robert Fico hovorí o odvete voči opozícii. Koalícia vraj na oplátku odvolá opozičného podpredsedu Martina Dubéciho.
9: Aktuálnym politickým témam sa budeme dnes napoludne venovať v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Napätie na Blízkom východe sa opäť stupňuje. Izrael nevypočul Donalda Trumpa a vyslal rakety na Irán ako odvetu za nočný útok.
12: Izrael v noci oznámil údery na vojenské ciele v Iráne, odkiaľ hlásia explózie z viacerých miest vrátane Teheránu. Izrael pristúpil k úderom na Irán napriek výzvam amerického prezidenta, aby na nedeľné útoky neodpovedal. Izraelská armáda neskôr informovala o ďalších raketách vypálených smerom na izraelské územie z Iránu a Jemenu. Nedeľné raketové údery z Iránu na izraelské územie boli prvými od uzavretia prímeria od začiatku apríla. Teherán ich odôvodnil izraelskými údermi na Libanon. Irán tvrdí, že cieľom bola letecká základňa na severe Izraela. Agentúry píšu, že v dôsledku nových útokov hrozí obnovenie širšej vojny na Blízkom východe. AP pripomína, že pondelok je s tým dňom od začiatku vojny v Iráne, ktorú spustili izraelsko-americké útoky z 28. februára. Snahy vyrokovať trvalý mier zatiaľ neboli úspešné. Americký prezident po eskalácii napätia povedal, že Izrael bude musieť prijať dohodu o ukončení vojny, ktorú chcú Spojené štáty vyrokovať s Iránom. Dodal, že o tom nerozhoduje izraelský premiér Benjamin Netanyahu.
9: Práce na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa Roberta Kaliňáka obnovili. Minister obrany za Smer to povedal v teatri s tým, že od tohto týždňa budú práce nabiehať v plnej intenzite. Robert Kaliňák tvrdí, že napriek problémom bude stavba Prešovskej nemocnice pre štát výhodná. V súčasnosti majú uzavretú zmluvu za 260 miliónov eur a zároveň prebieha 280 miliónová súťaž na stavebné zákazky.
17: Potom príde súťaž na vybavenie a toto všetko vám dá tú cenu dokopy, ktorá bude ukazovať. A ja stále hovorím, že budeme z pohľadu metrov štvorcových, teda pomer cena na meter štvorcový, pomer cena na lôžko, budeme stále najefektívnejší.
9: Kaliňák dodal, že výsledná cena bude známa až po výsledku súťaže, zdôraznil, že celý proces bude transparentný. Podľa nezaradenej poslankyne Jany Bito-Cigánikovej budú výsledné ceny určite vyššie, ako avizuje minister.
12: Strana Hlas si pri tvorbe budúcoročného rozpočtu kladie podmienky. Minister práce Erik Tomáš povedal, že zákon roka podporia, keď sa im podarí presadiť tri zmeny.
18: Chceme zvýšiť platy policajtov a chceme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1000 eur a chceme úplne oslobodiť od daní z príjmu pracujúce matky, ktoré vychovali 4 a viac detí. S týmto pôjdeme do rokovaní o návrhu o štátnom rozpočte, ale nevylučujeme, že tých našich podmienok, respektíve žiadosti, bude ešte viac.
12: Predseda SAS Branislav Gröhlin kritizuje, že vláda nepriniesla skutočné prorastové opatrenia už teraz, ale spája ich s tvorbou budúcoročného rozpočtu.
19: V januári zaviedli, že vlastne predajcovia budú mať ten oznam ohľadom jednotlivých dokladov. Teraz prídu s tým, že ho zrušia. Teraz sa budú chváliť, že my sme vás nejakým spôsobom ochránili, my podnikateľov podporujeme. To je úplná hlúposť. Nech prinesú normálne prorastové opatrenie, prioritne zníži daňovo-odvodové zaťaženie, aby ľuďom sa konečne lepšie žilo na Slovensku.
12: Z predstaveného prvého balíka prorastových opatrení sú sklamaní aj zamestnávateľia, podľa ktorých ide len o kozmetické úpravy. Rezort hospodárstva tvrdí, že skutočné opatrenia na naštartovanie ekonomiky prídu na jeseň. Ministerstvo financií ale zmeny v daniach vylučuje.
9: Vodičov čakajú na považskej časti D1 neďaleko Púchova od dnes dopravné obmedzenia. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková informovala, že diaľničiari budú opravovať asi 1,5 kilometra vozovky. Práce odštartujú o 8 ráno.
20: Práce budú prebiehať do 14. hodiny dňa 14. júna 2026, čo je nedeľa, na úseku diaľnice D1 Ladce Sverepec v ľavom jazdnom páse smere zo Žiliny do Bratislavy.
9: V úseku bude uzatvorený vonkajší jazdný pruh. V prípade nepriaznivého počasia posunú opravy na D1 pri Púchove o týždeň.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Alexander Zverev sa konečne dočkal, v Paríži získal svoj prvý Grand Slamový titul v kariére. Nemecký tenista zdolal vo finále Roland Garros Taliana Flavia Coboliho po vyše 4-hodinovej bitke 3-2 na sety. Zverev mal vyššiu úspešnosť prvého podania. V priebehu zápasu si privolal aj fyzioterapeuta a nechal si vymasírovať stehený sval. Coboli napriek prehre poskočil prvýkrát v kariére do najlepšej desiatky na svete.
0: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Pondelok jasný až polooblačný, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky. Z rána ešte na niektorých miestach hmla alebo nízka oblačnosť, bude teplo. Cez deň 25 až 30 v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severovýchode, väčšinou okolo 23 stupňov.
21: Na takýto úrok počúva každý.
22: Na takýto úrok
21: počúva každý.
22: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
23: Dopravný servis Rádia Express.
9: Po 7. pozdravujeme aj všetky Express vodičov a Express vodičky. Pekné ráno, 15 minút sa zdržíte aktuálne na vjazde do Bratislavy, po D2 zo Stupavy aj na vjazde do Košíc, Košický Holšian. 20 minútové čakanie je na vjazde do Veľkého Šariša zo Šarišských Michalian, rovnako na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Lady z Lipník. Minimálne pol hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. Nehodu máme za Záhradným v smere do Tulčíka, staršie na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Rátajte so zdržaním, a to aj na starej ceste. No a nehoda aj na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec. Za Hubovou v smere do Kráľoviany odstavené nákladné auto, zdržanie hlásite v oboch smeroch polhodinové. Radar máme na D1 pred tunelom Branísko v smere z Prešova. V Košiciach zvýšený počet radarov a hliadok. Na Dargové radar v obojsmerný, v Turní nad Bodvou v smere do Dvorník Včelár. Hliadka je za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale v oboch smeroch. V Turčianskych Tepliciach, Diviakoch v smere do Karlovej. Vo Veličnej v oboch smeroch, na výjazde z Lokce do Brezy. V Šarišských Michalanoch v oboch smeroch, na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Kechneca. Na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova, na výjazde do Sečoviec Hriadok, na výjazde z Továrneho do Sedlísk a na výjazde z Humeného do Hažína nad Cirochou. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
23: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
21: Na takýto úrok počúva každý.
22: Na takýto úrok
21: počúva každý.
22: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Voulez-vous coucher avec moi ce soir alebo Infinity, čo si zahráme tesne pred 9. Rozhodnúť môžete aj vy. Klikajte na príbehy Instagramu Rádia Express.

0: Ešte len začíname nový deň a nový týždeň a Amy McDonald je už hotov som. Vlastne ako každé ráno, keď si hráme túto skladbu. I'm done. Je 7 hodín a 12 minút.
1: Mali ste pukance? Touto otázkou ma nedávno privítala vychovávateľka zo škôlky Malej Homolkovej a ja si hovorím, špehuje nás táto žena, alebo čo? A ono to samozrejme pokračovalo, lebo že no, vaše dieťa nám tak rozprávalo, že ste mali pukance, že vám krútilo brúško, že ste boli na vecku. A tak to popisovala, že čo ste asi robili, že ste mali taký náročný víkend. A tam sme ešte neskončili. No a potom hovorila ešte aj, že máte takú novú špeciálnu masážnu kefu, ale to už som je hovorila, že vieš čo, všetko nemusíme vedieť.
0: Nepokračuj.
1: No, tak na mňa sprisahanecky pozerala, že chcela viac vedieť o novej masážnej kefe, tak som mi povedala iba, že ja som kúpila proste takú kefu na česanie vlasov a ja som tým masírovala mojemu dieťaťu hlavu. No, kadečo porozpráva toto moje dieťa o mojich žalúdočných problémoch vie celá škôlka. Pozdravujem, teším sa z toho a pýtame sa, že čo na vás deti nabonzovali. O tom je dnešná top 3. Chceme vedieť, či aj vaše deti sú bonzáci a že v tom nie sme sami.
0: Tak moja dcerka bonzuje, aj keď nechce, a väčšinou chce na mňa bonzovať. Boli sme v spoločnosti takých podobne mladých aj starších rodičov a samozrejme, jak sme spomínali a dcerka hovorí, tatino, ty keď si bol malý, tak bolo všetko čierno-biele. A už som vedel, že je zlé, čo sa týka veku, lebo hovorím, no nie, nebolo všetko čierno-biele, iba televízory boli čierno-biele, z čoho každý pochopil, že už mám viac než 30. Ale musel som vysvetliť, že nie, keď ja som bol malý, nebolo všetko čierno-biele, aj keď deťom sa to tak môže zdať.
1: Čo na vás deti kedy nabonzovali, toto chceme vedieť v top trojke, že ste sa tak pod zem chceli prepadnúť. Napríklad, keď malá Homolková hovorila, že mám prdky, tak dajte vedieť 0905 612 612. Krásne dobré ráno želáme.

0: A hneď sa ocitnem v 8. ročníku na základnej škole, kedy nám angličtinárka rozdala papiere s textom tejto piesne a na základe toho sme sa učili angličtinu, takže to doteraz viem naspamäť. Natasha Bedingfield a jej Unwritten. 7.18, dobré ránko, pekné vstávanie z Hemendexu.
1: Na našom Instagrame pokračuje nezmieriteľný súboj hitov, keďže v našej appke Reo radi počúvame streamy. Vybrali sme si dnes dva hity z našich obľúbených streamov. Vy za ne môžete hlasovať a ktorý hit vyhrá, ten si zahráme na záver dnešného Hemendexu. Toto je môj favorit.
0: To sú 90-ky.
1: To sú 90-ky, klub 90 a jedna takých hymien 90-tych rokov. Guru Josh, Infinity, zatiaľ prekvapujúco vedie.
0: A keď ty 90-ky, tak ja si vyberám zasa svoju mladosť a idem do appky Rejo a do streamu Mileniáli. Halo. 4 sexy ženy a Lady Marmalade, zahlasujte za toto konkrétne v príbehoch na Instagrame Rádia Express.
1: Chceš vymeniť? Ja zoberiem si až 4 ženy, chceš Guru Josha?
0: Neviem, uvidím, musím mrknúť, ako vyzerá.
1: Nepozeraj.
0: Aké dnes bude počasie, budeme sa ovievať, alebo naopak, medardová kvapka bude 40 dní kvapkať, Pali?
2: Nenakvapká sa príliš, pretože dnes tých prehánok nečakáme veľa, ale k večeru sa môžu objaviť. Väčšinu dňa jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 25 až 30, Žilinský kraj Horný Spiš okolo 23 stupňov. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru už opätovne pracuje. Intenzita práca má v najbližšom období zvýšiť. Opozičná nezaradená poslankyňa Národnej rady Jana Bito Cigániková sa obáva, že pre nevypracované posudzovanie environmentálnej záťaže nemocnice bude mať Slovensko problémy. Pri silnom zemetrasení, ktoré v noci na pondelok zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín, zahynuli najmenej 4 ľudia, ďalších vyše 200 utrpelo zranenia. Oznámili to miestne úrady. Otrasy tiež poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny tsunami na neďalekých pobrežiach. Lídri Británie, Francúzska a Nemecka podporili v nedeľu ukrajinského prezidenta Zelenského vo výzve na priame rokovania o prímeri medzi Ruskom a Ukrajinou. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia, vydaného po rozhovoroch v Londýne.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
4: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
4: Dám, Birel si dám.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Bojnickom zámku.
7: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Rádio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
8: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne 7.22 z Expressu, pozdravujeme opäť všetkých na cestách, začínam v kolónach, 15 minútové nám hlásite z vjazdu do Bratislavy po D2 zo Stupavy a rovnako dlho sa zdržíte na vjazde do Košíc, Košický Holšian. 20 minút si počkáte na vjazde do Veľkého Šariša zo Šarišských Michalián, na vjazde do Prešova z Kapušian a rovnako dlho čakáte 20 minút na vjazde do Lady z Lipník. Minimálne pol hodinu si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového cesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu máme v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú, ďalšiu v Trenčine na Legionárskej, pri nemocnici v smere von z mesta zrážka dvoch aut, staršiu nehodu dokumentujú za Záhradným v smere do Tulčíka. Na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec je na krajnici odstavená dodávka s defektom, veľký pozor v tomto úseku. No a za Hubovou v smere do Kráľovian máme odstavené nákladné auto, v oboch smeroch sa tam zdržíte minimálne 20 minút. Na rýchlosť pozor všade, aktuálne sa však oplatí dodržať na D1 pribyt či v smere do Považskej Bystrice, kde ste videli radar, meranie rýchlosti takto po 7. aj v Turni nad Bodvou v smere do Dvorník Včelár a aj v Košiciach, tam hlasíte zvýšený počet radarov a hliadok. Hliadky máme aktuálne za Trnovcom nad Váhom v smere do Šale v oboch smeroch, v Topolčanoch na Továrnickej v oboch smeroch, vo Veličnej obojsmerne, v Šarišských Michalianoch obojsmerne, v Košických Olčanoch v smere do Košíc, v Lipníkoch v oboch smeroch a na výjazde z Humeného do Hažína nad Cirochou. Ak viete naše informácie doplniť, dajte vedieť, ja vám prajem šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok
3: počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Ranná show plná

0: Komu je do tanca, nech zdvihne ruku. Nikto, dobre, nevadí, máme ešte len pondelok, ono sa to bude už len zlepšovať. Kygo, Khalid a Griffin, Save My Love, je 7 hodín 27 minút, o 3 minútky bude pol 8.
1: No dobre, tak to skúsime s inou otázkou. Čo by ste povedali na to, keby sme vás teraz zobrali na súkromný koncert Khaliho? Ste za? Áno? Vidím ruky hore, tak poďte.

0: Stop, aj toto je jeden zo zážitkov, ktoré decká zažívajú v tábore Dobrý skutok.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
2: Vďaka vám a vďaka vašej pomoci to ide. A náš spoločný cieľ je dostať do letného tábora až 60 detí zo sociálne slabších rodín. Aj Marcel z Považskej Bystrice prispel, lebo...
3: Všetky deti by mali zažívať takéto veci počas svojho detstva. Tak to aj pomôže odlepiť sa od obrazoviek, od mobilných telefónov. Všetko na toto dobré. Ja sám ako dieťa som to nezažíval a mám dve deti, takže viem, že čo to pre nich znamená ísť niekam a mať takéto zážitky. Keď si to tak človek zoberie, tak je to, dajme tomu, cena jednej kávy, ktorú si môže jeden deň odpustiť a priniesie mu to podľa mňa oveľa lepší pocit.
0: Aj tento rok s nami už pôjdu Ninka, Sofinka z Prešova do tábora a Vicky im to slávnostne oznámila.
4: Ja mám pre vás pripravený ultra all inclusive. Raňajky, obedy, večere, hry, animátory, diskotéky, zábava. A toto všetko sa bude diať v tábore Dobrý skutok, na ktorý vás teraz oficiálne pozývam a som zvedavá, či pôjdete.
5: Áno, pôjdeme.
4: Pôjdete? A čo si všetko zbalíte?
5: Detskú pastu, papuče.
4: Kto vám to tam napovedá?
6: Ujo Jožo.
4: A Ujo Jožo si užije svätý pokoj, keď vy pôjdete do tábora, že?
2: Áno, potešme viac Ujo Jožov, ale hlavne potešme deti. Nech na toto leto len tak skoro nezabudnú.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Vy keby vidíte, ako sa Pali rozohnil na K-pop Demon Hunters, že to vy, páni, musíte doma sledovať, lebo vaše céry to milujú.
1: Tieto, aj my to milujeme.
0: Tento K-pop. Aha, tak potom je všetko inak. 7.37, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu a pozdravujeme aj policajtov. Radar je na D1 za Vašcom smer do Východnej. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Poďme na malých detských bonzákov, ktorých zbožňujeme a oni nás. Na Jančiho nabonzoval kamoškin syn.
2: No ja som mal tréning na ihrisku, tak prišiel za mnou na tréning, že pôjde so mnou domov. No a tak som mu dal kolobežku, že nech ide domov a že nech povie, že my ešte trénujeme. No a on prišiel domov a povedal ženám, že mám vám povedať, že oni ešte trénujú, ale už netrénujú, ale pijú šatni.
1: Ejha, toto si treba dohodnúť vopred pravidlá, pretože detská úprimnosť je odzbrojujúca.
0: Presne, toto musíte, že ako presne to má povedať, s akým výrazom, prosím vás, pekne začiatočníci.
1: Áno, inak už ten začiatok, že mám vám povedať, to už nevešti nič dobre.
0: 0905 612 612, čo na vás, kedy, ako, kde deti nabonzovali, chceme vedieť v top trojke.
1: Po malých bonzákov tu máme veľkého bonzáka, ktorý vám nabonzuje, aké dnes budeme mať počasie. Pali Vrbičan.
3: Má byť jasno až polooblačno, popoludní prechodne oblačno a prehánky, z rána hmly alebo nízka oblačnosť, no a teploty 25 až 40, Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod väčšinou okolo 23 stupňov. Predseda parlamentu Richard Raši označil Tibora Gašpara za plne funkčného podpredsedu Národnej rady. Opozícia ho chce v útorok odvolávať pre kauzu Očistec, v ktorej ide o zneužívanie polície na politické a súkromné ciele. Ukrajinské drony zasiahli dvojicu skladov paliva na ruskom okupovanom Kryme. Jeden z nich využívajú Rusi ako prekladisko na zásobovanie svojich jednotiek na fronte pohonnými hmotami. V druhom prípade ide o ropný terminál na prekládku ropných produktov zo železničných cisterien na lode. Portugalský futbalový tréner José Mourinho sa s najväčšou pravdepodobnosťou vráti na lavičku Realu Madrid. Jeho návrat avizoval znovu zvolený prezident organizácie Florentino Pérez, ktorý v nedeľu uspel vo voľbách a zabezpečil si už 8. funkčné obdobie na čele klubu.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
9: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
10: Poď so mnou, budem tvoj. Yeah!
9: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla, Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
11: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko pred 7:45 ideme opäť na cesty. Pozdravuje Paľo Vrbičan. 15-minútové zdržanie máte na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy, rovnako dlho na vjazde do Veľkého Šariša zo Šarišských Michalian, aj na vjazde do Košíc, Košický Holšian. 20 minút čakáte v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej, na výjazde do Prešova z Kapušian, asi hodinu čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda je v Košiciach na konci Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, v Trenčíne na Legionárskej pri nemocnici v smere von z mesta zrážka dvoch aut, aj na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Cestári sú v Bratislave na Botanickej v smere do centra, rátajte s rozsiahlými kolónami. Na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, na krajnici je odstavená dodávka s defektom. Radar je na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, v Jarabej v smere na Čartovicu a na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Ďalšie hlásenie pridáva náš expres vodič.
15: Chcem sa nahlásiť policajný radar u Fičovciach v smere do Širokého.
3: Ďakujeme, v Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok, no a ešte tu máme 3 hliadky. V Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, v Košických Olšanoch v smere do Košíc, no a tretia hliadka v Lipníkoch v oboch smeroch. Ak ste videli na cestách viac, viete, kam máte volať, počujeme sa aj po 8.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
14: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Áno, ešte si poriadne ruky ponaťahujeme, hlavu, pozdrav slnku. Toto všetko do hitov. Báry, 7.49, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: V piatok popoludní sme oslavovali prvé narodky Oplatí sa naladiť sa a party sa vydarila, bola veľmi bohatá na peniaze. A Vierka z Osenice nielenže priniesla darček a nepriniesla, ona si veľký dar od nás odniesla.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: Všetko najlepšie! 11 000 eur!
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Kontrolná otázka, Miška, aj pre vás. Aká je žena, ktorá vyhrala 111 000 eur?
0: Bohatá a šťastná.
1: Aj?
6: Vieročka, vieš, čo sa teraz stalo?
2: Viem.
1: Čo?
6: Si strašne bohatá.
2: Som bohatá. A veľmi pekne ďakujem.
7: Aj dojatá, ale Miška povedal, že si bohatá.
2: Ja bohatá.
7: Áno.
2: Áno, aj bohatá.
0: Áno. Moja som to predýkala. Ja sa nečudujem, my sme boli dojatí, ale nie bohatí. Prvé narodiny sú za nami a oslavené vo veľkom, ale ako sme sľúbili, už sa tešíme na ďalší, ešte bohatší rok. Už dnes môžete vyhrať 7000 eur.
1: Ale najskôr si pošlite SMS-ku v tvare Express na číslo 7779, alebo využite naše zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete aj so všetkými informáciami na www.oplatisanaladica.sk.
0: A ak by to náhodou nevyšlo, že to nestihnete napríklad, alebo nepoviete správne heslo, nevadí, lebo v Oplatí sa naladiť sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva, čiže keď to náhodou pokazíte, máte od nás garantovaných 700 eur.
1: A aby vám naozaj vôbec nič neušlo, odporúčame vám dať follow na profil Oplatí sa naladiť sa na Instagrame alebo na Facebooku.
0: Dnes to môžete mať za 7000 eur, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Poráčo je loco la diskotéka. Pondelok ráno, tak toto znie. Tá diskotéka z Expressu v pondelok pred 7, pred 8, 7.58, hovorím o 7 a pritom je už čoskoro 8, ja totiž čas mám.
1: Len pripomínam, nie si sám, ja už mám všetkého dosť, zoznam ti dám.
0: Tak to znie aspoň ochutnávka z našej novej hitovej chuťovky Ja čas mám v originále Bruno Mars I Just Might a už sa to blíži, krátko po 8. si ju zahráme vo svetovej premiére.
2: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Už len dnes u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Pozor, sú tu veľké zmeny v nájmoch pôdy a zasiahnu všetkých vlastníkov aj nájomcov. Ako sa mení minimálna doba nájmu podľa typu pôdy? Nakoľko sa skracuje výpovedná doba? Dokedy máte čas upraviť platné zmluvy? V Hospodárskych novinách už dnes.
4: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Karas z KDH si myslí, že Fico si v koalícii schválenie rozpočtu postráži. 8 obetí po zemetrasení na Filipínach, otrasy zničili viaceré budovy. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 30 stupňov Celsia. Je 8, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Opozícia očakáva pred schváľovaním rozpočtu turbulentnú jeseň. Poslanec za KDH William Karasi ale myslí, že predseda vlády urobí všetko preto, aby koalíciu presvedčil k dohode.
7: Premiér Fico urobí a využije celý svoj politický kumšt, aby jednoducho dosiahol zhodu na štátnom rozpočte v koalícii. Či dojde k jeho prijatiu, uvidíme. Ja očakávam veľmi turbulentnú jeseň.
5: Minister školstva Tomáš Drucker povedal, že Hlas má viaceré požiadavky, s ktorými ide do rokovaní o rozpočte.
8: Je to toto otázkou aj ministerstva financí. Oni sú gestorom toho rozpočtu, oni sú kľúčoví v tom. My ideme so svojimi prioritami. My sa musíme chcieť a chceme sa dohodnúť, ale musíme o tom debatovať. Nie tak, že nás niekto bude tlačiť teraz, chlapci, dievčatá, sa za 2 týždne dohodnite.
5: Premiér chce mať schválený rozpočet najneskôr v októbri. Na zákon roka je naviazané prijatie ďalšieho prorastového balíka, ktorý má naštartovať našu ekonomiku. Tá podľa odborníkov v tomto roku bude rásť pod 1%. Izrael zasiahol ciele naprieč Iránom a ignoroval tak výzvu Donalda Trumpa, aby neodpovedal na iránsku raketovú paľbu. Podľa iránskej štátnej televízie bolo výbuch počuť v troch mestách vrátane Teheránu, kým izraelská armáda uviedla, že zasiahla ciele v západnom a strednom Iráne. Na najnovšie útoky reagoval hovorca izraelských ozbrojených síl Efi Defrin.
9: Sme pripravení na možnosť ďalšej palby smerom k nám. Naše obranné systémy sú vynikajúce, ale ochrana nie je hermetická. Správajte sa aj naďalej zodpovedne a pokojne. Máme skúsenosti.
5: Hovorca iránskych revolučných gárd Ebrahim Zolfagári varoval pred ďalším stupňovaním napätia.
9: Pokiaľ rozšíria svoje útoky na tento región alebo na našu iránsku vlasť, bude čeliť ešte intenzívnejším úderom a začnú sa ničivé útoky proti režimu a jeho stúpencom.
5: Útoky ešte viac narušili krehké prímerie z 8. apríla vo vojne, ktorá trvá už 100 dní a USA s Iránom sa stále neúspešne snažia uzavrieť dohodu o jej ukončení. Južnú časť Filipín zasiahlo silné zemetrasenie. O život prišlo najmenej 8 ľudí. Epicentrum sa malo nachádzať v mori, nedaleko pobrežia ostrova Mindanao. Podľa miestnych úradov utrpelo zranenia viac ako 200 ľudí. Otrasy o sile 7,8 stupňa poškodili budovy a vyvolali asymetrové vlny tsunami na nedalekých pobrežiach. Menšie vlny zaznamenali aj v Indonézii a Malajzii.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval počas prípravného duelu s Ukrajinou. Z ihriska odišiel sám k sanitke, ktorá ho odviezla do nemocnice. Rozhodca prípravný zápas za stavu 2-1 pre Dánsko predčasne ukončil. Eriksen skolaboval na ihrisku aj počas Eura 2021, kedy utrpel zástavu srdca a museli ho oživovať priamo na trávniku. O rok na to sa vrátil k profifutbalu.
11: A je to penálka.
10: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dnes jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky, z rána hmla alebo nízka oblačnosť, teploty 25 až 30. Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod okolo 23 stupňov.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
12: počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
5: Po 8. pozdravujeme všetkých Express vodičov a Express vodičky, ideme opäť na cesty. Polhodinové zdržanie hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút si počkáte v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej, aj na výjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút čakáte v kolónach na výjazde do Veľkého Šariša zo Šarišských Michalian a na výjazde do Košíc, Košický Holšian. Nové hlásenie pridáva naša Express vodička.
15: Na R1, ako je slovná pumpa na Budči, je tam dopravná nehoda, zrazili sa tam dve autá, je to totálne neprijatné smerom na Banskú Bystricu.
5: Ďakujeme. V Trstenej na križovatke Bernolákova Hviezdoslavova sa zrazilo osobné auto s cyklistom. Nehody dokumentujú na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Rátajte s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče rátajte s kolónami. Na hlavnom ťahu nehoda pri Brusne v smere do Podbrezovej. V Košiciach na konci Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu. Cestári sú v Bratislave na Botanickej v smere do centra, rátajte s rozsiahlými kolónami. Na D4 pred Rovinkou v smere z Bratislavy je na krajnici odstavené auto. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. No a radar máme na výjazde z Duplína do Stročína. Jazdite opatrne.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok
12: počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Ranná show Hemendex na Expresse.
16: 8.05, krásne, dobré ráno, pekné zobudzanie vám želajú Miša a Marek. Dávajte si pozor, čo poviete pred deťmi, alebo čo urobíte. Nedávno som prišla po malú Homolkovú do škôlky a celá škôlka vedela, že som mala žalúdočné problémy.
0: Takzvané pukance.
16: Áno, to neutajíš proste. A o tom, o takýchto bonzákoch sa rozprávame v dnešnej top trojke. Takto znel rozhovor malej Slávky a učiteľky Mirky v škôlke.
17: Vieš, Mirka, keď naša starká zomrie, my budeme mať koníka. Nechcela som tomu veriť, preto som sa na druhý deň opýtala jej maminky, že Janka, to je pravda, že budete mať koníka. Maminka sa samozrejme začala smiať a hovorím, a čo sa stalo? No, lebo moja mama povedala, že budú mať koníka len cez jej mŕtvolu. Takže vlastne to trošku morbídne, ale Slávka nabonzovala na tú starú mamu.
16: Milý denníček, milý Ježiško, chcela by som, aby si mi priniesol koníka, je tu však jeden menší problém, babka ešte žije.
0: Mne sa veľmi páči, že vlastne ono sa to vždy dostane k tomu pôvodnému adresátovi, pretože tá učiteľka si ten bons ešte veľmi pekne overí u tých rodičov.
16: To je nádherné.
0: Milujeme našich malých detských bonzákov. Máte takých doma? Čo nabonzovali na vás, alebo vám na niekoho iného? Dajte vedieť 0905 612 612. A keďže je krátko po 8, tak našich malých bonzákov sme už asi odprevadili do škôlky alebo do školy, tak im zamávame a

0: Gary Halliwell s jej tanečným hitom sa ozýva, aby nám urobila krajší pondelok. 8.12. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Dobré ránko z Rádia Express.
1: A teraz, ako som sľúbil, by som vám mal zahrať v premiére našu novú hitovú chuťovku. Ale ešte nie. Ešte nie. Ja čas mám.
2: Len pripomínam, nie si sám, ja už mám všetkého dosť. Zoznam ti dám.
0: Tak sa to volá Ja čo znám a vychádza vlastne z našich životov. Možno ste spoznali, že sme si požičali hit I Just Might od Bruna Marsa.
1: Jemne feministický text, ktorý jemne drží stranu ženám, napísal muž, náš Láďo. Taký text zo života, asi Láďo vie, o čom píše a my muži to poznáme.
0: Veď práve toto hovorím, že ono to nie je žiadne, že preč od reality. Láďo s Marekom sa ozvú aj v pesničke, kde si dôti aj naše ženské vokálne trio, Barbora Chlebcová, Lenka a ja.
1: Tak poďme na to. Hemendex a Express hity nonstop uvádzajú našu novú hitovú chuťovečku.
0: Ja čas mám.

0: Na Expresse najprv originál Ja čas mám a potom aj cover I just might od Bruna Marsa. Alebo naopak, teraz ani neviem. Bolo to na nerozoznanie. 8 hodín aj 18 minút. Poďme teraz opäť bonzovať v dnešnej top 3. Ozvala sa aj Monika.
1: No tak ja milujem dotazníky, ktoré vypisujú deti v škôlke ku dňu matiek. Sú tam rôzne otázky teda a moje dieťa druhorodené, tá miluje odpovedať na tieto otázky. A tento rok tam bola otázka, že čo tvoja mamička robí najradšej vo voľnom čase, tak jej odpoveď je, že lehni. Pre upresnenie, trávime spolu voľný čas na bicykli, sadíme kvety, pečieme, robíme všetko možné. No ale moje dieťa si vypichlo z toho, že moja mama najradšej lehni. Sa jej pýtal, že miláčik, a kedy? A ono, že no veď keď prídeš z roboty, sadneš si a dáš si čajek alebo kávičku, vtedy no. lehniš.
0: A ešte aj v noci, podľa mňa, potom sa jej to nazbiera.
2: Pozri, pokým tam nebolo, že pije ten čajek alebo kávičku, tak ako je všetko v poriadku. Ja mám takú známu, ktorá robí s hasičmi a jej dcera nakreslila, že čo mama robí, takú tyč a vlastne mama okolo nej. A potom sa aj v škôlke veľmi ťažko vysvetľovalo, že nie, ona okolo nej netancuje, ona robí u hasičov.
0: A deti sú úprimné. Deti sú bonzáci. Máte také doma, čo nabonzovali na vás alebo vám, na niekoho iného? Dajte vedieť do dnešnej top 3 0905 612 612.
2: Horúco dnes bude, alebo nie? Pali, to je otázka, povedz.
3: Áno, na niektorých miestach áno, 25 až 30, Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod, tam len okolo 23 stupňov, inak jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Vláda si za prvou vlnou prorastových opatrení stojí. Minister obrany za Smer Robert Kaliňák povedal, že ďalšie zmeny na naštartovanie ekonomiky ešte prídu a odmieta kritiku opozície. Klub 500, Asociácia zamestnávateľských zväzov, aj Konfederácia odborových zväzov sú z predstavených zmien sklamaní, s tým, že ide podľa nich len o kozmetické úpravy. Medzinárodné letisko v Mníchove včera večer po 20:30 úplne prerušilo svoju prevádzku. Stalo sa tak potom, čo v riadiacej veži bol zaznamenaný zápach neznámeho pôvodu. Pôvodné informácie o požiari vo veži sa nepotvrdili. Veľkú cenu Monaka Formuly 1 vyhral mladý Fín Kimi Antonelli, druhý skončil Brit Lewis Hamilton a po nehode domáceho Charlesa Leclerca červenej vlajke obsadil tretí miesto Isaac Hadjar.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
6: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
11: Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok?
11: Počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 8.23, pozdravujeme opäť všetkých expres vodičov a expres vodičky. Asi hodinu sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Chrásta nad Kysucou. Na pol hodinu to vidíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 20-minútové kolóny sú v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra. Nehoda je v Kostolišti v smere do Malaciek, v Bratislave na konci Einsteinovej v smere na prístavný most, v Košiciach na moste VSS v smere na Slanecku a na výjazde do Košíc z Košickej Polianky. Nehodu dokumentujú na D1 za Voderadmi v smere do Bratislavy, dve nehody za sebou. Rátajte s rozsiahlymi kolónami, obídete to po starej ceste, ale zdržíte sa tam. Na R1 pribudčí v smere dozvolená zrážka 4 aut. Úsek je neprijazný, obídete to po starej ceste. V Trstenej na križovatke Bernolákova Hviezdoslavová zrážka osobného auta s cyklistom. No a v Košiciach na konci Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu takisto nehoda. Cestári pracujú v Bratislave na Botanickej v smere do centra, sú tam rozsiahle kolóny, no a zdržíte sa pre cestárov aj na výjazde do Sučian z Martina, pracujú v oboch smeroch. Na D4 pred Rovinkou v smere z Bratislavy je na krajnici odstavené auto. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radar je v Košiciach, tam hlásite zvýšený počet radarov a hliadok a hliadka v Žiline pred Brodnom v smere z centra. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
12: Na takýto úrok
13: počúva každý.
12: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Ranná show. Ranná show. Plná hitov.
15: M-Index.
14: Radio Express.

0: zamilovaná Holy Humberstone z Expressu v pondelkovom Hemendexe, 2 minútky pred pol deviatou, Tu Love Somebody. A viete, čo všetko je krásne na tábore?
1: Máme vlastnú kúpeľku, potom takú jedáleň, kde nám skvele varia obedy, v okolí je tu krásna príroda, stromy, muchy.
0: Dobrý skutok sa podaril!
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
3: Vďaka vám, vďaka vašej pomoci si aj tento rok bude môcť 60 detí zo sociálne slabších rodín užiť nezabudnutelné zážitky a jeden z tohtoročných pomocníkov bol aj Vlado z Ivanky pri Dunaji.
4: Keď môžem, tak doprajem, a hlavne keď to je pre deti, tak prečo nie? Mne úplne nabijajú zimomriavky, keď počujem rádiu, keď to dávate, odtiaľte záznamy, ak sa tie deti tešia, takže to je pre mňa dosť také zadozvučenie toho, že však super, padlo to na dobrú vec.
0: Aj my máme zimomriavky, inak to je automatická reakcia a takto reagovali deti, keď sme im oznámili, že vďaka vašej pomoci idú s nami do tábora.
5: Nechceli by ste v lete zažiť all-inclusive dovolenku?
6: Áno!
5: Máte pripravené raňajky, obed, večeru, vy sa o nič nestaráte, vy len užívate. Čo vy na to?
6: Áno!
7: Maško, my sa na teba budeme veľmi, veľmi tešiť.
6: A ja krátne môcť.
5: Pozerám, že ty už máš 11 rokov, teba asi najviac nalákam na diskotéky.
6: Uh-huh.
5: A Inka, na čo nalákame?
6: Na zabavu. Pojem.
8: Pojdeš? No tak to je super správa.
6: Už sa teším.
5: Koľko máte rokov, Ninka, ty máš?
6: 8.
5: A Sofinka?
9: 7.
5: Tak ale to už ste dosť veľké baby na to, aby ste sa zbalili a išli samé bez babky na dovolenku.
6: Áno. Dobre, áno. Pojdeme.
5: Pôjdete? A čo si všetko zbalíte?
6: Veci.
5: Veľmi rozumne, veci si treba zbaliť.
7: Ja som taká šťastná, že tieto deti môžu ísť do
0: tábora. Ja mám zase tie zimomriavky.
7: Veď toto. No a deti majú pre vás aj jeden odkaz.
2: Dobrý skutok sa podaril. 60 detí bude mať vďaka vám fantastické leto. Ďakujeme ministerstvu vnútra, spoločnostiam Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia a mobilnému operátorovi Štvorka, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniam pomoci v hmotnej núdzi. A najmä ďakujeme vám, našim poslucháčom. Urobili ste dobrý skutok. Dobrý skutok. Ďakujeme.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
11: It's all right.
10: We're so far up here.
11: Look at me. Take a deep breath.
10: Oh, I'm good. So good.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: 8.38, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dávajte, nehodu dokumentujú v Kostolišti v smere do Malaciek. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: A my ešte máme pred sebou posledné minúty hlasovania súboja hitov. Na našom Instagrame si môžete vybrať z našich dvoch favoritov.
0: A mojím je... Zašli sme totiž to na appku Rejo, ja som si vybrala mileniálsky stream a tam hit, ktorý som chcela spievať ako dieťa na mini playback show a nedovolili mi to.
1: A ja by som spieval, respektíve, čo by som ja spieval, keď toto je v podstate instrumentálka? Napodobňoval by som ten saxofón, možno. Guru Čoš a Infinity, to je zas z aplikácie a zo streamu Klub 90. Hlasovať môžete na Instagrame, ktorý z týchto hitov si zahráme dnes na záver pondelkového Hemendexu. Na Medarda kvapka a viac doplní vaša apka, alebo Pali Vrbičan, aké bude počasie?
2: Jasno dnes až polooblačno, popoludní prechodne oblačno a aj prehánky, z rána ešte na niektorých miestach mlá alebo nízka oblačnosť a bude teplo 25 až 30, Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod okolo 23 stupňov. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru už opätovne pracuje. Intenzita práca má v najbližšom období zvýšiť. Opozičná nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková sa obáva, že pre nevypracované posudzovanie environmentálnej záťaže nemocnice bude mať Slovensko problémy. Otáčanie sa na križovatke so semaforom už ponovom nebude zakázané. Aktuálne sa na svetelnej križovatke vodiči otočiť môžu, iba ak im to dovoluje dopravná značka. Od septembra to bude naopak. Otáčanie bude automaticky dovolené, ak to dopravná značka nezakáže. Po zemetrasení na Filipínach už hlásia 15 obetí. Otrasy so silou 7,8 stupňa zasiahli ostrov Mindanao. Viaceré budovy sú v oblasti zničené, na okolitých pobrežiach hlásili aj vlny tsunami.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
7: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
8: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
7: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
8: Čože? Únia, že chráni slovenské?
9: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
11: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
12: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
13: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
10: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme opäť všetky Express vodičky a všetky Express vodičov. O chvíľočku bude 8:45. Aktuálne máme polhodinové zdržanie na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Kostolišti v smere do Malaciek, v Bratislave na konci Einsteinovej v smere na Prístavný most, na D1 za Boderadmi v smere do Bratislavy, tam hlásite dve nehody za sebou, rátajte s rozsiahlými kolonami, obídete to po starej ceste, kde sa ale tiež zdržíte. Nehodu máme aj v Trenčíne na Legionárskej pri nemocnici v smere von z mesta, zrážka dvoch aut. Na R1 pri Budči v smere dozvolená zrážka štyroch aut. Úsek hlásite ako neprijazdný, obidete to po starej ceste. V Košiciach na moste VZ v smere na Slaneckú ďalšia nehoda. Podobne v Košiciach na konci Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu aj na výjazde z Košic do Košickej Polianky. Cestári pracujú v Bratislave na Botanickej v smere do centra, rátajte s rozsiahlými kolónami. Za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy premávku tam riadi semafor. Na výjazde do Sučian z Martina v oboch smeroch rátajte so zdržaním. Na výjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy počkáte 15 minút. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. Radar máme v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej v smere do Považian, v Jarabej v oboch smeroch a v Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok. V tejto chvíli je to všetko. Šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Hemendex. Rádio Express. Ranná show. Plná hitov.

0: Pondelok ráno na Expresse aj Marshmallow a Jonas Brothers, je 8.48 a nechcem bonzovať, ale dnes sme v top trojke zbierali detských bonzákov. Napísala nám aj Aďa.
1: Raz som v obchode kupovala jedno pivo a moja vtedy malá dcéra na celý obchod: mama, nepíš!
0: Správne!
2: Top trojka Hemendex.
1: To je hrozné, že tie deti si vyjmú to, čo potrebujú, a idú. Špeciálne bonzovanie sa týka napríklad nadávania, no a Braňo u nás skončil na 3. mieste, lebo to pozná.
3: Mňa natrel malý, asi vtedy mal 2,5 roka, sme odchádzali z dovolenky z Korfu a na letisku sme čakali v takej dlhej presklenej chodbe, ticho ako v hrobe, špendlík tam by bolo počuť padnúť, a on do toho ticha zahlasil: oco povedal, do pečic, do panskej ryti. No, ja by som sa pod zem prepadol, ale s úsmevom v tvári, s rumencom na licách som cítil tie pohľady tých cestujúcich, čo stáli

0: pekne rytmicky chlipkaniu kávičky. Mr. Know It All, 8.53, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek a je dobojované.
1: Dnes sme odštartovali prvý súboj hitov a vy ste mali rozhodnúť, ktorý zaznie na záver pondelkového Hemendexu. Vyberali sme z apky Rejo a môj favorit pochádzal zo streamu Club 90s. A je to jedna z hymien 90-tych rokov, Guru Josh a Infinity.
0: A ja som sa snažila vybojovať jeden hit z mileniálskeho streamu. Najsexy hit všetkých dôb. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ktorý to vyhral? Kto vyhral v hlasovaní stories na Instagrame? Lenka to celé mapuje.
2: Áno, som ako Irena Bošanská.
1: Irenka, povedz.
2: No, 58% ku 42%, takže nie je taký veľký rozdiel, ale 58%
1: kto vyhral?
2: Pre Marekov.
1: Ale toto je aké

0: prekvapenie, že 4 ano, sexy baby zdolal nesexy Guru Josh a Infinity.
1: A Marek.
0: Tak je to víťaz, Guru Josh Infinity, ako víťaz prvého súboja hitov na záver pondelkového Hemendexu.

0: Guru Josh Infinity a ja som to dnes ráno vyhral. A nechcem bonzovať, keď už sme mali dnes ten bonzácky Hemendex. Tak Miška to stále nech nevie prekusnúť, že v hlasovaní a hlas ľudu naozaj určil, že Guru Josh a Infinity je vaša obľúbenejšia pesnička ako nejaké Baby, Lady, Marmalade.
1: Neberiem si to osobne, ale vy keby vidíte, aký výsmech tu ja zažívam.
0: My sme tancovali.
1: Posledné 3 minúty za to, že Lady Marmalade, a teda môj typ prehral a bude to bolieť niekoľko dní.
0: A najbližší súboj hitov už... Po Miškine dovolenke. Miška, potrebuješ si oddychnúť. Choď už na dovolenku a uži si to. Ahoj. Pekný deň z Expressu.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Už len dnes u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
5: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na vynimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
6: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
7: Oci, ako fungujú kľúče?
8: Takto.
7: Aký veľký je vesmír?
8: Väčší, než si myslíš.
7: A kedy budem mať bračeka?
9: Dorazili ste do cieľa.
10: Tak sme tu. Už si školu.
11: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
12: Tibor Gašpar si pred súdom v kauze Očistec vypočuje obžalobu. Tenistka Viktória Kužmová s titulom vo štvorhre na turnaji v Portugalsku. Dnes so slnkom, neskôr viac oblákov a loď, oteplí sa na 30 stupňov. Je 9 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici dnes pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Na súd už podľa denníka N prišli Tibor Gašpar, Norbert Beder, Robert Krajmer či Dušan Kováčik. Podpredsedu parlamentu Gašpara okrem toho tento týždeň čaká opozičné odvolávanie v parlamente práve kvôli tejto kauze, v ktorej ide o zneužívanie polície na politické a súkromné ciele. Poslanec Hlasu Michal Bartek nevidí dôvod na odvolanie Gašpara.
14: Opozícia má plne legitímne právo na to, aby dala takýto návrh do Národnej rady. Ja za seba aj za stranu Hlas sociálna demokracia chcem jasne povedať, že my stále nevidíme priestor na odvolanie pána predsedu Národnej rady Gašpara.
12: Poslankyňa za Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová zase poukázala, že kvôli Gašparovi sa zrušilo dnešné rokovanie parlamentu.
15: Ak by Tibor Gašpar nebol obžalovaný, mohol v pohode viesť rokovanie Národnej rady v pondelok on bude v Banskej Bystrici.
12: Aktuálnym politickým témam sa budeme dnes napoludne venovať v relácii Braňo Závodský. Naživo hosťom bude predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Svetové armády majú k dispozícii zhruba 10 000 jadrových hlavíc. Ich počet sa mierne zvýšil. Podľa Štokholmského ústavu pre výskum na mieru nimi disponuje 9 štátov vrátane USA, Ruska, Británie, ale aj Francúzska, Číny či Izraela. Ústav odhaduje, že armády týchto štátov majú k dispozícii 9745 hlavíc, ktoré by mohli nasadiť v boji. To je o 131 hlavíc viac, než uvádzala minuloročná správa. Na rozšírení a modernizácii svojho jadrového arzenálu intenzívne pracuje aj Čína. Peking by o niekoľko rokov mohol mať zhruba toľko balistických medzikontinentálnych rakiet s jadrovými hlavicami ako USA či Rusko. Nedeľné parlamentné voľby v Arménsku podľa predbežných výsledkov s veľkým náskokom vyhrala vládnúca strana Občianska zmluva premiéra Nikola Pašiniana, ktorý sa už vyhlásil za víťaza. S 50% hlasov výrazne vedie pred opozičným blokom Silné Arménsko, ktoré získalo 23%. Pašinian sa zaviazal, že bude pokračovať v kurze zbližovania so Západom a zároveň rozvíjať vzťahy s Ruskom. Moskva opakovane kritizuje prozápadný kurz Jerevanu, pričom pohrozila aj zastavením dodávok ropy aj zemného plynu. Prezident Putin trvá na tom, že Jerevan sa musí rozhodnúť, či zostane s Ruskom, alebo sa bude usilovať o členstvo v Európskej únii. Brusel odsudzuje pokusy Moskvy vyvíjať tlak na Arménsko.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Naša tenistka Katarína Kužmová, Kristýna Kužmová získala titul vo štvorhre na turnaji v Portugalsku. Spolu s Austrálčankou Mičičovou zdolala britskú dvojicu Adešinová-Baptisteová za 70 minút 6-2, 4-6 a 10-7. Pre 24-ročnú Kužmovú z Košíc je to 24. deblový titul na ženskom okruhu ITF a 5. v tomto roku.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
12: Dnes jasno, polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a prehánky, z rána ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, denná teplota 25 až 30, Žilinský kraj, Horný Spiš a krajný severovýchod okolo 23 stupňov.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
16: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
12: Pozdravujeme aj na cesty po 9. 15 minút sa zdržíte na výjazde do Bratislavy po D2 zostupavý. Tunel Sitina je v tomto smere priebežne uzatváraný. 20 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Počkáte si 20 minút. A asi pol hodinu stojíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Nehoda je na výjazde z Čár do Šaštína stráži. Ďalej v Trenčíne na konci Hasičskej v smere na Štefánikovu. Nehodu dokumentujú aj v Kostolišti v smere do Malaciek na D1 za Boderadmi v smere do Bratislavy. Tam hlásite dve nehody za sebou, rátajte s rozsiahlými kolónami, obídete to po starej ceste, kde sa ale taktiež zdržíte. Nehodu máme aj v Trenčíne na Legionárskej pri nemocnici v smere von z mesta, zrážka dvoch aut. Na R1 pri Budči v smere do Zvolená sa zrazili 4 autá. Úsek hlásite ako neprijazdný, obídete to po starej ceste. V Trstenej na križovatke Bernolákova Hviezdoslavova zrážka osobného auta s cyklistom. No a v Košiciach na konci Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu máme tiež nehodu. Cestári pracujú v Bratislave na Botanickej v smere do centra, rátajte s kolónami. Za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy premávku riadi semafor a na Príslope máme cestárov v oboch smeroch, rátajte so zdržaním. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou sú Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Za Galantov v smere do Šale tlačí chodkyňa motorku, pozor. Radar je v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskej v smere do Považian. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na výjazde z Branova do Dvorov nad Žitavou v Jarabej v oboch smeroch. V Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok. V Nacinej vsi radar v smere do Bole. Hliadka na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Kechneca. A na výjazde z Michaloviec do Kaluže. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
17: V pondelok doma nebudem, lebo idem do roboty.
18: Express hity non-stop.
0: Krásny pondelok vám prajem, ak je to možné. Aj keď teda ja už mám pocit, poviem vám, že je leto. Cítite to podobne aj vy? Čo je to? Je to pot? Nie. Nie, nie. Ja cítim taký letný, letný vánok so slanou príchuťou, ktorý prichádza od mora. Cítim piesok medzi prstami, šuchoce sa tam, ale vôbec mi to nevadí, pretože ja mám v ruke svoj obľúbený drink, v ktorom mi okrem ľadu pláva aj plátok pomaranča a vychutnávam si to. Presne toto cítim a toto vidím. To si predstavujem. Ja som hlavou už niekde v lete a na dovolenke. A chcem, aby sme sa tam presunuli všetci v tomto momente. A rád vás tam zoberiem, takže poďte so mnou na Dovču. Povedal som si, že začneme pondelok takto. Ja platím. Takú virtuálnu dovolenku, kedykoľvek vám zaplatím v našej hlave. Tak prenesieme sa tam hlavne s hudbou, ktorú som pre vás na dnešné ráno vybral, aby sme pondelok začali príjemne v práci. Gustavo Lima a Balada je ten konkrétny song, aj keď možno to poznáte viacerý pod Čep, Čeberep, Čep, Čep, Čeberep, Čep.

0: skvelý nový hit Dermota Kennedyho Funeral na Expresse ešte stále doznieva. Ja keď som prvýkrát počul Dermota Kennedyho, tak som si vravil, že to bude pán spevák a myslím si, že sa to potvrdilo. Dokonca keď spieva naživo, tak znie to absolútne fantasticky. Asi ho treba niekedy v živote aj zažiť. Poznáte ale vo svojom okolí niekoho, kto má problém občas trafiť domov? Pali, tebe sa niekedy stalo, že si povedal, že prídeš, dajme tomu o 10:00 a prišiel si...
1: V stredu.
0: No, toho presne.
1: A tak takedy má človek, tu to, to pánky.
0: Áno, niekedy to jednoducho mužom trvá dlhšie. Každý, myslím si, že pozná príbeh o chlapíkovi, ktorý išiel vyniesť smeti a prišiel presne o 3 dní. To je také na Ježiša, že...
1: Ďaleko sa. Smeti sú ďaleko.
0: No, a nepovedal, kam ide vyniesť tie smeti, presne. Čo? To zase záleží na detailoch. No, ale viete, kto sa nikdy nevie dostať domov? Je to herec Matt Damon. Teraz si predstav, lebo keď sa človek nad tým zamyslí a fakt začne pátrať, tak zistí, že Hollywood minul už viac ako 500 miliónov eur na to, aby sa vo filmoch dostal domov. Lebo keď si to zrátame, Zachráňte vojaka Ryana, tam sa ho snažili dostať domov 60 miliónov, Interstellar 150 miliónov, Marťan 100 miliónov a teraz Odisea. Predstavte si nový film a 250 miliónov, aby sa dostal domov konečne.
1: On má problém nájsť si partiu, s ktorou vybehne večer na pivo, lebo vedia, že ho nedostanú
0: presne,
1: domov.
0: Presne, teraz si predstav, že si na mieste manželky Matta Damona. Povie, že ide...
1: Ako vo filme, tak aj v živote.
0: 3 roky je vo vesmíre.
1: Misia, aby sa dostal domov.
0: Vysvetli to. No nič, nám to nehrozí. My ostávame tu na Slovensku a môžeme sa túlať kade tade, pretože mám taký pocit, že deň nám bude prijať, čo sa počasia
1: týka. Áno, pekne by malo byť na väčšine územia 25 až 30 dokonca teploty. Žilinský kraj, Horný Spiš, krajný severovýchod okolo 23, ale popoludní postupne začnú pribúdať oblaky a môžu sa objaviť aj prehánky. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka už opätovne pracuje. Intenzita práca má v najbližšom období zvýšiť. Opozičná, nezaradená poslankyňa Národnej rady Jana Bito-Cigániková sa obáva, že pre nevypracované posudzovanie environmentálnej záťaže nemocnice bude mať Slovensko problémy. Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husiovia sa prihlásili k raketovému útoku na Izrael a zároveň vyhlásili zákaz izraelskej lodnej dopravy v Červenom mori. Tento krok vyvolal obavy z opätovných zásahov do prevádzky na tejto kľúčovej obchodnej trase. Taliansky tenista Jannik Sinner je aj naďalej líder svetového rebríčka ATP. Druhý je Španiel Carlos Alcaraz, tretí víťaz Roland Garros Alexander Zverev z Nemecka. Najväčší posun zaznamenal finalista uplynulého Grand Slamu Flavio Coboli z Talianska. Do desiatky sa posunul zo 14. miesta. Novak Djokovic zo Srbska spadol o 3 miesta na 7. priečku.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Maťa, letíme do obchodu.
5: Preboha, spomal.
4: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
5: Ty si maniak.
4: Ja som kolesomaniak.
6: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Letná ponuka v Toyote. Sponte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
8: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
2: Mamma mia.
8: Tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
9: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
8: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
9: Dám, dám, dám, Birel si dám.
10: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem aj na cesty, je presne 9:30. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie polhodinové. Nehodu máme na vjazde do Jablonového z Perneka, v Belej v smere do Terchovej. Ďalšiu dokumentujú v Kostolišti v smere do Malaciek. Na výjazde z Čar do Šaštína stráži, na D1 za Voderadmi v smere do Bratislavy. Tam sú dve nehody za sebou, rátajte s rozsiahlými kolónami. Obídete to po starej ceste, kde sa ale tiež zdržíte. V Trenčine na konci Hasičskej v smere na Štefánikovu máme nehodu. Na R1 Príbudčí v smere dozvolená zrážka 4 aut. Úsek hlásite ako nepriazný, obidete to po starej ceste. V Trstenej na križovatke Bernolákova Hviezdoslavová zrážka auta s cyklistom, pozor aj tam. Cestárov máme v Bratislave na Botanickej v smere do centra, rátajte s kolónami. Na vjazde do Sučian z Martina v oboch smeroch, rátajte so zdržaním. Na Príslope v oboch smeroch sú cestári, tiež si tam počkáte. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarsko-Novou v Som Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú až do 14. Mobilný radar je medzi Šaľou a Vlčanmi, je tam Sivý Golf. Radar máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na výjazde z Branova do Dvorov nad Žitavou. Merajú aj na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, na výjazde zo Žiliny na D3, na D1 pred Štrbou v smere z Popradu, v Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok. Na konci D1 merajú pri Bidovciach v smere do Svinice, v Nacinej vsi v smere do Vole, hliadka je na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Kechneca, na výjazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca a na výjazde z Michaloviec do Kaluže. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Jeho Impossible na Expresse 9 hodín 57 minút. K tomu nemožné veci sa dejú aj vo svete. Nemecké babičky chodia rýchlosťou cez 40 km za hodinu. Neviem, či mám tu teraz Dominika aj Iva, že či viete, akou rýchlosťou dokážete bežať najrýchlejšie.
1: Počkaj, v zákone to máme, že môžeme ísť iba 6 km.
0: Veď práve, no a teraz si predstav, že v Nemecku presne zachytila dopravná kamera babku, ako ide s chodítkom 42 km rýchlosťou. Ale ono to bolo teda na ceste. Stalo sa to tak, že majú tam normálne tie radary, ktoré ťa vedia odfotiť. Išlo auto, zameralo a zameral ten radar to auto. No a cvakol v momente radar, keď prechádzala ešte cez cestu babka s chodítkom a zatienila značku, takže nevedia, kto išiel tou rýchlosťou, ale z toho, čo odfotili, vyzerá, že babka s chodítkom. Rýchlo 42 km za hodinu. Aj keď oni tvrdia, že nie, ale akokoľvek to môže byť, lebo dokážu mi s istotou povedať, že nemohla. Predstavte si, že Usain Bolt, ktorý vytvoril rekord na 100 metrov, bežal rýchlosťou 44 km za hodinu.
1: Ja som mohla. To ako...
0: Mohla, veď?
2: Keďže otvárali obchody v tej chvíli, tak určite.
1: Zľavy.
0: Presne, no tak utekala rýchlo. Veľmi rýchlo. To vtedy, keď vidíte dôchodcov, neuveriteľné.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
5: V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Už len dnes u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
6: Obžaloba v kauze Očistec približuje aj údajné rozdeľovanie polmiliónového úplatku. Polícia v Tatrách cez víkend merala hlučnosť motoriek. Teraz nás čakajú horúčavy, dlho ale nevydržia. Bolo 10 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Obžaloba v kauze Očistec popisuje, ako mala v polícii fungovať zločinecká skupina, a to počas vedenia Tibora Gašpara zo Smeru, ktorý je aktuálne podpredsedom parlamentu. Najvyššie v hierarchii skupiny mal byť Norbert Böder, nitriansky podnikateľ a vzdialený príbuzný Gašpara. Viac už Ivo Funtek.
7: Prokurátor v kauze Očistec na základe obžaloby popisuje napríklad, ako mal podnikateľ rozdeľovať polmiliónový úplatok, aby sa ním nezaoberali daňoví kriminalisti. Obžaloba popisuje viac ako 20 skutkov a týka sa 11 obžalovaných. Pred pojednávaním sa advokát obžalovaného Tibora Gašpara Marek Para vyjadril, že dnes očakávajú čítanie celej obžaloby.
8: Už sme to očakávali naposledy, takže dneska určite obžaloba bude prednesená, aspoň teda toho, čo máme vedomosť, a vyjadríme sa potom. Uvidíme, že aký bude priebeh konania. Dobre, vyjadríme sa po súde.
7: Ex-šéf finančnej správy František Imrece uviedol, že časť obžaloby, ktorá sa ho týka, nie je pravdivá.
9: Tá hlavná línia tej obžaloby sa ma netýka. Tá časť obžaloby, ktorá sa ma týka, nie je postavená na pravdivom obsahu. Ja som ten skutok nespáchal a ak sa stal, tak som ani nevedel o ňom, že sa stal.
7: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar považuje kauzu za politicky vykonštruovanú a verí, že bude oslobodený. Viac informácií prinesieme v ďalšom spravodajstve.
6: Krehké prímerie medzi Izraelom a Iránom v noci narušili vzájomné útoky. Irán v nedeľu zaútočil na ciele v Izraeli. Tel Aviv napriek Trumpovmu zákazu paľbu opetoval, pričom zasiahol aj petrochemický komplex na juhozápade Iránu a časť poškodil. Izraelská armáda predtým informovala, že odrazila všetky iránske strely, ktoré smerovali na sever a strednú časť Izraela. Iránom podporovaní jemenskí povstalci Husíovia sa prihlásili k raketovému útoku na Izrael a zároveň vyhlásili zákaz izraelskej lodnej dopravy v Červenom mori. Tento krok vyvolal obavy z opätovných zásahov do prevádzky na tejto kľúčovej obchodnej trase. Polícia a hygienici merali hluk v Tatrách, zamerali sa na motorky. V nedeľu popoludní bola dopravno-preventívna akcia v Tatranskej Lomnici. Kontroly hluku žiadali predstavitelia miest a obcí v okolí vrátane primátora mesta Vysoké Tatry Jozefa Štefáňaka.
10: Viacerí ľudia sa na to sťažujú, lebo predsa aj v Národnom parku by mal byť ten kľud väčší, ak inde, a začínajú to všade riešiť. Riešia to v Poľsku, sa im začali robiť rôzne nepovolené preteky. Musíme to riešiť aj my.
6: Hluk plánujú monitorovať v teréne počas celého leta, zároveň chcú iniciovať aj zmenu legislatívy.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Bieloruská Arina Sobolenková si aj po predčasnom vypadnutí vo štvrťfinále Roland Garros obhájila pozíciu svetovej jednotky. V rebríčku WTA však klesla jej náskok na 947 bodov pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou. Najlepšia Slovenka Rebeka Šramková sa zo 125. miesta posunula o 5 pozícií. Mužskému tenisu kráľuje naďalej Talian Jannik Sinner. Najväčší posun zaznamenal finalista uplynulého Grand Slamu Flavio Cobolli z Talianska. Do desiatky sa posunul zo 14. miesta. Najvyššie postaveným Slovákom je Alex Molčan, na 102. priečke posunul sa o 6 pozícií.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: Dnes máme jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno aj s prehánkami. Teploty 25 až 30 stupňov. Zajtra síce pribudne oblačnosť a na západe sa môžu vyskytnúť prehánky alebo aj búrky, ale bude ešte teplejšie, až do 32 stupňov.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný pondelok na cesty pozdravuje Dominik Matulaj. Po 10. stojíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej a vy sa tu zdržíte asi pol hodinu. Nehody máme v Trnave na križovatke Bulharská Priemyselná. Zrazilo sa osobné auto s nákladným a úsek je neprejazný. Ďalšie nehody na R1 za Nitrou smere do Bábu a o ďalšej informoval Express vodič Tomáš.
11: Chcel by som nahlásiť čerstvú nehodu v Košiciach na Ukrajinskej. Tvoria sa kolóny až do Krásnej a ťukuj sa tam dva auta.
6: Ďakujeme a ešte máme hlásenie o nehodách na vjazde do Jablonového z Perneka. Dve za sebou sú na D1 za Voderadmi smere do Bratislavy a treba tu rátať s kolonami. Obchádzajte po starej ceste. V Belej smere do Terchovej a 4 osobné autá sú v sebe na R1 pribud či smere do Zvolena. Rozsiahle kolóny hlásite odtiaľto a to takisto aj na starej ceste. Cestári pracujú za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku riadi semafor, na výjazde do Sučian z Martina oba smery a na príslope oba smery v oboch prípadoch sa zdržíte. Mobilný radar medzi Šaľou a Vlčanmi jazdí sivý Golf. Ešte máme hlásené stacionárne na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, pribyt či smere do Hričovského podradia. Pred Štrbou smere z Popradu, pred tunelom Branisko smere z Prešova a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Merajú tiež na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde do Zázrivej Spárnice a na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Hliadky na výjazde do Senca z Kráľovej pri Senci, za Drietomov smere do Česka, na výjazde do Bajča z Hurbanova, na výjazde do Rástočna z Handlovej, na výjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, Vývachnovej smere do Ružomberka, v Košiciach kontrolujú na Jantárovej smere na Palackého. Na R4 pri odpočívadle Valaliky smer do Kechneca a na výjazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Najlepšie hity súčasnosti. I need some good news.
1: Send me sipping on cold truth. Najviac hudby každý deň. Iba na Expresse.

0: Cover Me in Sunshine, Pink a jej dcera na Expresse dozneli 10 hodín 26 minút. Láďo pozdravuje. Muži a ženy sú rozdielni v mnohom, to ste si určite všimli. Je to tak aj pri vzájomnej komunikácii. Ženy nám mužom niekedy chcú povedať veľa informácií naraz. Veľa informácií pre nás. A preto sme sa to snažili v našom podcaste Men in Vek aj vysvetliť.
1: Tu máme krásnu tú ukážku, že ona povie, že zajtra by sme mali ísť do obchodu. Ty túto informáciu ukladáš a vypínaš, mutuješ. Lenže ona ide. Lebo nám treba kúpiť toto, prací prach a tak ďalej. A teraz o dva dní sa stane, že ona povie, že no čo ten prací prach? Nie, bez šance.
2: Hej,
1: ty máš obchod, nie prací prach.
0: Tak. Veľa informácií nám netreba hovoriť, lebo to sa tak stratí niekde v preklade. Aj preto potom niektoré veci doma nie sú urobené podľa predstav žien. A o tom je zase naša hitová chuťovka. Nová hitová chuťovka, ktorú nájdete s videoklipom už aj na sociálnych sieťach. Ja čas mám.

0: No a ja čas teraz už nemám, idem rovno na počasie. Pretože už je tu Dominik, aby nám povedal, že dnes bude pekne, čo?
1: Pekne, aj teplo do 30 stupňov a má byť jasno až polooblačno. Akurát popoludní sa ojedinele môžu vyskytnúť prehánky. Tých prehánok bude zajtra viac, najmä na západe Slovenska, dokonca aj búrky to môžu byť. A bude aj teplejšie, maximálne do 32 stupňov a to už tie horúčavy vyvrcholia, pretože od stredy zamračené počasie a mierne ochladenie. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka už opätovne pracuje. Intenzita prác sa má v najbližšom období zvýšiť. Opozičná nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková sa obáva, že pre nevypracované posudzovanie environmentálnej záťaže nemocnice bude mať Slovensko problémy. Aktuálnym politickým témam sa budeme dnes napoludne venovať v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Útok nožom na železničnej stanici Penn Station v New Yorku si vyžiadal 6 zranených, jeden je vo vážnom stave. Železničná polícia večer zadržala osobu, ktorá má pravdepodobne psychické problémy. Zatiaľ to nevyzerá, takže by útok súvisel s terorizmom. Arménsky premiér Nikol Pašinian vyhral parlamentné voľby. Jeho proeurópsky kurz podporilo takmer 50% voličov. Rusko opakovane kritizuje prozápadný kurz Jerevanu, pričom pohrozilo aj zastavením dodávok ropy a zemného plynu.
2: Dobrý skutok sa podaril. 60 detí bude mať vďaka vám fantastické leto. Ďakujeme ministerstvu vnútra, spoločnostiam Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia a mobilnému operátorovi Štvorka, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniam pomoci v hmotnej núdzi. A najmä ďakujeme vám, našim poslucháčom. Urobili ste dobrý skutok.
3: Ďakujeme.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X-Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X-Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bolo pol jedenástej, pekný deň vám želá Dominik Matulaj. Už tu máme informáciu o odstránenej nehode, takže je to na R1 pri Budči smere dozvolená, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Nové nehody v Bratislave na Račianskej za Riazanskou smere do centra. Dve za sebou hlásite na D1 za Voderadmi smere do Bratislavy a treba tu rátať s kolónami, obchádzajte po starej ceste. V Trnave na križovatke Bulharská Priemyselná sa zrazilo osobné auto s nákladným, tento úsek je neprejazdný. Ešte sú nehody na R1 za Nitrou smere do Bábu, v Belej smere do Terchovej a v Košiciach na Ukrajinskej smere do centra sa zrazili dve osobné autá. Kolóna na 20 minút je na výjazde do Ružomberka z Hubovej a zdržia vás aj cestári, pracujú na príslope obojsmerne, na výjazde do Sučiana z Martina a za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, tu premávku riadi semafor. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radary sú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou smere do centra, v Michale na Ostrove Kolónii smere do Lehníc, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice Trubína, na výjazde do Zázrivej Spárnice a ďalšie hlásenie je od vás.
13: Brohlava, stacionárny radar, smer Oravská Polhora pri kostole.
1: Merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, pred Bátkou smer z Rimavskej Soboty, na D1 pred tunelom Braniskou smere z Prešova a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Ešte hliadky na záver sú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na výjazde do Senca z Kráľovej pri Senci, za Drietom Osmele do Česka, na výjazde do Bajča z Hurbanova, na výjazde do Rástočna z Handlovej. Nové hliadky sú pred Hornými Semerovcami smer z Hokoviec, na výjazde do Krivej z Dlhej nad Oravou a na výjazde do Krajnej Poľany z Hunkoviec. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: After Life na Expresse. 2 minúty necelé ostávajú do 11. hodiny. Kam by ste chceli ísť na dovolenku toto leto? Už máte niečo vybrané, Dominik? Máš niečo?
1: Niekam, k moru určite.
0: K moru mám pre teba tip, more. Aj keď teda Fínsko, neviem, či úplne bude pre teba, ale Fínsko láka teraz s turistov na také nové dobrodružstvo, pretože v známom stredisku Levi, v takom zimnom stredisku skôr, ukryli zlatú tehličku v hodnote 20 000 eur a dajú možnosť turistom ju nájsť. Normálne podľa indícií.
1: Tak kašlom na more.
0: Pôjdeš do krajiny tisícich jazier, aj keď teda asi málo ľudí fakt premýšľa nad tým, že by išlo cez leto do Fínska. Akože aj na Slovensku mám pocit, že chýbajú nejaké peniaze, mohol by ich niekto nájsť. No, ale aj my napríklad vám vieme prispieť na dovolenku. Bude o tom reč už v najbližšej hodine.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Skontová
3: bytok. V Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Už len dnes u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skontová bytok.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Obžaloba v kauze Očistec popisuje, ako mala v polícii fungovať zločinecká skupina. Útočník pobodal 6 ľudí na rušnej stanici v New Yorku. Dnes teplo, prehánky sa objavia iba výnimočne. Bolo 11 hodín, pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Obžaloba v kauze Očistec podľa prokurátora popisuje aj nezákonné lustrovanie a vynášanie informácií z polície. Vysokí policajní funkcionári na čele so súčasným šéfom parlamentu Tiborom Gašparom sa mali stretávať na 6. poschodí budovy štátneho Transpetrolu a nezákonne preberali informácie v súvislosti s politickými súpermi Smeru, ako sú Igor Matovič, Boris Kolár či vtedajší prezident Andrej Kiska. Obžaloba hovorí aj o 500 000 úplatku, ktorý mal rozdeľovať podnikateľ, aby mu daňová správa dala pokoj. Najvyššie v hierarchii zločineckej skupiny na polícii mal byť nitriansky podnikateľ blízky Robertovi Ficovi Norbert Böder. Smer označuje kauzu za politicky vykonštruovanú. Opozíciu aj média obvinil, že Očistec zneužívajú a robia hystériu. Strana Za ľudí napadne na Európskej prokuratúre spôsob modernizácie štátnych elektronických služieb. Minister investícií Samuel Miguel už zastavil podpis IT zmluv za viac ako 90 miliónov eur a situáciu chce prebrať s premiérom Robertom Ficom. Na modernizáciu štátneho IT chcela vláda pôvodne minúť 27 miliónov eur. Minister Miguel začal vlani hovoriť o potrebe rozsiahlejších investícií, pretože Slovensko.sk je podľa neho v havarijnom stave a nakoniec získalo zhruba 100 miliónov viac. Téme sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s ex-ministerkou investícií a predsedníčkou Za ľudí Veronikou Remišovou. Británia, Francúzsko a Nemecko vyzvali Vladimíra Putina na zastavenie bojov na Ukrajine a k prímeriu medzi oboma stranami konfliktu. Premiér Keir Starmer, prezident Emmanuel Macron a kancelár Friedrich Merz na stretnutí v Londýne podporili iniciatívu Volodymyra Zelenského, ktorý Putina volá za rokovací stôl. Kremeľ zatiaľ reagoval, že prezident na rokovania nevidí dôvod. Šéfka európskej diplomácie Kaja Kalasová povedala, že musíme urobiť všetko preto, aby medzi sebou Rusko a Ukrajina začali rokovať.
6: Najprv by mali vyhlásiť prímerie a zasadnúť za rokovací stôl. Zároveň však vidíme aj určité pohyby v samotnom Rusku, ktoré naznačujú, že tam nie sú spokojní s pokračovaním tejto vojny. Preto na nich musíme vyvíjať väčší tlak a zároveň zvýšiť našu podporu Ukrajine.
5: Ministri obrany Európskej únie dnes na Cypre rokujú aj o uvoľnení vyše 6 miliárd z európskeho mierového nástroja, ktorý blokoval maďarský expremiér Viktor Orbán. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka aj tak nedostaneme plnú sumu za darované MIGI a systém S-300, pretože v nástroji podľa neho nie je dosť peňazí.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno a sem tam aj prehánky. Teploty 25 až 30 stupňov, zajtra bude ešte teplejšie, maximálne do 32, ale bude pribúdať oblačnosť a najmä na západe sa vyskytnú prehánky alebo búrky.
7: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
8: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné predpoludne pozdravujem na cesty. Nové nehody sú za Handlovou smere do Rástočna, pred Liptovskou osadou smere z Donovál, za Jarabou smere do Vyšnej Boce a v Kežmarku na kruhovom objazde pri futbalovom štadióne. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Ešte máme nehody na výjazde do Jablonového Sperneka, v Bratislave na Račianskej za Riazanskou smere do centra a v Belej smere do Terchovej. Kolóna na 20 minút je na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov ste videli za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy a premávku tu riadi semafor. Ešte na výjazde do Sučian z Martina a na príslope obojsmerne pozor, tu sa aj zdržíte. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadia policajti a pripomínam, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. A dostávame sa k radarom. Sú v Bratislave na Dolnozemskej za nemocnicou smere do centra, v Alekšinciach obojsmerne, na D1 pred Bytčou smere z Považskej Bystrice, v Kysuckom Lieskovci merajú smere do Krásna nad Kysucou, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice Trubína, za Dolným Kubínom smere do Oravského Podzámku, v Zubrohlave smere do Rabče, merajú aj na D1 pred Štrbou smere z Popradu, pred tunelom Branisko smere z Prešova a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice, ešte pred Bátkou smere z Rimavskej Soboty. Hliadky sú nové v Bratislave na Vajnorskej za motokárami smere do centra a na výjazde do Veľkých Úľan z Jelky. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Express hity non-stop.
10: Tie hity vášho života.
8: Najlepšie hity súčasnosti. Najviac hudby každý deň.

0: Adele, Rolling in the Deep sme si dali na Expresse 11 hodín 25 minút.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ako asi premýšľa človek, ktorý práve vyhrá 7000 eur?
3: Pôjdem asi na pivo dneska.
0: No áno, určite tam netreba ale minúť všetko hneď. Poďme sa dnes ale opäť radovať, lebo naša hra Oplatí sa naladiť sa je tu stále a vy máte dnes možnosť byť ako Dávid, ktorý sa rozhodol ísť po výhre na pivo, lebo urobil všetko tak, ako mal.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Krásne! Je to doma, kámo.
5: Tak to jednoducho, pozri, hop, a je to tam.
0: Tak, hop, a môže to byť aj u vás dnes. David vyhral predčasom, no a vy môžete práve dnes. Dôležité je však zapojiť sa, lebo bez toho vy nemáte žiadnu šancu vyhrať. Ono je to tak, že ten, kto sa zapojí, môže vyhrať. Ten, kto sa nezapojí, vlastne nemôže vyhrať. Nemá žiadnu šancu. Tam je nulová šanca. Tak čo, skúsite to aj vy?
6: Vyskúšam. Čo stratím? Nič.
0: Nič nestratíte, presne tak. Heslo je Oplatí sa naladiť sa. No a po 15. len buďte pripravení, keď si pošlete SMS-ku, že vám môžeme zavolať. A vy máte potom 10 sekúnd na to, aby ste zdvihli telefón s tým spomínaným heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 4. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Dominik, kúpaliská sa už pomaly otvárajú, už aj ľudia chodia k vode, lebo už to tak človeka láka nejako to, čo máme teraz aktuálne na Slovensku, nie?
7: Áno, najvyššia teplota je v Hurbanove už skoro 27 stupňov, ale príjemne je aj v Prievidzi 24, Žilina hlási 22, rovnako aj Bardejov. O niečo chladnejšie je v Prešove okolo 20 stupňov. Dnes bude teplo maximálne do 30, má byť jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prechodne oblačno. Dokončenie križovatky diaľnic D1 a D4 pri Bratislave vstupuje do záverečnej fázy. Vodičov od plnohodnotného sprevádzkovania celého dopravného uzla delia už len dve plánované uzávery. Prvá uzávera sa uskutoční počas najbližšieho víkendu. Cieľom ruského útoku v Odese sa dnes ráno stala autobusová zastávka, na ktorej čakali ľudia. Zranenia utrpeli 3 osoby. Na Rusmi okupovanom Kryme nejazdia niektoré vlaky po tom, čo v noci ukrajinské drony zaútočili na rušeň rýchlika. Litovský šéf diplomácie chce, aby Európska únia prestala hovoriť neurčito ohľadom vyhliadok Ukrajiny na členstvo v eurobloku. Mala by podľa neho stanoviť jasný politický termín, najlepší rok 2030, dokedy bude únia pripravená umožniť Kyjevu vstup. Otvárací zápas majstrovstiev sveta vo futbale by mohli narušiť silný dážď a búrky. Výstrahu vydali 3 dni pred súbojom v Mexico City medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou. Problémy môžu spôsobiť aj štrajky učiteľov a farmárov v Mexiku.
8: Niečo porozpráva, toto moje dieťa o mojich žalúdočných problémoch vie celá škôlka. No, vaše dieťa nám tak rozprávalo, že ste mali pukance, že vám krútilo brúško, že ste boli na vecku a takto popisovala, že čo ste asi robili, že ste mali taký náročný víkend.
9: Tak moja dcerka bonzuje, aj keď nechce, a väčšinou chce na mňa bonzovať. Boli sme v spoločnosti takých podobne mladých aj starších rodičov. Dcerka hovorí, tatino, ty keď si bol malý, tak bolo všetko čierno-biele. Nebolo všetko čierno-biele, iba televízory boli čierno-biele, z čo každý pochopil, že už mám viac než 30, ale musel som vysvetliť, že nie, keď ja som bol malý, nebolo všetko čierno-biele.
8: Čo by sme nestihali, žena stihne ešte za 3 minútky, že navariť obed, no dobre, urobiť desiatu, obriať deti,
9: čo umyť robí
8: sa, no je na vecku, ako inak, takto skoro ráno.
2: €6500. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
10: Generálny partner UniCredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026. Zažite od 8. do 14. júna jedinečnú atmosféru svetového tenisu na turnaji ATP Challenger 100 na tenisových kurtoch Slovana Bratislava. Príďte povzbudiť slovenskú jednotku Alexa Molčana v bojoch so svetovými tenistami. Zápasy denne od 11. a vstup je voľný. Hlavný partner poisťovňa Kooperativa. Oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
2: Dotyky a spojenia.
11: Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Júlia Rázusová a Ivan Martinka.
12: Budeme tam.
11: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu, nadácia VUB a Jeseniova lekárska fakulta v Martine. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
13: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
14: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
15: Dopravný servis Rádia Express.
7: Bolo pol dvanástej, pozdravuje Dominik Matulaj. Nové nehody sú za Kliačnom, smere do Rajeckej Lesnej, na vjazde do Jablonového Sperneka, za Handlovou smere do Rástočna, pred Liptovskou osadou smere z Donovál, za Jarabou smere do Vyšnej Boce a nehoda je aj v Kežmarku na kruhovom objazde pri futbalovom štadióne. Pripomínam, že sa tu zrazilo osobné auto s nákladným. Kolóna na 20 minút je na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov ste videli za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy. Premávku riadi semafor a rátajte so zdržaním aj na príslope obojsmerne. V Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, premávku riadia policajti. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radary pribudli v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami smere do centra, na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka smere do Maďarska, v Alekšinciach obojsmerne, na D1 pred Bytčou smere z Považskej Bystrice, za Žilinou smere do Kysuckého Nového Mesta, v Kysuckom Lieskovci smere do Krásna nad Kysucou, na vjazde do Vrútok z Martina, merajú aj za Dolným Kubínom smere do Oravského Podzámku, na D1 pred Štrbou smere z Popradu, pred Bátkou smere z Rimavskej Soboty, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a za Bidovcami smere do Košíc. Ešte v Košiciach radari na hlavnom ťahu pri Poľove smere von z mesta a na Štúrovej smere na Palackého. Hliadky ste videli v Bratislave na Limbovej obojsmerne, na Vajnorskej za motokárami smere do centra a na konci Rožňavskej smere na cestu na Senec. Na vjazde do Senca z Kráľovej pri Senci, na vjazde do Veľkých Úľan z Jelky, na D1 pri odpočívadle Sverepec smere do Púchova a na vjazde zo Strážskeho do Brekova. S novými informáciami tu budeme aj o 12. dovtedy šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Už má niekoľko rokov táto vec, tento skvelý hit, o ktorý sa postarala vynikajúca speváčka, ale ja tu mám pre vás jednu novinku už o chvíľu. Dvaja kamoši sa

0: It's a beautiful life, Ace of Base na Expresse, takto 2 minúty pred 12. hodinou. Máme tu pondelok 8. júna, ak to chcete vedieť, tak 3 týždne ostávajú do leta a do letných prázdnin. Ak chudnete do plaviek, do leta, tak tie 3 týždne ešte máte, alebo to necháme na to budúce leto a ideme na obed.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, Balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Obžaloba v kauze Očistec hovorí o úplatkoch aj tajných stretnutiach policajných špičiek s Norbertom Böderom za éry Tibora Gašpara.
5: Nemôže dospieť súd v kauze Očistec k akémukoľvek záveru o jeho vine.
4: Predpovede premiéra Roberta Fica o povolebnej patovej situácii sú podľa politológa aj analytika scestné.
6: Ono sa samozrejme môže stať, že to bude ťažké, ale sme ešte veľmi ďaleko od toho, aby sme mohli predikovať ten výsledok.
4: Horúčavy zajtra vyvrcholia, na západe zaprší a objaviť sa môžu aj búrky. Bolo 12 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Proces v kauze Očistec pokračuje. Prokurátor začal čítať obžalobu ešte pred 9 ráno. Popisuje v nej, ako mala v polícii fungovať zločinecká skupina pod vedením Tibora Gašpara zo Smeru a nitrianskeho oligarchu Norberta Bödera, ktorý je zároveň Gašparov príbuzný. Téme sa venuje Ivo Funtek.
7: Obžaloba má vyše 180 strán a týka sa viac ako 20 skutkov. Samotný vyšetrovací spis má 18 000 strán a týka sa 11 obžalovaných. Všetci aktéri kauzy ešte pred čítaním obžaloby odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste. V obžalobe sa hovorí o stretnutiach v budove štátneho Transpetrolu, kde mal Böder rozdávať úlohy, prípadne neoprávnene dostávať informácie z prebiehajúcich trestných konaní zvnútra polície a prokuratúry. Informácie tam mal nosiť aj vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Ten mal podľa obžaloby vedieť o nelegálnej činnosti zločineckej skupiny a nekonať, zúčastňovať sa jej porad a poskytovať informácie zo živých kauz. Bývalého špeciálneho prokuratúra sa týka aj bod obžaloby, ktorý rieši jeho vklad 200 000 eur na svoj účet v septembri 2017, čo banka nahlásila ako neobvyklú obchodnú operáciu. Kováčik vinu odmieta.
8: Verím spravodlivosť, tak ako som doposiaľ veril. Spravodlivé rozhodnutie.
7: Jeden z bodov obžaloby v kauze Očistec sa týka nezákonného sledovania politických oponentov Smeru Daniela Lipšica, Andreja Kisku, Igora Matoviča, Borisa Kolára či Radoslava Procházku. Takéto zadanie mali policajti dostať opäť od Norberta Bödera. Ten tým poveril podľa záverov vyšetrovania Tibora Gašpara, Roberta Krajmera a Petra Hraška. Ex-šéf finančnej správy František Imrece uviedol, že časť obžaloby, ktorá sa ho týka, nie je pravdivá.
9: Tá hlavná línia tej obžaloby sa ma netýka. Tá časť obžaloby, ktorá sa ma týka, proste nie je postavená na pravdivom obsahu. Ja som ten skutok nespáchal a ak sa stal, tak som ani nevedel o ňom, že sa stal.
7: Spomedzi obžalovaných sa k trestnej činnosti v iných trestných veciach priznali práve František Imrece a Bernard Slobodník. Advokát Peter Kubina, ktorý v kauze Očistec zastupuje bývalého policajného funkcionára Bernarda Slobodníka, neavizoval žiadne taktizovanie so svedkami.
10: Nebude žiadna zmena oproti pôvodným postom.
7: Slobodník podľa obžaloby zobral v rokoch 2018 až 2019 viac ako 133 tisíc eur. Slobodník sa k časti skutkov priznal a s políciou spolupracuje od začiatku. Vinu v niektorých veciach ale odmieta. Jeden z bodov obžaloby hovorí o najväčšom polmiliónovom úplatku, ktorý mala skupina dostať. Ten mal dať podnikateľ preto, aby sa ním prestali zaoberať daňoví kriminalisti. 180 tisíc z tejto sumy si mali rozdeliť podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar a hlava skupiny Norbert Böder. Advokát obžalovaného podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara, Marek Para, obvinenia svojho klienta odmietol už skôr. Podľa neho je obžaloba nedôvodná a tvrdí, že ide o politickú objednávku.
5: Za žiadnych okolností nemôže dospieť súd v kauze očistec k akémukoľvek záveru o jeho vine na základe konania, ktoré bolo poznačené trestnou činnosťou Čurilovcov.
7: Elitní policajti bývalej NAKA okolo Jána Čurilu sú obvinení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa ešte vo februári, ale súd v Bratislave odmietol ich obžalobu a vec sa vrátila späť do prípravného konania. Sudca zároveň spochybnil dôvodnosť obvinenia. Opozícia chce Tibora Gašpara odvolať z postu podpredsedu parlamentu. Tvrdia, že z politickej funkcie priamo ovplyvňuje legislatívu vo svoj prospech. Po koaličnej novele trestného zákona má niektoré skutky premlčané. Za príjmanie úplatkov zároveň hrozia obžalovaným na miesto väzenia podmienky. Gašpar argumentuje, že voliči, ktorí mu dali hlas vo voľbách, o kauze očistec vedeli a tvrdí, že bude oslobodený.
4: Budúcoročné parlamentné voľby sa podľa premiéra skončia patom a na vytvorenie stabilnej vlády budú potrebné voľby zopakovať. Líder Smeru to takto odhadol na hodine otázok v parlamente. Politológ pripomína, že rovnaký scenár predikoval predseda vlády aj v roku 2019 a voľby následne drvivo vyhral Igor Matovič. Analytik NMS povedal, že odhadovať výsledok volieb viac ako rok vopred je nemožné. Podrobnosti má Martin Čavajda.
10: Aktuálne prieskumy ukazujú jasnú dominanciu Progresívneho Slovenska a Smeru. Skladanie budúcej koalície je však v prospech súčasnej opozície. Po otázke od opozičnej poslankyne PSK na študentské diskusie, ktoré predseda vlády navštevuje, sa Robert Fico cez kritiku opozície a médií dostal až k predpovedi toho, ako dopadnú najbližšie parlamentné voľby.
11: Pripravte sa na patovú situáciu. Ja si dokonca myslím, že bude treba pristúpiť k ďalším parlamentným voľbám. Asi nás čakajú po riadnych voľbách ďalšie voľby, lebo tieto voľby neprinesú taký výsledok, aby bolo možné postaviť stabilnú vládu.
10: Fico zároveň očakáva, že Smer najbližšie voľby vyhrá. Politológ Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík pripomína, že s touto teóriou neprichádza predseda vlády poprvýkrát.
12: Dokonca sa o tom hovorilo aj niekedy v roku 2019. A dobre vieme, že tedajšia koaličná väčšina dokonca získala ústavnú väčšinu v parlamente. Keď Robert Fico sa niekedy veľmi kriticky stavia k prieskumu, tak by som povedal, že tento prieskum Roberta Fica je absolútne nedôveryhodný.
10: Aktuálne prieskumy v medzivolebnom období môžu podľa analytika agentúry NMS Michala Misloviča ukázať len trendy, prípadne to, ako voliči reagujú na jednotlivé zmeny či kauzy. Odhad toho, ako dopadnú voľby v roku 2027, označil Mislovič za nemožný.
13: Čím ďalej sme od tých volieb, tak tí ľudia sa rozhodujú medzi voľbou viacerých politických strán. Tým, ako sa blížime k tým voľbám, tak tie svoje možnosti postupne zužujú. Takže tie pohyby môžu byť ešte veľmi zásadné.
10: Politológ Štefančík označil vyhlásenie premiéra za mobilizačný výrok pre voličov koalície, aby svojimi hlasmi patu zabránili. Okrem toho, podľa Štefančíka, do volieb ešte prídu ďalšie stratégie, postavené hlavne na emóciách.
12: Pravidla je to strach, tak ako v roku 23 sa na južných územiach Slovenska objavili tisícky migrantov a potom z niečoho nič aj zmysli. Tak v takomto prípade si viem predstaviť, že strana Smer opäť vymyslí niečo, čo bude ľuďom vzbudzovať obavy.
10: Štefančík pripomenul minulotýždňové video Tibora Gašpara o islamizácii Slovenska. Mobilizačnou silou na koaličnej strane však môže byť podľa analytika Misloviča aj spájanie sa strán do opozičného bloku.
13: Na druhej strane je tu ale veľmi zásadné, ale v tomto momente, že my jednoducho dnes vidíme, že tí ľudia, ktorí ho v posledných voľbách volili či už strany Smer, Hlas alebo SNS, tak dnes voliči najčastejšie, keď niekam odišli, tak odišli k Hnutiu Republika, ale z veľkej časti z nich sa stávajú nevoliči.
10: Podľa Misloviča to však automaticky neznamená, že v roku 2027 voliť nepôjdu, a skôr výnimočne, ak vôbec sa prikláňajú k stranám opozície.
4: Strana Za ľudí napadne na Európskej prokuratúre spôsob modernizácie štátnych elektronických služieb. Minister investícií Samuel Migaľ už zastavil podpis IT zmluv za viac ako 90 miliónov eur a situáciu chce prebrať s premiérom Robertom Ficom. Na modernizáciu štátneho IT chcela vláda pôvodne minúť 27 miliónov eur. Minister Migaľ začal vlani hovoriť o potrebe rozsiahlejších investícií, pretože Slovensko SK je podľa neho v havarijnom stave a nakoniec získal o zhruba 100 miliónov viac. Téme sa budeme venovať na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s ex-ministerkou investícií a predsedničkou Za ľudí Veronikou Remišovou a spojíme sa aj so štátnym tajomníkom na ministerstve investícií Martinom Katriakom. Medzi Izraelom a Iránom prebehli najväčšie útoky počas mesiac trvajúceho krehkého prímeria. Izrael zasiahol petrochemický komplex v Iráne, útoky neobišli ani hlavné mesto Teherán. Izrael tvrdí, že iba reaguje na včerajšie raketové útoky Islamskej republiky a avizuje, že je pripravený na úplné obnovenie vojny. Hovorca iránskych revolučných gárd Ebrahim Zolfagari varoval pred ďalším stupňovaním napätia.
14: Pokiaľ rozšíria svoje útoky na tento región alebo na našu iránsku vlast, bude čeliť ešte intenzívnejším úderom a začnú sa ničivé útoky proti režimu a jeho stúpencom.
4: Predĺženie prímeria sa snaží vyrokovať Washington. Donald Trump už týždne opakuje, že finalizácia dohody je blízko. Po zemetrasení v južnej časti Filipín hlásia už 16 obetí a viac než 200 zranených. Epicentrum sa malo nachádzať v mori, nedaleko pobrežia ostrova Mindanao. Otrasy o sile 7,8 tiež poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny tsunami na nedalekých pobrežiach. Menšie vlny zaznamenali aj v Indonézii a Malajzii. Popoludní môže byť prechodne oblačno, ojedinele aj s prehánkami, ale teplo do 30 stupňov. Zajtra nás čaká polooblačné až oblačné počasie, od západu postupne viac zamračené a na západe aj občasný dážď, prípadne búrky. Bude teplejšie do 32 stupňov.
3: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekné poludne všetkým vodičom. Hlásite nové nehody v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smere von z mesta, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej za Oby smere von z mesta, v Košiciach na križovatke Jantárova Palackého, ďalšie nehody za Kľačnom smere do Rajeckej Lesnej a za Handlovou smere do Rástočna. V kolóne stále stojíte a zdržíte sa asi 20 minút na výjazde do Ružomberka Zubovej. Na D1 pri odpočívadle Sverepec smere do Púchova sú na ceste popadané hranoly a v Bratislave na Račianskom mýte nefungujú semafory, premávku riadia policajti. Pozor na rýchlosť v Bratislave na Brňanskej smere na Pražskú a na Panonskej za Slnečnicami smere do centra. Radary sú aj na D1 za Hornou Stredou smere do Piešťan, na výjazde do Kremnice z Kremnických baní, za Dolným Kubínom smere do Oravského podzámku a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
15: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
15: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
15: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
16: Opozícia ostro kritizuje vraj predražené a utajené kšefty za desiatky miliónov eur u ministra Migaľa. Minister teraz na poslednú chvíľu zastavil podpisy zmluv za 93 miliónov eur na obnovu portálu Slovensko.sk. O tom minister ešte minulý rok hovoril, že je v havarijnom stave a môže čoskoro skolabovať. Aké zmluvy za takmer 100 miliónov eur to chce ministerstvo investícií podpisovať a na čo? Ak bolo všetko v poriadku, prečo potom minister podpisy odložil a chce sa o nich radiť s predsedom vlády? A prečo opozícia hovorí, že minister je len bábka, ktorá pre premiéra Fica smeruje stovky miliónov eur k oligarchom? ako to vie dokázať a čo na to ministerstvo. O tom všetkom sa budeme baviť práve dnes tu v štúdiu, a to s podpredsedničkou strany Za ľudí, poslankyňou parlamentu aj exministerkou investícií Veronikou Remišovou. Pani predsednička, dobrý deň, vítajte u nás.
17: Ďakujem za pozvanie, pozdravujem poslucháčov.
16: Aj my veľmi pekne ďakujeme. No a takisto je spolu s nami aj štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie práve pre informatizáciu Slovenska, Martin Katriak. Pán štátny tajomník, príjemný dobrý deň aj vám.
18: Ďakujem pekne, pekný deň.
16: Ďakujem veľmi pekne obom, že ste teda tu. No, máme toho celkom dosť, tak poďme rovno na vec. Ešte minulý rok na jeseň varoval pán minister Samuel Migal, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave, že je tesne pred kolapsom a potrebuje takmer 140 miliónov eur na to, aby sa to zasa dalo celé dohromady. Podľa týchto vyhlásení teda mal alebo mohol portál už dávno skolabovať. No a teraz otázka je na úvod, aby sme to nejak celé predstavili, ako je to dnes s ním. Nešlo len o zámienku, ako donaliať nekontrolované desiatky miliónov eur, ktoré potom teda mala odklepnúť Národná agentúra pre sieťové elektronické služby, pani Remišová?
17: No tak za nás to vyzerá ako typický megatunel, pretože tie tvrdenia ministerstva informatizácie sa vôbec nepotvrdili. Oni hovorili, že portál skolabuje v januári, vo februári portál neskolaboval. Tája štúdie, napríklad štúdia NBU, analýza, ktorá mala ukázať, či naozaj portál je v havarijnom stave alebo nie je. K tejto štúdii sa nikto nevie dostať, k tejto analýze. Samozrejme, ministerstvo
16: k Národného bezpečnostného úradu.
17: Presne tak. Pretože výbor, kde sa mala táto analýza prejednávať, tak koaliční poslanci vôbec neotvorili. A minister Migal, treba si uvedomiť, že tento kšeft sa snaží spraviť už odkedy je na ministerstve. Najprv sa to snažil presadiť ako strategickú investíciu, tomu nevyšlo, potom sa to najprv to bolo 130 miliónov eur, potom to bolo 100 miliónov eur, teraz je to...
16: Mali to 90... byť aj peniaze z plánu obnovy momente.
17: Presne tak, teraz je to 93 miliónov eur plus 15 miliónov eur prevádzka. To znamená, že sa snažia tento kšeft pretlačiť netransparentne, utajene. Nikto nevie, čo sa za to vlastne kupuje. Unikli na verejnosť zmluvy, podľa ktorých to vyzerá, že idú platiť niečo, čo už je v podstate urobené. A toto ja považujem za absolútny škandál.
16: My sa samozrejme dostaneme priamo do týchto vecí, ale takisto aj pre vás, pán štátny tajomník, na úvod všeobecná informácia. No tak stal sa zázrak alebo niečo iné, keď ten portál Slovensko.sk stále funguje a neskolaboval? Alebo naopak, nehovorím pravdu a ten portál má nejaké vážne problémy, tak povedzte, v akom stave vlastne je dnes celý portál Slovensko.sk, ak opakujem, už v septembri a potom neskôr aj v januári pán minister varoval, že je v kritickom stave a že naozaj hrozí jeho kolaps.
18: Tak ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň ešte raz prajem všetkým poslucháčom Rádia Express. Treba uviesť napriamo a pravdivo, že portál UPVS, ústredný portál verejnej správy, čo je vlastne Slovensko.sk, je v dezolátnom stave. Toto samozrejme potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad. Vedia to vlastne všetci, ktorí prichádzajú do styku s týmto portálom. Aj tí, ktorí vlastne mali kľúče od miešačky ako garnitúry predošlé, ktoré vlastne viackrát sa pokúšali tento portál updateovať, avšak nikdy k tomu teda nedošlo. Môžeme si len domýšľať, že vlastne išlo od enormné nasadenie, problematickosť a celú komplexnosť celého UPVS.
16: A v akom stave je to, dnes, pán štátny tajomník? Funguje to teda, alebo stále platí, že je to tesne pred kolapsom celé?
18: Za mňa môžem povedať, že vlastne na SES, keď teda bol dotázaný, tak samozrejme deklaruje, že vykazuje enormné množstvo úsilia k tomu, aby daný portál fungoval naďalej. Mm-hmm. Tým, že nikto vám nikdy nepovie, kedy vlastne nastane taká tá fatálna chyba. Ide o to, že keď to padne, klakne na dlhší čas, tie úlohy, tie tasky, ktoré vlastne smerujú k tomuto portálu, sa nahromadia do takej množiny, do takého množstva, že už aj keby sa to podarilo nejakým spôsobom rozbehnúť, tak už to ten systém nedokáže zvládnuť. Čiže v podstate odkláňajú jednotlivé úlohy, jednotlivé role s tým, že vlastne nejakým spôsobom to odľahčujú. Samozrejme, nič to nemení a pravda je jediná. Ten ústredný portál verejnej správy je v dezolátnom stave a treba s ním samozrejme niečo robiť.
16: A toto, pán štátny tajomník, potvrdzuje aj tá štúdia, alebo ako to povedať, Národného bezpečnostného úradu, o ktorej hovorí pani Remišová?
18: Ak myslí pani poslankyňa teda analýzu, ku ktorej ju zaviazala teda NBU plus SIS plus VOS, zaviazala vláda uznesením, tak vlastne túto správu sme ešte ani my nevideli, je v limite a mala by sa, pokiaľ viem a mám dobrú informáciu, prejednávať na terajšej vláde v stredu, kde vlastne sa bude prvýkrát o nej diskutovať. Čiže
19: a,
18: to, ani
19: a bude ju predkladať Národný bezpečnostný úrad, hej teda?
18: Prirodzene, to nie je naša správa. To no nie dobre, je naša správa, to je správa MBE.
19: Len veľmi stručná reakcia, toto vám ako vysvetlenie stačí. Pani Remišová, pán štátny tajomník hovorí, že nič nie je utajené, na budúci týždeň o tom bude rokovať vláda, na teda...
17: Všetko je utajené. Správa NBU bude určite na vláde v utajenom režime, to je prvá vec.
19: Bude pán Katriak?
18: Takto, podľa mojich informácií, prepáčte, že teda som vás skočil.
19: Ja som vás vyzval, nech sa páči.
18: Áno, podľa mojich informácií by táto správa mala byť v limitovanom režime. Áno, keďže vlastne ide o správu NBS vo SIS.
19: No, dokončíte,
17: to znamená,
19: pani Remišová.
17: Bude v utajenom režime, tam, kde by sa poslanci mohli dozvedieť, o čom je táto správa, a podľa mojich informácií tá správa vôbec nehovorí, že ústredný portál verejnej správy je v takom katastrofálnom stave, ako vy sa to snažíte už
19: rozprezentovať. Vy tomu nedôverujete, tomu, čo hovorí pán Katriak?
17: Vôbec nie. A to sa ukázalo, že v podstate vo všetkom, čo Miri doteraz urobilo, išlo o buď o kšeft, alebo niečo, čo museli zastaviť. Potom tu máme analýzu UHP, to pán Katriak určite vie, že tá takisto nepotvrdila katastrofálny stav portálu Slovensko.sk. Tak
19: čiže vy vôbec nehovoríte o tom, že ten portál potrebuje nutne obrovské investície na to, aby bol upgradenutý, aby bol moderný, aby nehrozili žiadne fatálne chyby, ktoré by nebodaj viedli až k jeho kolapsu a odstrihnutiu ako občanov, tak aj štátnych úradov od toho obsahu a od toho, s čím tam vlastne pracujú?
17: Ja nehovorím, že portál nepotrebuje modernizáciu.
19: Ale?
17: Portál potrebuje modernizáciu, ale medzi modernizáciou a medzi investíciou za viac ako 100 miliónov eur je enormný rozdiel.
19: No,
17: a medzi tým, že treba modernizovať niektoré moduly a medzi tým, že idú ho odovzdať na 4 a viac rokov jednému dodávateľovi, tak ako to urobili predtým vlády Rašiho a Pellegriniho a Smeru, tak medzi tým je obrovský rozdiel. A povedať, že portál je v katastrofálnom stave a že spadne, teraz, dnes, zajtra, už vlastne mal v januári nefungovať, tak to si myslím, že to je žiaľ bohapusté klamstvo a nie je to, povedala by som, seriózne správanie takýmto spôsobom klamať občanov.
19: Poďme teda do toho, o čo tu vlastne ide. Národná agentúra pre sieťové elektronické služby teda plánovala aktuálne podpísať zmluvy za 93 miliónov eur plus dodatočné prevádzkové náklady v hodnote 15 miliónov eur ročne. Toto však na poslednú chvíľu zastavil pán minister Migal s tým, že sa musí poradiť s predsedom vlády Robertom Ficom. Pán štátny tajomník Katriak, ak teda je tam všetko v poriadku, čo sa stalo, prečo minister tie podpisy dočasne pozastavil a o čom sa chce rozprávať s predsedom vlády Robertom Ficom?
18: Aby som teda uviedol ešte na pravú mieru. Ministerstvo, respektíve Miri, respektíve minister, ani štátni tajomníci nepodpisujú, čo sa týka UPVS, žiadne doklady.
19: Preto hovorím o NASESE. Áno.
18: Áno. Treba si uvedomiť, aby to aj poslucháči dobre navnímali, že pánom a vlastne celého toho procesu obstarávania, ale aj správy a riešenia problematiky UPVS je spoločnosť NASES.
17: Ktorá a spoločnosť NASES... Treba doplniť.
18: Áno. Štát, respektíve ministerstvo, jediný akcionár, tak. Zriadovateľ.
19: Dobre, toto máme za sebou. Minister teda požiadal NASES, aby sa tie zmluvy nepodpisovali v tomto momente a opakujem s tým, že sa musí poradiť s predsedom vlády Robertom Ficom. Takže znova tá istá otázka, ak bolo všetko v poriadku, čo sa stalo, prečo pán minister požiadal NASES, teda Národnú agentúru pre sieťové elektronické služby, aby tie zmluvy dočasne nepodpísali a aby teda on sa bavil s premiérom. Tak o čo ide?
18: Z môjho pohľadu ide o dosť závažné politické rozhodnutie, to je prvá vec. Druhá vec, pán minister viac menej nepožiadal, ako keby nás požiadal dozornú radu, aby zatiaľ nevykonala žiadne kroky.
19: Pointa je tá istá, rozumiem.
18: Áno. Čiže v podstate, keďže jedná sa a ide o závažnosť, tak predpokladám, že pán minister bude teda chcieť, aby vláda odobrila to, či UPVS sa bude alebo nebude modernizovať, ale aj na základe správy, ktorú sme my ešte dneska nevideli, ktorú vlastne má predložiť na najbližšiu vládu najvyšší bezpečnosť
19: Národný bezpečnostný úrad, to je to, čo sa bavíme, hej? Ale teda v princípe hovoríte, že všetko je OK, len je to politický problém, lebo je to veľa peňazí, lebo je tam kritika opozície.
18: Pán redaktor, ja si myslím, že pán minister k tomu pristupuje ako riadny hospodár. Čiže keď sa jedná o takúto zásadnú vec a na základe uznesenia vlády, ktorému dalo mandát uznesením teda pár mesiacov dozadu, aby toto modernizoval a k tomu sa schyluje, ale je na stole aj nejaká správa, ktorá v tom istom uznesení teda bol zaviazaný teda MBS, aby takúto analýzu vyprodukovalo, ktoré teraz nič nevieme, tak ja si myslím, že z pohľadu riadneho hospodára minister Migal postupuje správne.
19: Čiže to sa môže všetko ešte zmeniť, keď tá správa ukáže neviem čo, tak v skutočnosti čo teraz?
18: Pán redaktor, prirodzene. Nemôžeme sa tváriť, že žijeme na nejakej odstranej planete, kde proste nepristupujú do jednotlivých procesov nejaké iné vnemy, iné poznatky, ktoré proste, že proces je nemenný a jednoznačne dá.
19: Dobre, len upozorňujem pán štátny tajomník, že v piatok už tie zmluvy mohli byť podpísané, keby teda nezasiahol pán minister. No dobre, pani Remišová, prosím, reagujte aj vy, lebo podľa toho, čo som načítal, vy to komentujete tak, že v skutočnosti pomohol váš tlak, aby sa tie zmluvy ešte nepodpisovali, ale zároveň ste vyhlásili aj, a to je priamo váš citát, Migal sa nesnaží opraviť štátne IT, Migal hľadá ďalší priestor, kde sa dajú bez kontroly minúť desiatky miliónov eur. Po škandále zo Slovensko.sk za viac ako 130 miliónov eur prišiel utajný projekt sledovania prepravy tovaru za 105 miliónov eur a dnes ďalšie megatendre za 93 miliónov eur. Toto nie je náhoda, toto je vzorec správania, to sú vaše slova. Pani predsednička Remišová, hovoríte o megatuneli a takisto, že sa minister zľakol trestnoprávnych dôsledkov a zatiahol ručnú brzdu. Môžete to prosím vysvetliť nejak bližšie, lebo na ďalšie vážne problémy spojené s pripravovanými IT zmluvami, to je práve to, čo ste spomínala, tie zverejnené IT zmluvy s Národnou agentúrou pre sieťové elektronické služby, upozornilo aj Združenie Slovensko Digital. No tak znovu naspäť k tej otázke. Môžete to vysvetliť, o aké vážne problémy tam ide a čo to spomína aj Slovensko Digital?
17: My sme podávali trestné oznámenie na generálnu prokuratúru s podozrením z machinácie pri verejnom obstarávaní.
19: Aha, čiže na toto reagujete, na že toto sa minister obáva trestnoprávnych dôsledkov?
17: Presne tak, keďže to bolo celé v utajení. A takisto sme podali trestné oznámenie aj na zneužívanie právomoci verejného činiteľa v tejto veci. Pretože ja tu pokladám za absolútnu nehoráznosť, pán štátny tajomník, že vy utajíte zmluvy za 93 miliónov eur. To je prvá vec. Druhá vec, ktorá je nehorázna. Teraz ste to povedali, vy sám ste ma prekvapili ináč, keď ste mi povedali, že vy ste analýzu NBU ani nevideli. Ako je možné, že idete, máte zmluvy pred podpisom a vy ministerstvo, ste nevideli analýzu NBU? Ako je to možné pre pána?
19: No dobre, ale zas ten podpis sa odložil až do predstavenia tej analýzy.
17: Áno, a keby nebol ten verejný tlak Slovensko Digital, opozícia, média, tak som presvedčená, že tieto zmluvy by už potichu boli podpísané. Lebo ministrovi Migalovi v skutočnosti nejde o to, či sa to nakoniec realizuje alebo nie. Jemu ide o to hlavne podpísať zmluvy a zaviazať budúce vlády, možno až dve ďalšie vlády, k jednému dodávateľovi, kde budú v podstate vazalmi jedného dodávateľa, tak ako to urobili pred našou vládou, kde popodpisovali zmluvy, kde v podstate štát nevlastnil nič, ale len platil. A treba si uvedomiť, že to je 93 miliónov eur plus 15 miliónov eur za prevádzku. Jeden jediný modul.
19: No.
17: A ešte, pán Katria, k vám, že ja sa vám čudujem, že sa na tom vôbec chcete podieľať, pretože jeden štátny tajomník už odišiel z ministerstva, ktorý mal na starosti informatizáciu. Ozvali sa proti vám vaši vlastní zamestnanci v NASESE, ktorí hovoria o netransparentných praktikách, na ktorých sa nechcú podieľať, napísali otvorený list. 62 zamestnancov ministerstva podalo na vedenie trestné oznámenie na generálnu prokuratúru a ja sa naozaj čudujem, že vy ako, myslím, že ste boli vysoký štátny zamestnanec, úradník, že sa na tomto chcete podieľať, pretože to, čo robí minister Migal, nehnevajte sa, ale naozaj to závania kriminálom.
19: No, ja samozrejme dám pánovi Katriakovi priestor na reakciu, ale ešte pani Remišová na druhej strane zas, ak teda sa bavíme trošku aj politicky, no tak hovoríte, že premiér kryje ministra Migala. Nie je toto, táto situácia naopak dôkazom, že ho nekryje? Aj minister hovorí, že chce, aby sa postupovalo transparentne a že bude verejnosť po stretnutí s Robertom Ficom informovať. No tak nedal vám dôkaz, že naopak postupuje autonómne, lebo sa rozhodol tie zmluvy nepodpísať. Podľa toho, čo hovoríte, tak ich mal podpísať, aby boli peniaze doručené nejakým oligarchom.
17: Chcel ich podpísať, ale ten tlak bol obrovský a podľa môjho názoru, ak toto Fico odobrí, tak to bude na hlave už aj maslo na hlave aj premiéra Fica. A mimochodom, jasne, že to chce Migál všetko dávať na vládu, pretože takto sa zbavuje zodpovednosti. Viete, keď vláda zoberie na vedomie, tak keď príde na trestnoprávne dôsledky, tak Migál bude tvrdiť, aha, však to vláda ako kolektívny orgán zobrala na vedomie. Čiže toto je celý jeho trik, aby sa vyhol trestnoprávnej zodpovednosti.
19: To sú tí oligarchovia, ktorí majú ísť peniaze z týchto zmluv.
17: A napríklad je to súčasný dodávateľ systému Slovensko.sk, ktorému v rokoch 2010-2020 boli uzatvárané obrovské množstvo nevýhodných zmluv, kde v podstate oni jediní mali kľúče od miešačky. My sme si brali jednotlivé moduly do vlastnej správy, kde sme sa snažili, kde si dokonca už prevádzku robila aj NASES za našej vlády, a teraz to minister Migál v podstate vracia naspäť. To znamená, že na ďalšie roky zaviaže vládu, ktorá bude len sypať peniaze do jednej čiernej diery a výsledky nebude mať. No, žiadne, tak ako teraz mimochodom nemá jeden výsledok. Keby sme sa spýtali pána štátneho tajomníka, či mi vie povedať nejaký výsledok v oblasti digitalizácie, ktorý ste urobili pre občanov, tak nech sa páči. Lebo my za prvý rok sme napríklad urobili antibyrokratickú reformu, kde sme zrušili 4 milióny výpisov, ktoré ľudia nemusia už nosiť na úrady. Urobili sme životnú situáciu. Zaviedli sme projekt Digitálny žiak, kde 52,000 detí dostalo príspevok 350 eur. Od vás nevidím absolútne žiadnu iniciatívu. No, len iniciatívu robiť kšefty.
19: Súhlasíte s tým? Ja samozrejme vám dám hneď priestor na tie reakcie, ale len jednou vetou. Nič neurobilo Miri v otázke informatizácie od nástupu pána Migala?
18: Takto, bolo teraz povedané dosť, tak ak môžem aj ja,
19: štátny,
18: a ja by som na to
19: chcel
18: reagovať.
19: Čo sa týka samotného projektu, to vám dám konkrétne naformulované otázky, len jednou vetou na toto.
18: Čo sa teraz pýtate?
19: No, že k tomu výpočtu úspechov a neúspechov.
17: Antibyrokracia, odstraňovanie výpisov, digitalizácia.
18: Osobne si myslím, že teda, keď sa tu teda bavíme, myslím si, že pani poslankyňa mi nahrala teda na smeč, nerad to teda hovorím, ale k tomu to mala teda ešte teda prirátať možnú korekciu 70 miliónov za nefunkčné Slovensko v mobile, ktoré vlastne spôsobila jej garnitúra, s tým, že dneska sa tým zapodieva Európska prokuratúra, a to sú reálne veci. Zapodieva sa s tým Európska komisia. Sedíme k tomu denne viac menej s ministerstvom financií, kde sa snažíme sanovať tento obrovský problém, a to sa bavíme o možnej korekcii 70 miliónov.
19: Ale ďalšia tým korekciám ja by som sa ešte dostal.
18: Ďalšia korekcia, pán rektor, ktorá prišla, je zasa milión, a to už tu máme na stole. Ale dobre, bavíme sa o tom inom. Ale viete, keď sa môžeme baviť ešte o tej...
19: Áno, hneď vám dá na to priestor. Pani predsednička, dostaňme sa k tým korekciám neskôr, lebo zamotáme aj našich poslucháčov. Ja som chcel len pána Katriaka, aby reagoval na tú vašu výzvu. A teraz naspäť k tomu, čo sme hovorili predtým.
17: A pán Katriak. Nič z tých projektov nepovedal.
19: Dobre.
17: Mal priestor, ale nepovedali ste žiadny benefit pre
19: občana. Slovensko Digital.
18: Rád by som povedal ešte k trestnoprávnej zodpovednosti teda pána Migála.
17: Čo ste urobili?
18: Trestnoprávna zodpovednosť pána Migála v tomto prípade je politická zodpovednosť. Ja som právnik. Tá trestnoprávna zodpovednosť tam nie je žiadna. Pokiaľ dobre viete, tak mali ste podávať, keď tak, trestné oznámenie na spoločnosť NASES, na pána ministra. Lebo proste neexistuje trestná zodpovednosť za politické rozhodnutia.
17: Ale štátny právnik, nebojte sa, my sme viete. Ho podali veľmi dobre a kvalifikovane.
19: Ja by som do toho zasial takisto aj v tom zmysle, ale teraz nehovorím o žiadnom konkrétnom človeku, ministrovi, ministerke, nikomu. Každý jeden človek je samozrejme aj trestnoprávne zodpovedný, dokonca aj v politickej funkcii. Tak. Pokiaľ urobí také kroky, ktoré skrátka tú trestnoprávnu zodpovednosť zakladajú.
18: Minister Migál nepodpisuje nič v tomto prípade.
19: Jasné. Dajme to teraz bokom, aby sme sa mohli venovať tej téme. Ešte raz tá otázka. Pán Katriak, Slovensko Digital vám vyčíta, že tieto zmluvy rozprávame sa o zmluvách za 93 miliónov eur, sú škandalozne, netransparentné a predražené. Hovoria, že projekty sú utajené v tzv. Limitovanej informácii, že ide o sumy, ktoré výrazne prekračujú náklady na súčasnú prevádzku samotného portálu Slovensko.sk a že je nezverejnená dokumentácia ku jednotlivým produktom, že zmluvy obsahujú klauzulu, ktorá by dokonca NASES dovolila utajiť úplne celý kontrakt a v centrálnom registri zmluv, aj v centrálnom registri zmluv. Prečo je to nutné robiť takýmto spôsobom, všetko utajovať prakticky pred verejnosťou, ak sa tu bavíme o desiatkách, v princípe 100 miliónoch eur, ktoré patria nám všetkým, občanom tejto krajiny, a to treba dodať navyše v časoch konsolidácie a uťahovania opaskov. Tak prečo?
18: Môžem teda odpovedať?
19: Áno, áno, pravda, že?
18: Ďakujem pekne. Pán redaktor, máte úplnú pravdu. Všetky tie dáta, ktoré sú v UPVS, patria občanom, patria štátu. Preto vlastne tá správa ide o kritickú infraštruktúru, je z časti utajená. Nie je utajené absolútne všetko, ako si to niekto myslí a proklamuje. To sú proste zbytočné prehlásenia, ktoré proste len polarizujú. Teda
19: no a my by sme, pán Katriak, sa dozvedeli tie sumy a presne tie zmluvy, tak, napríklad, ktoré tak zverejnilo Slovensko Digitál?
18: Zmluvy aj sumy by boli samozrejme zverejnené normálne na webe, tam, kde sa zverejňujú. Znezverejnená podľa mojich informácií je len časť, ktorá sa týka kritickej infraštruktúry, lebo dneska už UPVS, čiže Slovensko.sk, je v takom dezolátnom stave, že už nie je možné urobiť bezpečne také security ohľadne tohto portálu, že proste keby sa dali von informácie, ktoré proste by si verejnosť myslela, že by mohli ísť von, tak ohrozí to kompletné fungovanie UPVS.
19: No a čo sa týka vôbec výberu tých konkrétnych prevádzkovateľov, tvorcov, neviem čoho všetkého, prebehli tam riadne verejné súťaže, alebo opäť je to, opäť to tie firmy dostávajú nejakým priamým zadaním po nejakej konzultácii, alebo ja neviem akým spôsobom?
18: My ako Miri sme vždy poskytli spoločnosti NASES absolútnu súčinnosť, čo sa týka toho, čo potrebovali. Avšak úplným a jediným pánom verejného obstarávania v tomto prípade je spoločnosť NASES. Nejde o výhovorku, je to normálne právny režim. Viete, čiže môžu všetci hovoriť, čo chcú. Jediný NASES je pánom verejného obstarávania a jedine on si určuje, akým spôsobom vie teda obstarať dané veci tak, aby boli v súlade zákona.
19: A viete odpovedať na moju otázku, pán Katriak?
18: No, a to bola?
19: Prečo sa tie zmluvy a tí dodávatelia vyberajú nie vo verejnej súťaži, v nejakom verejnom štandardnom procese, ale na rozumiem, základe nejakého priamého výberu zadania, ktoré samozrejme môže vo verejnosti vzbudzovať podozrenia z klientelizmu, povedzme z výberu na základe úplne iných ako profesionálnych cenových alebo akýchkoľvek, povedzme, základných parametrov?
18: Všetko dneska v štáte musí byť vysúťažené na základe zákona o verejnom obstarávaní, kde sú možné viaceré možnosti prístupu k verejnému obstarávaniu. Avšak ešte raz musím povedať, že pánom verejného obstarávania je spoločnosť NASES. Ja z mojej pozície, ani minister z jeho pozície, určite by sme nevstupovali do verejného obstarávania samostatného subjektu, aby nedošlo k spáchaniu trestného činu, lebo toto by bolo
19: spáchanie. Ja viem, ale ak tam uvidíte nejaké problémy alebo nezrovnalosti, tak prečo by ste do toho nevstúpili? Ten šéf alebo šéfka toho NASESu je predsa nominantom ministerstva a ministerstvo je 100% vlastníkom tej spoločnosti.
18: Ale zatiaľ nám spoločnosť NASES deklaruje, všetko je v poriadku.
19: A vy to tak beriete, že je to tak?
18: Teraz čo myslíte, verejné obstarávanie?
19: Áno, že je všetko v poriadku.
18: No, pokiaľ by sme to tak nebrali, samozrejme, tak pán minister má možnosť teda odvolať daného predstaviteľa zo spoločnosti NASES. Ale samozrejme, my sme v nejakom procese. Všetci tu teraz hovoria, viete, nie sú informácie vonku také, ktoré by vlastne vedeli úplne dokresliť celkový obraz, keďže jedná sa o kritickú infraštruktúru. A preto vznikajú aj všelijaké správy, ktoré sa nezakladajú celkom na pravde. Viete, ja nie som politik, ja som úradník.
19: No veď
18: a právnik.
19: Bavíme sa vecne, samozrejme.
18: Čiže ja tu nechcem nič fabulovať, len vám hovorím, že všetko by malo byť tak v súlade so zákonom, tak, ako to prikazuje teda zákonné normy teda na SESO.
19: Dobre, už dám priestor pani Remišovej, len možno ešte jedna vec, lebo aj Hnutie progresívne Slovensko vyzvalo pána ministra, aby dal, ak sa nepletiem, do dneška verejný záväzok, že k tomu následnému podpisu tých zmluv nedôjde, kým nebude mať v rukách aj pozitívne stanoviska na základe znaleckého posudku, ktorá si dala vláda vypracovať od útvaru hodnoty za peniaze, podľa pána Hargaša, poslanca Hnutia progresívne Slovensko. To je citát, nesúhlasí s tým UHP, nesúhlasí s tým odborná verejnosť, zamestnanci ministerstva a teraz už ani zamestnanci Národnej agentúry pre sieťové elektronické služby. No tak ako reagujete na to? Zachytili ste, že zamestnanci na SESu spísali nejaký list a nesúhlasia s tým, aby tá spoločnosť do tých zmluv išla?
18: K tomu vám môžem povedať len jedno. Tento list, v podstate som sa teda, ako všetci, dočítal z médií, nám namíri, a myslím si, že ani na SESu, ale to nechcem fabulovať, nám namíri určite doručený nebol. Pokiaľ ja mám vedomosť za mňa osobne, nemôžem hovoriť za pána ministra, ja považujem spoluprácu s zamestnancami, zamestnanci MIRI versus zamestnanci na SES za štandardné a korektné. Vždycky sme si sadli...
19: Jasné, ale veci, teraz sú tu údajne takéto ich sťažnosti, čiže ten problém očividne je. Tak no, otázka je, že či to niekto zahodí do koša, alebo či sa tým bude vedenie na SESu a ministerstva vážne zaoberať.
18: Určite sa tým budeme vážne zapodievať, to vám môžem úplne slúbiť. Treba samozrejme zanalyzovať, z akého zdroja je ten list, kto sú tí zamestnanci, ako to je, viete, to je mimoriadne čerstvé a hovorím, dozvedeli sme sa to len a len z médií, hoci tí zamestnanci, ak sa teda o nejakých bavíme, vedia, že dozorná rada, ktorá vlastne má nejaké funkcie, tak ju vedia osloviť. Nestalo sa tak. Vedia napísať ministrovi, vedia za ním prísť, však on aj prijal nejakých zamestnancov.
19: Tak hovorí sa, že napísali list. No tak ja neviem teraz, že či nerozumieme sa, alebo či vedenie nás nezo... No tak dobre, ale niekomu ten list musel prísť. Čiže čo to? Zamrzlo, myslíte niekde, že nedošiel až na dozornú radu alebo na vedenie na SESu, alebo čo sa tam mohlo stať?
18: Viete, čo, dozorná rada komunikuje e-mailami, čiže to keby prišlo, tak sa to dozvedia všetci hneď. Mm-hmm. Takže nemyslím si, že to bolo doručované.
19: No dobre. Pani Remišová, prosím, najskôr reakcia k tomuto. Vy viete o tom, že zamestnanci na SESu vyzvali svoje vedenie, aby nepodpisovalo tie zmluvy, že sú proti tomu? Ano, viete o tom niečo viac?
17: Táto informácia bola aj medializovaná. Takisto ako bola medializovaná informácia, že 62 zamestnancov Miri tentokrát podalo trestné oznámenie na zanekalé praktiky. To sú medializované informácie, pán štátny tajomník, a mali by byť...
19: Máte aj nejaké informácie zvnútra na SESu, teda Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, že tí zamestnanci sa takto obrazne vzbúrili a posielajú...
17: Mám aj informácie znútra na SESu, že jednoducho zamestnanci, bežní zamestnanci, sa odmietajú podieľať na takýchto špinavostiach. Napríklad už tam nikto nič nechce podpisovať, lebo vedia veľmi dobre, že nakoniec to dopadne tak, ako dopadlo Blanárovo CTčko v Žilinskom kraji, že sedieť išiel, respektíve odsúdený bol úradník, nie Blanár. To znamená, že vždy na to doplatia nejakí úradníci. Takže aj títo úradníci v NASESe vo vnútri sa už absolútne búria proti týmto praktikám.
19: Ale to by museli na vrchu na ministerstve vedieť, že tam sú zamestnanci, ktorí odmietajú sa spolu podieľať na nejakých obrovských projektoch, nebodaj podpisovať nejaké konkrétne dokumenty. Mi nejde do hlavy celkom.
17: Oni to
19: toto
17: aj vedia. Napríklad na časť z verejných obstarávaní si najímajú externú firmu, ktorá nemá také škrupule ako vnútorné oddelenie napríklad na SESu. A teraz ešte k vám, pán Katriak, vy si...
19: Poďme k tomu, aj čo sme hovorili, pani Remišová, aj na tú metodiku obstarávania. Priame rokovacie konanie s vybraným dodávateľom. Prečo je to problém? Aké sú tam podľa vás rizika? To je to, na čo som sa pýtal pána Katriaka. Tak vaša reakcia.
17: Pán štátny tajomník, vy nie len, že fabulujete, ale doslova si vymýšľate, keď hovoríte, že informácie nie sú utajené. Nie len ja, ale aj viacerí si od vás viackrát cez infozákon alebo cez interpelácie pýtali informácie, ktoré ste odmietli poskytnúť. Práve s odôvodnením, že to je limitovaná informácia, že to nemôžete poskytnúť. To znamená, že všetky informácie ste dali do limitovanej informácie, to znamená, nazviem to pre zjednodušenie, utajený režim, aby ste ich nemuseli zverejňovať. Takže prvá vec, utajujete informácie a 93 miliónov naozaj nie je niečo, čo by ste mali robiť v utajenom režime. Priame rokovacie konanie. Vy hovoríte, že to je v súlade so zákonom.
19: Priame
17: rokovacie konanie je mimoriadne, ale mimoriadne neštandardný spôsob, ktorý sa má používať v úzko špecifikovaných prípadoch.
19: No, a zákonný zároveň.
17: A zákonný, ale to neznamená, že ho mali použiť pri tomto prípade. A teraz sa teda pozrime, čo vypadlo z toho priamého rokovacieho konania. Z priamého rokovacieho konania 26 miliónov z tých 93 miliónov má dostať firma, ktorá má, aby som sa nepomýlila, bežné ročné obraty má približne na úrovni 250 000 eur. Minulý rok bola dokonca v stráte. Pán štátny tajomník, toto je firma, ktorá má robiť zákazku za 26 miliónov? A jak ste pri nej, pri tom priamom rokovacom konaní, jak ste na ňu natrafili? Pretože na trhu je x firiem, ktoré majú štandardné obrady, majú x zamestnancov, majú skúsenosti so zákazkami, ale vy narazíte na firmu, ktorej idete dať 26 miliónov eur, ktorá má bežné ročné obraty 250 000 eur.
19: Musíme to zrýchliť ďalej.
17: Druhá firma je samozrejme dodávateľ, ktorý to robí doteraz. Čiže robíte priame rokovacie konanie so súčasným dodávateľom, o ktorom práve hovoríte, ste hovorili na začiatku, keď ste nastupovali, že chcete to otvoriť, aby to bola transparentná, férová súťaž. No tak toto nebola ani transparentná, ani férová súťaž. Jednoducho, idete prihrať 93 miliónov eur a zabetonovať celý systém, tak ako to bolo kedysi za Rašiho Pellegriniho. A toto ja považujem za absolútnu drzosť. A žiaľ, nie je to jediné, čo na tom ministerstve robíte, pretože to, čo ako pridelujete peniaze z digitálnych víziev, to je normálne ďalšia kapitola a to je ako plavčanové
19: eurofondy. Veľmi stručne, prosím, spomente konkrétne highlighty z tohto, pretože potom nám zostane jedna, dve reakcie a musíme končiť. Tak o čom hovoríte, ak hovoríte o pláne obnovy a nejakých
17: výzvach? Vypísali ste výzvu z plánu obnovy na 58 miliónov eur, a kde v ktorej pridelovali ste dotácie firmám. A teraz ja vám poviem, akým firmám ste tie dotácie pridelili. Je to dohľadateľné, všetko sú fakty, zmluvy.
19: Veľmi stručne, prosím.
17: Takže,
19: pani Remišová.
17: Napríklad, dali ste 1,2 milióna eur firme z paneláku s fiktívnymi tržbami, neexistujúcim telefónnym číslom a históriou, ktorá pripomína schránkovú firmu. 1,3 milióna eur išlo firme, ktorá uvádza 0 zamestnancov, nulové tržby. V prenajatých kanceláriách sa nikoho nepodarilo nájsť. A firma chce dotáciu na zlepšenie svojich vlastných marketingových procesov. Pridelili ste dotáciu ďalšie viac ako 1,3 milióna eur. Firme, ktorá sa len donedávna zaoberala predajom svietidiel na e-shope. Výskum a vývoj si zapísala mesiac predtým, ako bola uzavretá výzva a jej ste dali 1,3 milióna eur s tým, že projekt má zrealizovať presne za 40 pracovných dní. To myslíte vážne, že v čase konsolidácie, keď firmy, prepáčte mi to, že padajú na hubu, vy na nich uvalíte transakčnú daň, potom tu máte 58 miliónový balík, ktorý rozdáte spôsobom, že za to by sa nemal hanbiť ani Plavčan. Toto jedno je už na odstúpenie ministra Migala aj s vami, so všetkými, ktorí vo vedení ministerstva ste.
19: Čo?
17: A tu sú ešte ďalšie, mám príklady, ale nemám čas ich pomenovať.
19: Jednou, dvomi vetami.
17: Máme tu firmu, dotáciu ste dali 1,2 milióna eur firme, ktorá uspela, ktorá roznáša krabičkové diety a uspela s nejakým personalizovaným jedálničkom. A to je výzva, prosím pekne, kde máte financovať vysoko inovatívne projekty v oblasti digitálnej transformácie. 1,3 milióna eur. Vy chcete, aby tieto projekty oni zrealizovali v jednom prípade za 40 pracovných dní, však za to sa nedá napísať projekt, nie zrealizovať a vypraskať 1,3 milióna eur.
19: Následné kroky, aké teraz budú?
17: Budeme
19: opäť ďalšie trestné oznámenie? Alebo...
17: Tento raz to bude na Európsku prokuratúru, lebo to sú európske peniaze, to znamená, že pôjde podnet na Európsku prokuratúru a vám hovorím osobne, že či sa nehambíte sa pozrieť podnikateľom do očí, že takto bohapusto rozdávate peniaze. Ďalší príklad, 1,3 milióna eur pre spoločnosť, ktorá chce zlepšovať svoj inzertný portál, ktorý bol populárny v 90. rokoch. To vážne? To vážne, pán štátny tajomník?
19: Vám sa to nezdá celé, že tak aká by bola motivácia iná, ako nie podporiť vývoj a výskum?
17: Tak určite vývoj a výskum, kde vypíšete výzvu na vysoko inovatívne digitálne riešenia, umelá inteligencia a neviem čo všetko, tak to rozdávate firmám, ktorá sa venuje svietidlám. Toto naozaj, že v oblasti digitálnej transformácie firma, ktorá vlastnila...
19: Vidíte za tým nejaké niečo, nejaké dokonca nezákonné dohody alebo nezákonné postupy, alebo, alebo ja neviem, to, čo ste nazvali predtým megatunelom?
17: No, ja si myslím, že každý človek so zdravým rozumom si povie, že toto nie je podporovanie výskumu a inovatívnych riešení, to je jednoducho megatunel, ktorý Migal ide urobiť a urobil. Niektoré zmluvy ešte nie sú podpísané, takže to vás vyzývam, aby ste v tom ani nepokračovali. Tie, ktoré sú, to pôjde podne tá Európsku prokuratúru. Mm-hmm. A ja verím, že za toto bude vyvodená zodpovednosť.
19: Pretože... Lebo sú to peniaze z plánu obnovy, preto tá Európska prokuratúra. No dobre, veľmi stručne, aj sa za to ospravedlňujem, pán Katriak, jedna reakcia na to, čo teraz hovorí pani Remišová v súvislosti s výzvou z plánu obnovy.
17: Poďte k tým firmám napríklad.
18: Áno. Čo na to povedať, každý má nárok na svoj názor, s ktorým sa absolútne nesutožňujem.
19: Podľa vás je to len názor reakcie. A všetky tie presne projekty, tak. Ktoré pani Remišová
17: popísala, fiktívne číslo, sú telefónne, okay. Sídlia vo fiktívnych priestoroch.
19: Nechajme priestor pre pána Katriaka.
18: Ďakujem pekne, pán redaktor. Tých informácií, respektíve domnienok a fabulácií tu odznelo teda veľa, aj nejaké emócie. Hovorím, mali sme sa baviť odborne, toto už bolo nie celkom odborná diskusia na záver, ale teda môžem povedať fakty, a to je vlastne, že z projektu OPII dneska nám Európska komisia dala korekciu za čias pani Remišovej 931 173,20 €. To je vlastne operačný program Integrovaná infraštruktúra, ktorý dodávalo Slovensko IT, ktoré dnes je samozrejme v likvidácii a prejedlo 10 miliónov eur.
17: Aj vám poviem, kde.
19: No dobre, toto ste... Toto ste už spomenuli jednak, ale jednak ja som chcel veľmi stručnú reakciu na tie aktuálne výzvy z plánu obnovy a na tie firmy, na to, čo hovorila pani Remišová. Len máme naozaj málo času, tak skúste priamo na to zareagovať, či vy tam vidíte nejaké pochybenie, alebo nie. Pretože minimálne v jednom z tých prípadov pán minister, akoby, pokiaľ sa pamätám, minulý týždeň odstupoval od tej zmluvy. Teraz neviem presne, v ktorom to bolo prípade.
18: Viete čo, neviem presne teda, čo myslela pani Remišová v globále, môžem povedať. Vždy v procese boli tam samozrejme externí hodnotitelia. Následne auditorská skupina pristupuje vždy k hodnoteniu pred vyplatením, ale aj po vyplatení NFP. Čiže predpokladám, že pán minister, ak teda nepodpísal alebo urobil nejaký úkon, bolo to na základe kontroly, ktorá vlastne v priebehu vždy čerpania, ale aj po čerpaní. Takže
19: a nemohlo sa tam stať, že mu predtým niečo práve takto medzi prstami sa prešmyklo a podpisovalo sa to?
18: Preto sú, pán redaktor, predtým aj potom kontroly. Je to normálne, regulérny, právny režim.
17: Viete?
19: No dobre, posledná vec, prosím, pán Katriak, len aby sme uzavreli tú predchádzajúcu, respektíve tú našu hlavnú tému, a to Slovensko SK a tie zmluvy za 93 miliónov eur, o ktorých sa teda ide pán minister ešte rozpráva s pánom predsedom vlády, že či teda to má na SES alebo nemá podpisovať, tak možno, že len jeden dovetok k tomu celému. Pán Katriak, čo sa týka tých projektov, tak vy, pokiaľ ja mám správne informácie, ak nie, tak ma prosím, samozrejme, opravte, ale vy máte na to v rezorte vyčlenené nejaké peniaze, ktorými vlastne tie zmluvy budete kryť, pretože informácie sú také, že nemáte.
18: Vláda zaviazala ministerstvo financií, respektíve ministerstvo obrany, na deponovanie týchto peňazí na vlastne ústredný portál verejnej správy. Čiže v podstate všetko, čo vlastne treba, je zverejnené na webe k tomu, aby bolo verejnosti jasné, že vlastne tieto peniaze, respektíve takéto obstarávania, sú kryté rozpočtom.
19: Aha, takže je to všetko lebo už to malo byť podpísané a teda tie peniaze tam akoby neboli a taká zmluva sa nesmie podľa zákona podpísať.
18: Presne tak. Preto vlastne na stránke ministerstva je zverejnený dodatok Miris Nases, kde je príloha uznesenie vlády aj list ministerstva financií, ktorý presne o tomto pojíma. Čiže je to tam úplne jednoznačné.
19: Že čo, že tie peniaze tam prídu? Ja neviem, tento týždeň?
18: Presne
19: alebo...
18: tak. Peniaze na UPVS má štát vyčlenené. Čiže toto sa tam presne hovorí.
19: A tým sa to berie, že sú a tým pádom sa môže podpísať. Že keby presne sa to aj v piatok podpísalo, by bolo všetko OK. Pán
17: štátny tajomník, musíte ich mať na účte.
19: Posledná veta, pani Remišová, lebo musíme končiť naozaj.
17: Viete, musíte ich mať na účte a už ani ten Fico není padnutý na hlavu, keď vidí, na čo tie peniaze a akým spôsobom.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
3: Kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Dnes bude naďalej prevažne jasno a teplo do 30 stupňov. Zajtra sa ukáže viac oblakov, ojedine popoludní, najmä na západe dážď, ojedinele aj búrky. A opäť bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba 1,79 € za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
6: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka.
6: BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
11: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je presne 12.54 na pondelkové cesty. Pozdravuje Dominika. A začnem nehodami. Jednu ste videli v Zohore, v smere do Lozorna havaroval tu kamión. Úsek hlásite ako neprijazný. Nehoda je na výjazde z Rankoviec do Keceroviec. Staršiu máme za Handlovou v smere do Rastočna, v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží v smere von z mesta. Nehodu odstraňujú za Jarabou v smere do Vyšnej Boce. V Kežmarku na Krovom objazde pri futbalovom štadióne sa zrazilo osobné auto s nákladným. Nehodu máme aj v Spiskej Novej Vsi na Duklianskej za Oby v smere von z mesta, aj v Košiciach na križovatke Jantárova Palackého. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor, no a pracujú aj na Príslope, a to v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním. Pridávam aj obmedzenia. Na D2 zastupavou v smere do Lozornej na ceste vysypaný náklad. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lekšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, a to do 14. Na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova sú na ceste popadané hranoly, dávajte si tam pozor. Na R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Vigráša sú v pravom pruhu rozsypané skaly. Radar ste videli v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú. Merajú tiež v Bratislave na ceste na Senec v smere von z mesta. Na D1 za Hornou Stredou v smere do Piešťan. Ďalšie meranie máme na viazde do Kremnice z Kremnických baní. Tiež za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku. No a na rýchlosť si dajte pozor ešte aj na konci D1 pri Vidovciach v smere do Svinice. A videli ste jednu hliadku konkrétne v Senci. Tu hlásite dokonca zvýšený počet hliadok. No ak máte viac informácií o radaroch, hliadka alebo iných obmedzeniach, dajte nám vedieť na náš bezplatný dopravný servis. Dovtedy želám šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: 1000 eur.
1: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
2: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
3: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
5: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
6: Kauza očistec je podľa Mareka Baru politickou objednávkou. ZMOS podpísal memorandum o spolupráci ohľadne biopalív. Zajtra opäť veľmi teplo, miestami aj s prehánkami. Správy o 13. pripravila Dominika Turiaková.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Obžaloba v kauze očistec je podľa obhajcu Mareka Paru nedôvodná. Na súde povedal, že vyšetrovanie jeho klientov súviselo s vopred určenou politickou objednávkou. Obžaloba má vyše 180 strán a týka sa 11 obžalovaných. Jeden z bodov obžaloby sa týka nezákonného sledovania politických oponentov Smeru. Daniela Lipšica, Andreja Kisku, Igora Matoviča, Borisa Kolára či Radoslava Procházku. Takéto zadanie mali policajti dostať opäť od Norberta Bodera. Ten tým poveril podľa záverov vyšetrovania Tibora Gašpara, Roberta Krajmera aj Petra Hraška. Ex-šéf finančnej správy František Imrece uviedol, že časť obžaloby, ktorá sa ho týka, nie je pravdivá.
8: Tá hlavná línia tej obžaloby sa ma netýka. Tá časť obžaloby, ktorá sa ma týka, proste nie je postavená na pravdivom obsahu. Ja som ten skutok nespáchal a ak sa stal, tak som ani nevedel o ňom, že sa stal.
6: Opozícia chce Tibora Gašpara odvolať z postu podpredsedu parlamentu. Tvrdia, že z politickej funkcie priamo ovplyvňuje legislatívu vo svoj prospech. Gašpar argumentuje, že voliči, ktorí mu dali hlas vo voľbách, o kauze očistec vedeli a tvrdí, že bude oslobodený. Združenie miest a obcí podpísalo memorandum o spolupráci v oblasti ekologickej osvety a podpory cirkulárnej ekonomiky aj ochrany vôd. Cieľom je podľa predsedu ZMOSu a primátora Partizánskeho Jozefa Božíka podporiť aj zodpovedné nakladanie s použitým kuchynským olejom.
9: Vedia, že keď prídu dané miesto v danom čase, tak buď dostanú za isté množstvo kuchynského oleja použitého priamo ocot, liter octu, alebo ak je to oleja viacej, tak dostanú normálne ďalší kuchynský olej, ktorý potom môžu použiť v rámci svojej domácnosti.
6: Vodárne poukazujú na to, že vylievanie oleja do umývadla obcháva kanalizáciu, ktorá potom nie je schopná odviesť dostatočné množstvo odpadových vôd so zrážkovými vodami, čiže obsah kanalizácie sa vyplavuje na ulice. Donald Trump vyzval Irán a Izrael, aby zastavili palbu. Americký prezident tak reagoval na prvú vlnu vzájomných útokov medzi dvoma znepriateľanými krajinami od uzatvorenia prímeria 8. apríla. Izrael v pondelok skoro ráno podnikol útok na stredný a západný Irán v reakcii na raketovú palbu z Teheránu. Iránske orgány uviedli, že odpálením rakiet na Izrael reagovali na útoky v libanonskom Bejrúte, ktoré boli podľa Izraela zamerané proti hnutiu Hizbalách. Obnovenie útokov zo sebou prináša aj opätovné obmedzenie leteckej premávky na Blízkom východe. Svoj vzdušný priestor už na 72 hodín preventívne uzavrel Irak. Maďarský Wizz Air zrušil všetky lety do Tel Avivu plánované na pondelok a utorok. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta predstavia v nemeckom Düsseldorfe. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine hokejových majstrovstiev sveta. Pre Slovákov to okrem súbojov s USA a Kanadou znamená v rámci B skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. Nemci tak odohrajú duely základnej skupiny v Mannheime. Predstavia sa v nej opäť spoločne aj úradujúci majstri sveta Fíni a zdolaní finalisti Švajčiari.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
6: Dnes bude naďalej prevažne polojasno a teplo do 30 stupňov. Zajtra sa ukáže viac oblakov, ojedinelé popoludní miestami, najmä na západe aj dážď. No a opäť bude veľmi teplo, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na Kysuce, Horave a pod Tatrami okolo 25 stupňov.
10: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Máme 4 minúty po 13. Poďme aj na cesty. Nehodu hlásite pred Bytčou v smere z Kolárovíc, v Košiciach na konci Mojzesovej v smere na Hviezdoslavovu, aj v Geči v smere do Valalík. Nehodu ešte dokumentujú v Zohore v smere do Lozorna, haveroval tu kamión, úsek hlásite ako neprejazdný. Nehodu odstraňujú za Handlovou v smere do Rastočná, aj na výjazde z Rankoviec do Keceroviec. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor. Pracujú aj na príslope, a to v oboch smeroch, aj si tu počkáte. Pozor na D2 zastupavou v smere do Lozornej, na ceste vysypaný náklad. Na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca je odstavená dodávka. Na R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Vigľaša sú v pravom pruhu rozsypané skaly. Poďme na radary. V Bratislave na Rožňovskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Merajú v Bratislave na ceste na Senec v smere von z mesta. Tiež pred Andovcami v smere z Nových Zámkov. Na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Betliari v smere do Gemerskej Polomy. Ďalšie meranie na D1 za Vidovcami v smere do Košíc, aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Hliadka striehne v Senci, tu hlásite dokonca zvýšený počet hliadok, za Jelšovcami v smere do Výčap, Opatoviec, v Kremnických Baniach v smere do Turčeka, kontrola je v Hornej Strehovej v smere do Brusníka, aj za Kravnou Polanou v smere do Hunkoviec. A to je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojte, aj takto po 13. Počúvate popoludnejšiu show. Matúš, Michaela, pozdravujeme.
11: Ahojte, počúvajte, normálne, že zlato klesá na trhoch, čo som si všimol. Ale Bitcoin ide k 60 000 dolárom, čiže žiadne istoty už tento svet nemá až na tú jednu jedinú, ktorá sa volá oplatí sa na ladice.
0: Aha, ale no, aj tá má podmienky.
11: No, to hej. Nikto by samozrejme vám po 15. nemal telefonovať, pretože by ste sa pripravili o tieto love. Napríklad taký Daniel, tento má podľa mňa, že vyriešené fantasticky.
12: Má zakázané volať po 15. Takže
0: No. Výborné, ale ten manuál našťastie je o niečo dlhší, povedzme. Ako dnes prísť k tým 7 000, to si povieme už o chvíľu u nás v popoludnejšej show Matúša Michaela. Pozdravujeme a na úvod z hudby posielame fantastickú Amy McDonald a

0: A presne takto sa volá táto pieseň. Medzi tebou, mnou a nebom, noc a deň prišli s novinkou. My sa z nej veľmi tešíme a fanúšikovia jasajú, hádžu podprsenky, kde sa len dá, vyhliadajú toho rastia kupinov.
1: Takto si to ty predstavuješ, hej, koncerty, hej? Úplne. Fantázia. Úplne. Len taká otázočka z našej popoludnejšej show. Meníme životy?
0: Podľa mňa úplne.
2: Stále tomu neveríme ešte, že sa to... Ale ja už dlho ako s vami hrám. Ale hovorím, raz sa to musí podariť.
1: Presne tak.
0: Oplatí sa naladiť, sa zmenilo toľkým ľuďom život, že my sa môžeme len usmievať a užívať si to.
1: 100%. Mali sme tú úspešnú narodeninovú oslavu, hej, v piatok. Mm-hmm. Prvý rok, oplatí sa naladiť sa. Teraz už ideme do druhého roka. Máme samozrejme aj peniažky pre vás, čo je veľmi dôležité.
0: Áno, 7000 eur dnes v hre. Mm-hmm. Vyhrávate ich počas rôznych situácií, napríklad aj na nákupoch lacných potravín.
1: To lacných treba akože zdôrazniť, hej? Na nákupy lacných potravín.
3: No dobre, čiže v jednej ruke si mala rožky a v druhej teda mobil, hej?
4: V jednej vozík a v druhej mobil.
1: No a keď si tak predstavíte, že vy ste na nákupe, do toho vám zatelefonujeme, zoplatí sa naladiť sa, takže vlastne máte ten nákup gratis a ešte máte aj peniaze navyše, hej? Aký je to pocit?
5: To je obrovská radosť, to určite. To neviem ani opísať, aká to je radosť.
1: To každý jeden nakupujúci to tak má teraz.
0: My sa budeme tešiť, keď dnes medzi 15. a 16. opäť niekto z vás zbohatne. V hre je 7000 eur, my sme Matúš a Michaela, pozdravujeme a budeme držať palce.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Half My Heart a Michael Schulte na Expresse, takto 13.23 v popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: A toto je Bruno Mars, I Just Might, ktorý bol veľkou inšpiráciou a predlohou našim kolegom práve k hitovej chuťovke. Novú majú a my si ju v ďalšej polhodinke pustíme. Je to teda na motívy I Just Might, baby.
0: Veľmi ti to ide.
1: Ďakujem veľmi pekne. Už vieš, prečo to nespievam však? Vylúčili ma z tej partie. Bol som na konkurze, počuli, až vieš čo, Matúš, ty sa venuj moderovaniu. Buď iba wannabe DJ.
0: Wannabe DJ tu nie je sám.
1: Je tu s Miškou a?
0: Áno, je tu jeho jedna kolegyňa, aj druhá kolegyňa. Tá druhá kolegyňa sa strašne teší, že jej konečne odovzdáme slovo a zvýši laťku tohto celého vstupu. Dominika, vítaj medzi nami.
1: A... Ale, iba poviem, prepáč, pozerov sa. Ahoj.
2: Ahoj, ďakujem.
1: A vy nám verili, že je tu. Iba som povedal, že keby bola hrava, tak pokračuje akože aj v počasí v tomto, v tejto tónine, ako sme my nastavili.
0: Matúš, pozdrav sa do izby.
1: Čo nás čaká v počku?
2: Ja v tejto tónine asi by som to nezvládla.
1: Dobre.
2: Ale aktuálne je teda skôr jasno, sem tam oblaky a teplo do 27 stupňov. Čaká nás aj takmer letný útorok, ojedinele popoludní miestami, najmä na západe dážď a ojedinele aj prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz do 15. júna a osobne najneskôr deň pred konaním referenda, teda do 3. júla. Následne môže 4. júla s preukazom hlasovať v hociktorej volebnej miestnosti. Európska únia navrhne nové protiruské sankcie na ďalších 80 osôb a subjektov, uviedla tu šéfka unijnej diplomácie Kaja Kalasová počas rokovania ministrov obrany na Cypre. Opatrenia sa zamerajú aj na osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv. Pri silnom zemetrasení, ktoré zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín, zahynulo najmenej 32 ľudí a ďalších 200 utrpelo zranenia. Otrasy tiež poškodili budovy a vyvolali asi metrové vlny tsunami na neďalekých pobrežiach. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta predstavia v B skupine v nemeckom Düsseldorfe. Definitívne zloženie skupín s hostiteľskými mestami zverejnila na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia. Nemecko využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
7: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaratón.eu. Generálny partner X Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské elektrárne a Tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
8: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: O minútu bude pol druhej, na pondelkové cesty pozdravuje Dominika. Nehodu hlásite za Miloslavovom v smere do Bratislavy aj za Kysuckým Lieskovcom v smere do Krásne nad Kysucou. Nehodu ešte dokumentujú pred Bytčou v smere Skolárovíc, za Handlovou v smere do Rastočna. Nehoda je aj v Košiciach na konci Mojsesovej v smere na Hviezdoslavovu, aj v Geči v smere do Valalík. Cesta roztretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor. A na príslope pracujú v oboj smeroch, obojsmerne radajte to aj zo zdržania. Pridávam aj obmedzenie na D2 za Stupavou v smere do Lozornej, je odstavené auto s prívesom. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lekšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca je odstavená dodávka. Radar máme v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, pred Andolcami v smere z Nových Zámkov. Na rýchlosť pozor aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, v Betliari v smere do Gemerskej Polomy. Merajú tiež na D1 za Bidovcami v smere do Košíc aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. A poďme ešte na hliadky za Jelšovcami v smere do Výčap Opatoviec, v Kremnických Baniach v smere do Turčeka, v Hornej Strehovej v smere do Brusníka, kontrolujú v Podbrezovej Skalici v smere do Valaskej, za Krajnou Polanou v smere do Hunkoviec a posledná kontrola v Kamenici nad Cirochou v smere do Hažína nad Cirochou. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Smith and I Smith You, takto 13.48 v popoludnejšej show Matúša Michaela. Pozdravujeme na celé Slovensko a všade tam, kde nás počúvate cez rádio alebo dokonca cez aplikáciu Rejov.
1: Hitová chuťovka. Moderátori Rádia Express dávajú svetovým hitom slovenský text.
2: No, tentokrát naši kolegovia z Hemendexu a z Express Hitov non-stop si zobrali na paškál skladbu, ktorú sme už pred chvíľočkou avizovali.
0: Oj, čo smoj.
2: Keď si z Liverpoolu alebo z Manchesteru, tak dešiel, oj, čo smoj.
0: Birminghamu.
2: Londýns.
0: Blender.
2: Skvelý Bruno Mars a povedali si, že bože, toto by bol tak skvelý song, keby sme ho prerobili. No a samozrejme prišlo péro, Láďa Varechu.

0: Toto by som mohol ja robiť.
1: Napríklad.
0: Že,
1: hej, mohol by si.
0: Robia si peknú srandu z nás, s mužov som pochopil z toho textu, že sľúbime, že áno, láska, povrtám, zatiahnem, poskrutkujem, ale nie vždy máme na to čas. No, takže je to podľa mňa dosť sarkastický song.
1: Myslím si, že toto nemá byť priestor na vašu obhajobu.
0: Jaj.
1: Takže...
0: No takže videoklip nájdete na našich sociálnych sieťach a užívajte novú hitovú chuťovku.
2: Hitovú chuťovku počúvajte na Expresse a pozerajte na webe Express.sk.

dneska si ja tak 3 minútky pred 14. v popoludnejšej show Matúša Michaela. Pozdravujeme na celé Slovensko, verím, že máte pekný štart nového týždňa a my sa ho budeme snažiť vylepšiť z

0: vylepšiť a ozvláštniť napríklad aj novinkou od Rum Public. Need Your Love, tak sa volá song. Musím povedať, že som si ho mega obľúbila a verím, že aj vy, a v ďalšej hodinke ho viem garantovať. Dáme si čerstvé správy a počujeme sa.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Maťa, letíme do obchodu.
3: Preboha, spomal.
2: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
3: Ty si maniak.
2: Ja som kolesomaniak.
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Prvé prebudenie na mori.
7: Prvá selfie s delfínom?
8: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
9: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
10: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
11: mamma mia,
10: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
11: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnaj, vychutnaj.
10: Birel so sicílským citrónom si daj.
11: Dám, Birel si dám.
0: Čerpanie eurofondov ohrozuje podľa NKÚ byrokracia, netransparentnosť. Irán oznámil ukončenie vojenských operácií proti Izraelu. Teplo bude pokračovať aj zajtra, miestami bude 32 stupňov. Správy o 14. pripravila Dominika Turiaková.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Začerpanie eurofondov by podľa Najvyššieho kontrolného úradu dostalo Slovensko trojku. 20 rokov členstva Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške skoro 26 miliárd eur. Účinnosť investícií však podľa šéfa NKÚ Ľubomíra Andrášiho ohrozujú byrokraciám, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Zistenie kontrolórov sú podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Petra Stana v súlade s tým, čo slovenským partnerom hovorí aj Eurokomisia.
13: A buďme realisti, tento rozpočet, teda tento nasledujúci rozpočet, ktorý sa ide pripravovať, môže byť s veľkou pravdepodobnosťou posledný, kde Slovensko bude čistým príjmateľom. Čiže je to posledná, pravdepodobne posledná jedinečná šanca využiť to, čo dostávame na stôl. Vďaka európskej solidarite.
0: Kľúčová je podľa NKÚ transparentnosť. Ako negatívny príklad uviedol pôdohospodársku platobnú agentúru. Zmluvy na portál Slovensko.sk sú podľa Veroniky Remišovej megatunel. Predsedníčka strany Za ľudí to uviedla v našej relácii Braňo Závodský naživom, pričom kritizuje utajovanie viacerých dokumentov, ktoré s modernizáciou portálu súvisia.
14: Tája štúdie, napríklad štúdia NBU, analýza, ktorá mala ukázať, či naozaj portál je v havarijnom stave alebo nie, k tejto štúdii sa nikto nevie dostať k tejto analýze.
0: Štátny tajomník na ministerstve investícií Martin Katriak tvrdí, že ani oni štúdiu ešte nevideli.
15: Túto správu sme ešte ani my nevideli, je v limite a mala by sa, pokiaľ viem a mám dobrú informáciu, prejednávať na terajšej vláde v stredu, kde vlastne sa bude prvýkrát o nej diskutovať.
0: Podľa Remišovej je nehorázne, že rezort informatizácie nevidel analýzu aj napriek tomu, že podriadená organizácia NASES ide podpísať zmluvu za vyše 90 miliónov eur. Minister Samuel Migal podpisovanie zmluvu stopol a o situácii chce hovoriť s premiérom Ficom. Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Irán oznámil ukončenie vojenských operácií proti Izraelu. Varoval však, že ich obnoví v prípade ďalších izraelských útokov na Libanon. Americký prezident Donald Trump predtým vyzval obe strany, aby zastavili vzájomné útoky, prvé od uzatvorenia prímeria začiatkom apríla. K najnovšej eskalácii došlo v nedeľu, keď Irán zaútočil na sever Izraela v reakcii na izraelské útoky v Libanone. Izrael odpovedal údermi napriek Trumpovej výzve, aby sa ich zdržal. Arménsko si napriek ruským vyhrážkam zvolilo európsku budúcnosť. Strana premiéra Nikolu Pašiniana, ktorá presadzuje zásadné prehlbenie vzťahov s Bruselom, vyhrala voľby s takmer 50% ziskom. Výsledok privítala aj šéfka Európskej komisie Kaja Kallasová.
16: Vyzerá to tak, že arménsky ľud sa aj napriek silnému tlaku zo strany Ruska rozhodol pre európsku budúcnosť, čo je dobrá správa. A samozrejme, snažíme sa im čo najviac pomáhať aj pri ich budúcich reformách.
0: Vzťahy Arménska a Ruska sa vyostrili v roku 2023, keď Moskva Arménsku neprišla na pomoc pri bleskovej vojne so susedným Azerbajdžanom, hoci im Putin garantoval bezpečnosť. Momentálne sa ruský prezident vyhráža, že Arménsko odstrihne od ropy a plynu a krajinu varuje, aby sa nevydala na rovnakú cestu ako Ukrajina.
17: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Čaká nás takmer letný útorok. Pri prevažne polooblačnom počasí sa popoludní vyskytnú sem tam zrážky, najmä na západe. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov.
17: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
18: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
19: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 14. poďme aj na cesty. Nehodu hlásite na D4 pred Stupavou v smere z Bratislavy od Volkswagenu. Staršiu dokumentujú za Miloslavovom v smere do Bratislavy. Za Cerovou v smere do Prieval skončilo nákladné auto mimo cesty. Nehoda je pred Bytčou v smere z Kolárovíc. Za Handlovou v smere do Rastočná aj za Kysuckým Lieskovcom v smere do Krásne nad Kysucou. V kolóne si počkajte na vjazde do Popradu z Hozelca, je to na asi 15 minút. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tu riadi semafor. Pracujú aj v Nováko, Horných, Lelovciach, v oboch smeroch, rátajte tu s kolónami. Kvôli cestárom si počkajte aj na príslope, a to v oboch smeroch. Pozor na D2 za Stupavou v smere do Ozorna, je odstavené auto s prívesom. Na odstavenú dodávku upozorňujete na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca. Na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy sa pri krajnici pasie srnka. A pred Čelpicami v smere z Trnavy je odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Videli ste mobilný radar, konkrétne na R2 v okolí Bánoviec nad Bebravou jazdí šedé Audi. Stacionárne meranie máme v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú tiež Vývachnovej v smere do Ružomberka, aj na D1 za Popradom v smere do Štrby. A máme dve hliadky v Podbrezovej Skalici v smere do Valaskej a v Kamenici nad Cirochou v smere do Hažína nad Cirochou. A to je všetko. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
18: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
20: Ahojte, áno, aj takto v pondelok po 14. sa hlásime z našej popoludnejšej show. My sme Matúš a Michaela.
21: A hypotéky na Slovensku v posledných mesiacoch vraj teda mierne klesli, stabilizovali sa. Tie priemerné úroky sa pohybujú okolo 3,3 až 3,6%, čo je veľmi fajn. A zároveň som si ale všimla vo svojom okolí, že začína byť aj úplne nový trend, čo sa hypoték týka.
20: Že si ľudia neberú prosto.
21: Že si berieš hypotéky, ale na nehnuteľnosti mimo Slovenska.
20: Mimo Slovenska?
21: Mimo Slovenska. Aha. Dokonca mám jednu takú veľmi zaujímavú príhodu, ktorá sa vám určite bude páčiť.
20: Chceš nám niečo oznámiť?
21: Je zaliata slniečkom a už o malý moment si o nej povieme. No,
20: môžeš mať v ruke aj sangriu pri nej?
21: Môžeš.
20: OK, tak som zvedavý. O malý moment na Expresse.
18: Matúš a

0: sme Matúša Michaela, ale to je vlastne menej podstatné ako to, že tento nový One Republic, Need Your Love, novinka u nás na Expresse, že chlpy stoja z toho na celom tele.
1: Za mňa je to single tohto, tejto sezóny, tohto leta, akokoľvek to nazvem, je to maximálne krásna vec. O krásnych veciach tam spievaš, vieš, nepotrebuješ barák, nepotrebuješ plný bankový účet, jediné, čo potrebuješ, je tvoja láska, to je taká nádhera.
0: A drahé hodiny.
1: To by bolo, keby si urobil ty cover k tomu, hej. Ale neviem, či som vám už niekedy spomínala, ale počas covidu som mala kamaráta, ktorý zainvestoval, lebo však nemal si čo robiť, celý čas vlastne doma zalezený, on bol fotograf a prišiel o prácu a všetko, čo mali našetrené s manželkou, investovali do starej rustikálnej víly v Toskánsku. Čiže 6 rokov si ju renovovali, že sami, kúsok po kúsku, a dnes ju prenajímajú.
0: Wow.
1: A presťahovali sa tam a žijú si absolútne na obláčiku.
0: To je mega. Čiže svoje úspory, ktoré mali, posledné, tak zariskovali vo svojom živote. A teraz chceš povedať, že tí, ktorí vyhrajú 7000 eur, oplatí sa naladiť sa. Že tam môžu ísť na víkend?
1: Že aj 7000 eur môžeš premeniť na dlho odkladaný sen.
0: Áno.
1: A stále si môžete hovoriť, že nie je ešte taká dobrá doba a neviem čo. Nikdy nebude ideálna doba splniť si sny. Ona proste, tá doba je furt.
0: Ty, ale také je to, akože také romantické celé, ako hovoríš.
1: Tak romantické, samozrejme, ale si to odbreli. Ideš do rizika, ideš jedno s druhým, akože nevieš, čo bude. Ale veríš tomu, nie si na to sám, ste minimálne dvaja, podporujete sa vzájomne a vieš, čo chceš, čo vidíš na konci ten cieľ a ideš do toho. Stačí ma teda to základné imanie, nejaký, akože, nejaký kapitálik na začiatok, nemusí byť veľký, možno aj tých 7000 eur dnes, oplatí sa naladiť sa, je kapitál, s ktorým viete ďalej naložiť.
0: Akože strašne veľa smečov mi tam išlo po hlave teraz, že ktoré by som mohol dať, ale pokazal by som celú túto romantickú predstavu.
1: Není sme na kurte.
2: Ale kurte, poď sem, kľuku, šata.
0: No ale, ale áno, Michal má pravdu, 7000 eur, oplatí sa naladiť sa na začiatok vášho sna, môže byť úplne ideálne a chceme povedať, že oplatí sa naladiť sa aj heslo a treba dvíhať telefón po 15. OK? Prezident. Dohodneme sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Goldman u nás na Expresse, takto 14.27. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela,
1: ktorá serviruje iba tie najlepšie hity.
0: A kde máš zásteru, ty servirovač?
1: Čo mám pod zásterou, je otázne. Buksu,
0: na to
1: buksu.
0: Sa nikto nepýtali.
1: Neboj sa, samozrejme. Mr. Novi Doll od Teddyho Swimsa. To je to, čo príde z hudby.
0: Áno, ale už nám začína byť teplo. Evidentne je to aj počuť na tom, že nám pripekáčuje hlavičky a preto je tu Dominika.
1: Jaj, dobré. Čau.
2: Ahojte.
1: Pripeká, lebo a bude pripekať aj
2: bude,
1: zajtra?
2: Bude aj aha. Zajtra. Zajtra očakávame prevažne polooblačné počasie. Na západe sem tam aj dážď, alebo búrky, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Tibor Gašpar a ďalší obžalovaní v kauze Očistec, ktorý zastupuje Marek Para, nebudú v tomto štádiu konania vypovedať. Advokát o tom informoval Senát, potom ako predseda Peter Pullman oboznámil obžalovaných s ich právami. Následne pojednávanie prerušil do 20. júla. Križovatka diaľnic D1 D4 pri Bratislave finišuje a už túto stavebnú sezónu diaľničiari odovzdajú križovatku motoristom do užívania. Prebehnú však ešte dve uzávery. Prvá sa uskutoční najbližší víkend, keď uzavrú D1 v smere do Bratislavy. Ďalší týždeň uzavrú vetvu z D4 na D1. Irán oznámil ukončenie vojenských operácií proti Izraelu. Varoval však, že ich obnoví v prípade ďalších izraelských útokov na Libanon. Donald Trump predtým vyzval obe strany, aby zastavili vzájomné útoky. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Kucka sa vlani rozlúčil so Slovanom Bratislava a za Prievidzu stihol odohrať 7 zápasov v 3. lige.
3: Dobrý skutok sa podaril. 60 detí bude mať vďaka vám fantastické leto. Ďakujeme ministerstvu vnútra, spoločnostiam Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia a mobilnému operátorovi Štvorka, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniam pomoci v hmotnej núdzi. A najmä ďakujeme vám, našim poslucháčom. Urobili ste dobrý skutok. Ďakujeme.
4: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne, kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Ahoj, tu je Laci Strajk. Naše legendárne letné tábory sú späť. Denné tábory nájdete v Bratislave, Partizánskom, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline, Zubrohlave, Spišskej Novej Vsi a Prešove. Deti čaká veľa tanca, pohybu, kreatívnych hier, rap battle, noví kamaráti a program nabitý tak, že na telefóny ani nepomyslia. Máme aj pobytový kemp na Duchonke a pre tých, ktorí to s tancom myslia vážne, je tu intenzívny 5-dňový Laci Strajk Dance Camp, ktorý vedem ja osobne. Info a prihlášky nájdete na letoslacim.sk.
9: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je krátko po pol tretej, sledujeme situáciu na našich cestách. Nehodu hlásite za Liskovou v smere do Ružomberka aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Staršiu máme na D4 pred Stupavou v smere z Bratislavy od Volkswagenu, tiež za Miloslavovom v smere do Bratislavy aj za Kysuckým Lieskovcom v smere do Krasna nad Kysucou. V kolónach si počkáte všade 15 minút na viazde do Hlohovce z D1, na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a takisto na 15 minút to vidíte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári situáciu za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor a stretnete ich aj na príslope v oboch smeroch, rátajte so zdržaním. Pozor, pred Čelpicami v smere Strnavy je odstavený kamión, v Ružomberku na Žilinskej v smere na Považsku je odstavené auto. Videli ste aj mobilný radar na R2 a v okolí Bánoviec nad Bebravou jazdí šedé Audi. Stacionárne meranie máme v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke Shell v smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merajú v Kráľovanoch v smere do Turian, aj v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Palackého. A jednu hliadku pridávate vy.
13: Krásny a slnečný pondelok želám. Chcel by som nahlasiť policajnú hliadku v Košiciach pri metre. Zastavujú smerom Luka na Ťahanovce na Sídlisko.
2: Ďakujeme pekne a to je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Kolieska sú, ale nie v hlave.
4: Ale nie v hlave. Tieto kolieska môžu byť teda na nejakom mechanizme, že sa tam krútia, vieš, také ozubené kolieska, alebo teda nejaký vozík. Tak...
3: Nie je to ani vozík a nie sú to ani ozubené kolieska.
4: Pracuješ vo výrobe?
3: Nie, nie je to výroba.
5: Ale sú to skutočné kolieska alebo kolesá, hej, ktoré sa
3: krútia. Kolesá, skôr by som to nazvala kolesá.
5: Kolesá spravodlivosti, ty si právnik.
3: Nie, nie. Vôbec. Okay. Vôbec.
4: To sa tak nehovorí. Jasné, kolesá spravodlivosti.
5: To bol seriál 18 kolies spravodlivosti.
4: Hey,
5: a jasné.
4: Dancy McPisova.
5: No niečo na to, z tých rokov to bolo inak.
4: Ellie McBealová.
5: Tie kolesá slúžia na niečo ďalšie, alebo to už je produkt, tie kolesá?
3: Nie, to nie je produkt.
4: Kolieska, keď sa krútia, tak oni niečo dávajú do pohybu.
3: Áno.
4: Tým pohybom dávajú do pohybu nejaký celý kolos?
3: Áno, presne tak. Oteplieva sa.
5: Dopravný prostriedok napríklad.
3: Dopravný prostriedok napríklad.
5: Dobre.
4: Môžeš byť aj dispečerka.
3: Nie.
5: Ale môže byť automechanička. Prezúvačka.
4: Prezúvačka?
3: Nie.
4: Môžeš byť Michelinka.
5: No, si bez urážky, si Michelinka.
3: Ďakujem. Nie.
4: Dobre, pracuješ s dopravnými prostriedkami.
3: Áno.
4: Takže si na logistike, povedzme?
3: Áno, podobne niečo, áno.
4: Ty Dobre. Môžeš riadiť dopravu?
3: Áno, ale ako to myslíš konkrétne?
5: Ty si semafor.
3: Nie.
4: Ty môžeš byť pani policajtka?
3: Nie, tak.
4: Ty môžeš Jasne. Riadiť pracovníkov, šoférov napríklad a robiť im, čo ja viem, rozpisy, harmonogramy, kto...
3: Nie, kedy? To je dispečer, to nie.
4: To je dispečer.
5: Dobre.
4: Dobre, takto. Pracuješ pre dopravný podnik?
3: Áno.
4: Áno.
5: Dopravný podnik mesta Lučenec?
3: Áno.
5: Si ty vodička autobusu?
3: Áno.
4: Myšľame nad tým, že čo je všetko v dopravnom podniku a zrazu, že veď však vodička, bože, veď toto easy, najviac easy nás vlastne nenapadlo a my to dispečing, logistika, neviem.
5: Špedícia, áno, prezúvačka, Michelinka.
4: Revizorka,
3: áno, Michelinka.
5: Wow, dobre sme sa zabavili teda, s Miškou musíme povedať, ale budeme zisťovať, nie, že viacej.
4: Áno, my sme sa dozvedeli, že Miška je jediná žena v kolektíve.
5: Počkaj, ona bola, že prvá vodička autobusu v Lučenci.
4: No. Halo, tak to chcete počuť, že ako sa jej darí v robote?
5: Tak do pol hodinky to tu máte.
6: Matúš Krnčok a Michaela Mesiarová. Radio
7: Express. Hej, Fonci.

0: Už keď máme vonku tých 28 stupňov, tak si hovoríme, že treba aj poriadne letne hrať. Louis Fonzi a Demi Lovato u nás na Exprese.
1: Áno, a v kabelkách máme samozrejme pripravené pre istotu aj žabky, aj plavky, aj nejaké tie náhradné dážniky do drinčíkov.
0: Možno, ak ste ale vodič, tak máte pribalenú trpezlivosť, lebo cestári pracujú na južnom nábreží v Košiciach smere do centra, preto tam treba rátať s kolónami. Ale aj na kolóny máme niečo.
1: Takže ak stojíte v kolóne, vyjdete z auta, choďte hore na strechu a užívajte si.
0: Je to!
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
9: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VUB nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
8: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
9: Čože? Únia, že chráni slovenské?
10: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
11: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
12: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
13: Gašpar v kauze Očistec nevypovedal. Súd bude pokračovať v júli. Predpovede premiéra Fica o povolebnej patovej situácii sú podľa analytika mylné. Zajtra opäť teplo, na západe aj s prehánkami. Pri správach o 15. pozdravuje Dominika Turiaková.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Dnešné pojednávanie v kauze Očistec súd ukončil. Proces bude pokračovať 20. júla. Tibor Gašpár po zaznení obžaloby na súde vyhlásil, že nič z toho, čo mu kladú za vinu, nespáchal. Rovnako sa vyjadrili aj všetci obvinení. Podpredseda parlamentu za Smer zdôraznil, že v prípade Očistec konali zaujatí vyšetrovatelia aj prokurátori.
15: A ja by som bol rád, aby sa konečne ujasnila najmä tá zaujatosť, lebo zaujatosť neznamená, že vás niekto vulgárnym spôsobom pomenuje v nejakej kancelárii.
13: Obžaloba popisuje rozdeľovanie polmiliónového úplatku od podnikateľa, ktorý nechcel, aby sa mu venovala daňová správa, aj tajné stretnutia ľudí okolo Tibora Gašpara a Norberta Bodora a vynášanie citlivých materiálov za účelom diskreditácie politických oponentov Smeru. Podpredseda parlamentu čelí obvineniu z organizovania zločineckej skupiny na polícii v dobe, keď jej šéfoval. Budúcoročné parlamentné voľby sa podľa premiéra skončia patom. Na vytvorenie stabilnej vlády bude podľa lídra Smeru nutné voľby zopakovať. Robert Fico to takto odhadol na hodine otázok v parlamente.
16: Asi nás čakajú po riadnych voľbách ďalšie voľby, lebo tieto voľby neprinesú taký výsledok, aby bolo možné postaviť stabilnú vládu.
13: Aktuálne prieskumy v medzivolebnom období môžu podľa analytika agentúry NMS Michala Misloviča ukázať len trendy, prípadne to, ako voliči reagujú na jednotlivé zmeny či kauzy. Odhad toho, ako dopadnú voľby v roku 2027, označil Mislovič za nemožný.
17: Na druhej strane je tu ale veľmi zásadné, ale v tomto momente, že my jednoducho dnes vidíme, že tí ľudia, ktorí ho v posledných voľbách volili či už strany, strany Smer, Hlas alebo SNS, tak dnes tí voliči najčastejšie, keď niekam odišli, tak odišli k Hnutiu Republika, ale z veľkej časti z nich sa stávajú nevoliči.
13: Nedávne prieskumy ukazujú jasnú dominanciu Progresívneho Slovenska Smerom. Skladanie budúcej koalície je však v prospech súčasnej opozície. Spor medzi českým prezidentom Petrom Pavlom a vládou Andreja Babiša týkajúci sa jeho účasti na samite NATO v Ankare sa stále nevyriešil. Babiš pôvodne avizoval, že o zložení delegácie vláda rozhodne v pondelok. Na rokovanie preto prišiel aj prezident. Rozhodnutie na ňom ale nepadlo. Stane sa tak zrejme až o 2 týždne. Babiš však prezidenta podľa jeho slov uistil, že výkon prezidentských právomocí obmedzovať nehodlá. Pavel to povedal novinárom pri odchode z úradu vlády.
18: A ja skutočne nevidím dodnes jediný racionálny dôvod, proč by sa tato praxe měla měnit. A pokud by se měla měnit, tak ústava předpokládá, že se bude měnit dohodou mezi ústavními činiteli, ne tím, že se vláda rozhodne udělat to jinak.
13: Vláda síce o zložení delegácie v pondelok nerozhodla, no rozhodla o tom, že Pavel povedie delegáciu na zasadnutie valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v minulosti naznačil, že by Pavel nemusel ísť ani tam.
19: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách v Nemecku predstavia v B skupine. Nemecko využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine. V Düsseldorfe Slováci narazia okrem Česka aj na Kanadu, USA, Norsko, Dánsko, Maďarsko a aj Kazachstan.
19: A je to penálka.
20: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
21: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
13: Čaká nás takmer letný útorok, ojedinele na západe popoludní dážď a bude prevažne polojasno. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov.
21: Objavujte čarovný svet Energylandie, svetovej jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
14: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
22: Dopravný servis Rádia Express.
13: O 15. poďme aj na cesty. Nehodu máme v Bratislave na križovatke Košická Mlynská Nivy. Tu sa zrazili dve autá, aj si tu počkáte. Pred Rimavskou sobotou v smere z Bátky havaroval kamión. V Košiciach na viazde na triedu KVP z Pereša je takisto nehoda. Ďalšiu máme za Miloslavovom v smere do Bratislavy, za Kysuckým Lieskovcom v smere do Krásna nad Kysucou, aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. V kolóne si počkáte na viazde do Holovce z D1, je to na asi 15 minút. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny postojíte pol hodinu. Cestári pracujú na D1 pri výjazde Považská Bystrica centrum v smere do Púchova, aj si tu počkáte a kolóna je kvôli cestárom aj v Košiciach na južnom nábreží v smere do centra. Pozor, v Bratislave na obchvate pred Darexom v smere z prístavného mosta je odstavené auto, pred Čelpicami v smere z Trnavy je odstavený kamión, na ceste je roztrhnutá pneumatika, rátajte tu so zdržaním. Za Námestovom v smere do Oravskej Jasenice kráča podgúražený chodec. Radar máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína aj v Ružom berku na nábreží v smere do Ivachnovej. To je všetko. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
22: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: Áno, áno, takto na popoludne vás vítame. Máme tesne po 17, po 15, 7 minút, ale čo chcem povedať, že 8. júna a že je tu popoludnejšia show.
1: Ja tu mám jedinú otázku. No. Kedy ste dnes vstávali do roboty?
23: Ja som ráno od pol piatej práci, áno. Teraz som mala 2 hodinky, asi takú obedovú pauzu a teraz idem ešte naspäť.
0: Aha.
1: Toto bola Miška a tá je už navždy zapísaná ako prvá ženská vodička autobusu v Lučenci, dámy a páni, aké to bolo prísť do fachu, kde vládli ešte donedávna iba muži, tak aj o tom s ňou porozprávame. Už o malý moment u nás po show.

0: Forte a Zdiza ponúkla nám svoju novinku Electrified u nás na Expresse v popoludnejšej show Matúša Michaela.
1: A stále viac a viac si všímame, že už sa tak zotiera tá hranica medzi ženským a mužským povolaním. Už dnes môžu muži robiť to, čo robili donedávna iba ženy a ženy robia to, čo donedávna iba muži.
0: Tak si predstavte, tak sme samozrejme spoznali aj prvú vodičku autobusu Michaelu z Lučenca, ktorá...
1: Prvá vodička autobusu v Lučenci.
0: Tak. A v Lučenci.
1: Aby sme si správne rozumeli.
0: Áno. Michaela, ty kedy stávaš do tejto tvojej práce?
2: Ja som ráno od pol piatej v práci, áno. Teraz som mala 2 hodinky, asi takú obedovú pauzu a teraz idem ešte naspäť.
0: Ty, no, ja počúvaj, vlastne. Keď je takáto dvojhodinová obedová pauza, aj si zdriemieš, keď si od pol piatej už teda v tomto v
2: poviem
0: robote?
2: Ti, že keď sa naobedujem, tak áno, mám taký útlom, že koľko sa sadem na chvíľočku pre telku a áno, je taký pocit. Tak ráno o tretej stávam každý deň, takže je to dosť.
0: No a povedz nám, aké je to pracovať v dopravnom podniku žena, autobus?
2: Tak ti poviem, že keď som nastúpila, tak to bolo dosť zvláštne, lebo tak každý na mňa tak zvláštne pozeral, lebo to bol taký nezvyk ešte vlastne. Ja som nastúpila ako prvá žena, sem na SAD Lučenec. Pred 9 rokmi, no ale už si zvykli, takže už...
1: Tak keď šoferuješ ten autobus, však to má... To je obrovský kolos, že to má veľký volant, že...
0: Veľké kolesá, ktoré sa krútia.
1: To ty musíš akože mať aj bicepsy na to, nie? Že je to no, celkom ťažké.
2: Ale vieš čo, nie, ani nie, lebo vlastne to všetko má posilňovať riadenie a by si bola až prekvapená, že možno, že niekedy je to ešte ďalšie šoférovať ako auto, lebo ty vyššie, máš lepší rozhľad, väčšie zrkadla, akože to sa každému len zdá ten prvý dojem, že je to niečo väčšie, ale všetko je to iba sila zvyku, naozaj urobíš pár kilometrov a už nemáš problém.
0: Daj nejakú storku, na ktorú nezabudneš z kabiny, z pozície vodiča autobusu, a teda vodičky.
2: Tak ako to sa každý deň niečo pritrafí, ale taká, čo ma tak ako vždycky najviac pobaví, a vlastne hneď ako som nastúpila, tak to vlastne chodíš najskôr na zácvik, hej, tak prvý týždeň ideš nejakému kolegovi, tam šoféruje, že on ťa naviguje, kde máš ísť, čo má, no učí ťa jednoducho. No a prišli sme do jednej dedinky, nemenovanej blízkosti Lučenca, také dve panie prišli k autobusu, vypúlili na mňa veľké oči a oni so mňou nejdu. A kolega vraví, ale prečo by ste nešli, poďte, že kolegyňa sa zaúča. Nie, oni sa boja. Tak ich prehováral, hádam 5 minút, kým konečne pani nastúpili a potom boli akože úplne spokojné, len ten prvý vlastne naozaj ten šok, že zbadali zrazu ženu za volantom a tejto bol také u nás ešte, že to vôbec nikto nebol, ako vrajím, bola som prvá, tak ich to tak trošku prekvapilo a zľakli sa.
0: No teda, Miško, ale pozdravujeme do Lučenca.
1: Ešte by som slečnám povedala, tak pôjdete peši.

0: a Markdown u nás na Expresse Let Me Die, takto pár minútiek pred pol štvrtou. Počúvate popoludnejší show Matúš Michaela.
1: A spolu s nami už aj Dominika, lebo nám chce povedať niečo veľmi vážne o počasí. Dávajme pozor, Domi.
2: Čaká nás takmer letný útorok. Bože, ale strašne seriózne sa pri tom
1: tvoríš. Ale má aj popršať, takže...
2: Áno, sem tam aj zaprší, a to najmä na západe. Ojedinila teda búrky aj intenzívne a pri polooblačnom počasí teploty vystúpia na 27 až 32 stupňov. Európsky súd pre ľudské práva zamietol dve sťažnosti k opatreniam proti covidu na Slovensku z rokov 2020 a 2021. V prvom prípade sa na súd pre zákaz vychádzania a vstupu do obchodov obrátila osoba, ktorá nemala test na covid. Druhý prípad sa týkal dvoch žiačok a pozastavenia vyučovania v školách a prechodu na online vyučovanie. Ministerstvo pôdohospodárstva oznámilo 8 výziev zo strategického plánu pre agrosektor vo výške viac ako 220 miliónov eur. Výzvy sú určené pre poľnohospodárov, potravinárov aj lesníkov. Generálny riaditeľ WHO Tedros Ghebrechesus navštívil Ugandu, ktorá v súčasnosti čelí epidémii eboli. V stredoafrickej krajine doposiaľ zomrali dvaja ľudia z celkového počtu 19 potvrdených nakazených. Ministri obrany Európskej únie sa dohodli, že uvoľnia vyše 6 miliard eur z európskeho mierového nástroja. Ide o prostriedky pre členské štáty za vojenskú pomoc Ukrajine, ktorú takmer 4 roky blokoval Viktor Orbán. Slovensko má získať peniaze za MIGI či systém S-300.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
6: Pod so mnou budem tvoj.
5: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Bude pol štvrtej, za volanty pozdravuje Dominika. Pribúdajú nám žiaľ nehody v Žiline na Rajackej v smere von z mesta, v Sečovciach na ulici SMP v smere do Zbehňova, nehoda aj pred hriadkami v smere z Horoviec. Staršiu odstraňujú v Bratislave na križovatke Košická Mlynské Nivy, tu sa zrazili dve autá, aj si tu počkáte. Pred Rimavskou sobotou v smere z Bátky havaroval kamión, nehoda aj v Košiciach na vjazde na triedu KVP z Pereša, v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Kolóne si postojíte na vjazde do Holovce z D1, je to na asi 15 minút. Pol hodinu postojíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na 15 minút to vidíte ešte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Na D1 pri vjazde Považská Bystrica centrum v smere do Púchova. Stretnete ich aj na príslope, a to v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním. A v kolóne si kvôli cestárom počkajte aj v Košiciach na južnom nábreží v smere do centra. Pozor, v Bratislave na obchvate pred Darexom v smere z prístavného mosta je odstavené auto a pred Čelpicami v smere z Trnavy je odstavený kamión. Radar máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, merajú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej aj pred Lučencom v smere z Lovinobane. Máme jednu hliadku vo zvolenie na Nerestnici v smere von z mesta. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.

0: Nebolo nič počuť. Bolo počuť iba, že ne. A preto si my dovolíme zobrať timeout. To znamená, ideme si to vypočuť, že či si to povedal, ako si to povedal, lebo to bol veľký chaos. A počujem sa 6 krát. Počkaj, skúsim to, že nikdy som neskúšal. Ozvena.
1: Super.
0: Skús vypnúť to rádio, nebudeme sa počuť trikrát.
1: Skúšam.
0: Ukáž. No, zbehli sme to prepočuť ešte raz, lebo nezdalo sa nám to. A podľa mňa aj veteri, aby sme teda našim poslucháčom odovzdali maximum toho, čo vieme odovzdať, tak budeme potrebovať si to prepočuť ešte raz. Ale máme tu na to aparát. Dve krásne slečny v letnom oblečení vybehli teraz zo štúdia, púšťajú to na počítači a pozerajú sa na krivku a rozmýšľajú nad tým, že či to bolo heslo oplatí sa naladiť sa. Mimochodom, s kým sa rozprávame? Ahoj.
1: Ahoj, Samo.
0: Odkiaľ si?
1: Záhorie.
0: Veľmi kostrbaté to bolo, veľmi. Naozaj. Som povedal, že čo si povedal?
1: Oplatí sa naladiť sa.
0: No dobre, teraz to znie dobre, ale predtým to znelo, ako keby si to povedal z kanála, alebo nebodaj z konzervy, alebo niekaj. A nebolo celkom dobre rozumieť, že či tam bolo povedané oplatí sa naladiť sa, hlavne sme nepočuli oplatí sa naladiť sa, počuli sme nejaké... A toto je práve ten kameň úrazu, aby sme ostatných súťažiacich samozrejme nevyhodili z korítka, tak musíme mi teraz normálne to celé prepočuť, pozrieť si to a zavoláme naspäť.
1: OK, dohodnuté.
0: Dobre, voláme hneď. Pustí to.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na...

0: Fúha, žury nám zasadlo a vrátilo sa nám z Hágu. Ten súd prebehol, milí poslucháči, sama máme na linke. A Samko, je mi to veľmi, veľmi, veľmi ľúto, ale dnes nevyhráš 700 eur. Ale 7000. Gratulujem, si víťaz!
1: Super, super, perfektne. Na parádu.
0: Prepočuli sme si to a bolo tam jasné heslo. Oplatí sa naladiť sa, preto ti gratulujeme. Budeme ti ešte volať.
1: Perfektné.
0: Máš si kúpiť nový telefón, lebo tento sa ozýva ešte aj onom Humpolci jeho počuť.
1: Dobre, dobre. Pôjdeme do toho.
0: Dobre, budem perfektné. Ti volať. Ahoj, papa.
1: Dobre.
0: No, milí priatelia, my sme začali druhý rok Oplatí sa naladiť sa. A pre nás je to veľká udalosť. Dúfam, že aj pre vás, pre každého jedného. To, kedy hral s nami túto hru, pre každého víťaza. A preto budeme troška oslavovať a napriek tomu, že Samo dnes vyhral 7000 eur, zajtra budeme hrať o neuveriteľných 14000 eur.
2: Nie.
0: Ale áno, pán Zvukár, áno, je to tak. Neprosím, nehovor, že nie, lebo to zrušíš. Nie. Určite a na 1000000%. Zajtra, keď nám do 10 sekúnd zvihnete telefón a poviete nám heslo Oplatí sa naladiť sa, získate od nás neuveriteľných 14000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aj, ahojte, my sme Matúš a Michal a popoludnejšie show. Čaute.
1: Pozdravujeme aj takto tesne pred 16.
0: Veru.
1: S Amerikou, z Lucie, Johanou, neboli Margaretou.
0: A to sú kto tieto dievčatá, o ktorých hovoríš teraz?
1: No, to mohla byť pesnička o nich, ale...
0: Je tak, ale volá sa to Amerika.
1: Presne tak.
0: Fever Dream, tak sa volá skladba, ktorú má na svedomí Alex Warren. Je to jeho taká najnovšia z jeho dielne a veľmi, veľmi príjemná. A viete čo?
1: Čo?
0: My ho zahráme.
1: Ale.
0: Ale tak chcel som to nechať ako v tajnosti, ale hovorí si, už keď som začal. Tešíme sa, že rovno po správach, ktoré sú s Dominikou a budú o chvíľku, budeme počuť aj Alexa Warrena.
2: Niečo porozpráva, toto moje dieťa o mojich žalúdočných problémoch vie celá škôlka. No, vaše dieťa nám tak rozprávalo, že ste mali pukance, že vám krútilo brúško, že ste boli na vecku a tak to popisovala, že čo ste asi robili, že ste mali taký náročný víkend.
3: Tak moja dcerka bonzuje, aj keď nechce, a väčšinou chce na mňa bonzovať. Boli sme v spoločnosti takých podobne mladých, aj starších rodičov. Dcerka hovorí, tatino, ty keď si bol malý, tak bolo všetko čierno-biele. Nebolo všetko čierno-biele, iba televízory boli čierno-biele, z čoho každý pochopil, že už mám viac než 30. Ale musel som vysvetliť, že nie, keď ja som bol malý, nebolo všetko čierno-biele.
2: Čo by sme nestíhali? Žena stihne ešte za 3 minútky, že navariť obed, no dobre, urobiť desiatu, obriať deti.
3: Čo robí muž?
2: Sa, no, je na vecku. Ako inak, takto skoro ráno.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac.

0: času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na vynimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spiska Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. Grande Finale, Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
3: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Resort investícií uzavrel podľa Remišovej podozrivé zmluvy za 58 miliónov eur. Európsky súd zamietol sťažnosti k opatreniam proti covidu na Slovensku. Zajtra daždivo, teplo do 32 stupňov. Bolo 16 hodín, správy má pre vás Dominika Turiaková.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Dotácie ministerstva investícií z plánu obnovy dostali podľa Veroniky Remišovej pochybné firmy. V našej relácii Braňo Závodský naživo povedala, že dotácie za 58 miliónov eur išli napríklad spoločnostiam, ktoré sú roky v strate, či firme so svietidlami.
6: Dali ste 1,2 milióna eur firme z paneláku s fiktívnymi tržbami neexistujúcim telefónnym číslom. 1,3 milióna eur išlo firme, ktorá uvádza 0 zamestnancov, nulové tržby. V prenajatých kanceláriách sa nikoho nepodarilo nájsť. 1,2 milióna eur firme, ktorá roznáša krabičkové diety. Toto je už na odstúpenie ministra Migala aj s vami, so všetkými, ktorí vo vedení ministerstva ste.
4: Remišovej strana Za ľudí zmluvu napadla na Európskej prokuratúre. Podľa štátneho tajomníka rezortu investícií Martina Katriaka ide o fabulácie.
7: Čo na to povedať, každý má nárok na svoj názor, s ktorým sa absolútne nesútožňujem. Tých informácií, respektíve domnienok a fabulácií tu odznelo teda veľa, aj nejaké emócie. V globále môžem povedať, vždy v procese boli tam samozrejme externí hodnotitelia. Následne auditorská skupina pristupuje vždy k hodnoteniu pred vyplatením, ale aj po vyplatení.
4: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Európsky súd pre ľudské práva odmietol dve sťažnosti zo Slovenska proti covidovým opatreniam. V jednom prípade sťažovateľ namietal zákaz vychádzania a vstup do obchodov bez negatívneho testu. Druhá sťažnosť zo Slovenska sa týkala prechodu na online vyučovanie. Súd konštatoval, že sťažovateľ nepredložil konkrétne podrobnosti o svojej situácii a že na základe dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ho nemôže považovať za obeť. Obe rozhodnutia sú konečné. Irán oznámil ukončenie vojenských operácií proti Izraelu. Varoval však, že ich obnoví v prípade ďalších izraelských útokov na Libanon. Americký prezident Donald Trump predtým vyzval obe strany, aby zastavili vzájomné útoky, prvé od uzatvorenia prímeria začiatkom apríla. K najnovšej eskalácii došlo v nedeľu, keď Irán zaútočil na sever Izraela v reakcii na izraelské útoky v Libanone. Izrael odpovedal údermi napriek Trumpovej výzve, aby sa ich zdržal.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Alex Molčan sa musel odhlásiť z domáceho turnaja v Bratislave. Dôvodom by malo byť zranenie. Slovenský tenista sa pritom počas víkendu úspešne prezentoval na českej Antuke. Na challengerovom turnaji v Prostejove vyhral 4 zápasy a na dosah mal postup do najbližšej svetovej stovky. Po finále ho však zastavil Argentínčan Sebastian Baez 4-6-2-6. V hlavnej súťaži dvojhry so Slovákov v Bratislave figurujú Norbert Gomboš a Lukáš Pokorný. Z finále kvalifikácie má ešte šancu postúpiť Andrej Martin. Gomboš práve v týchto chvíľach nastupuje proti tretiemu nasadenému Britovi Janovi Chojinskému.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Aj v utorok bude ešte teplo, popoludní však treba počítať s prehánkami aj s dažďom, a to najmä na západe. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe 25 stupňov.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A po 16. pozdravujem aj na slovenské cesty. Nehodu máme pred Košickou Belou v smere z Veľkého Folkmára, aj v Michalovciach na Hviezdoslavovej v smere na Topoliansku. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Košická, Mlynské Nivy, tu sa zrazili dve autá. Nehoda je aj v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta, za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty, v Sečovciach na ulici SMP v smere do Zbehňova, aj pred Hriadkami v smere z Horoviec. V kolóne si počkajte na vjazde do Hlavce z D1, je to na asi 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte pol hodinu. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor. Na príslope ich stretnete v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním, a v kolóne si kvôli cestárom počkáte aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra. Poďme ešte na radary. Na R1 pred výjazdom Nitrajuch v smere z Beladíc, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, merajú za Lokcov v smere do Brezy, za Lučencom v smere do Lovinobane, aj na D1 pri východnej v smere do Liptovského Hrádku. Liatka striehne za Banskou Bystricou v smere na Donovaly a v Košiciach na Magnetizárskej v smere do Ťahanoviec. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
10: Ahojte, takto po 16. popoludnejšie show Matúša a Michaela, pekný pondelok.
11: Ahojte, isto viete, že keď zmiešate žltú farbu s modrou, aká farba vznikne?
10: Zelená.
11: Však? Presne tak, keď zmiešate Matúša a Michaelu, čo vznikne?
10: Láska.
11: Nie, popoludnejšie show na Expresse, bože, nebuď najúka. A keď zmiešaš Lukáša Adamca a Petra Biča?
10: Láska.
11: Alebo nový singel.
10: Wow.
11: Bude sa skákať zase cez leto, mám pocit.
10: To sú bicie basy, chcem počuť tie Lukášové hlasy. No výborné, tak čaká nás exkluzívna rádiová premiéra novej pesničky. Zostaňte s nami.
11: Chlapci už sú tuto nedaleko rádia, tak sa tešíme aj na rozhovor s nimi. Samozrejme aj s tým novým slovenským hitom týždňa. No tak vypočujeme si ho v plnej dĺžke už o chvíľu.

0: Rádio Express a nebudeme sami, prišli Lukáš Adamec a Peter Beach s novou pesničkou Daj, daj a my sa veľmi tešíme, bude nás samozrejme zaujímať, že čo za touto kombináciou je.
1: Ako to celé vzniklo? Pýtame sa. Len tak do vetra.
2: Wow. A my odpovedáme.
1: A Lukáš Adamec a Peter Beach odpovedajú ako nevydaná dvojica.
0: A vítajte medzi nami.
1: Ahojte.
3: Ahoj.
2: Peťo, chceš povedať, ty, ako
3: nie,
2: to vzniklo?
3: Ty to povedz, ty si to celé vymyslel, tak to povedz.
1: Ty si to upiekol?
2: Vzniklo to tak, no upiekol. Ja som tak s nádejou Peťovi poslal song, ktorý sa mu páčil. V skrátke to poviem. Poslal som mu song, ktorý sa mu páčil a chcel na ňom s nami pracovať.
1: A pracoval.
2: Dopracovali sme to až tu ku vám, kedy to bude môcť počuť široký slovenský éter priamo od vás prvýkrát. Prvýkrát z rádia.
0: Čiže rádiová premiéra nás čaká. Nové pesničky Daj, daj, ale prečo Peťo?
2: Peťa som si vybral, lebo tá pieseň, si myslím, že ak by bola s iným interpretom, už by nebola, nemala by takú silu, nebola by tak podvihnutá. Peťo a Peter Beach Projekt robia hudbu pre ľudí tak, ako aj my, si myslím, so srdcom, s veľkou dávkou energie a tí ľudia si ju potom berú domov.
0: Áno.
2: To mala dať aj táto pieseň a dúfam, že aj dáva, aj s videoklipom a myslím si, že keby tam bol iný človek, tak by to už nebolo také ako ríde na šerbel, ako je to teraz.
0: Vy ste také dve duraselky vlastne v hudobnom priemysle, rozumiem.
3: Hlavne na tom pódiu.
0: Také no veričky.
1: A hlavne na tom pódiu, tak ale kto
2: ja
1: má viac energie?
2: Ja som tá väčšia batéria. Mne teraz sme sa pred chvíľkou rozprávali v aute a Peťo sa mi vlastne smial, lebo Peťo je odo mňa kúsok starší a vravím, že cítim, že začínam starnúť. Tak Peťo sa takto iba pousmial.
3: Nie, ja vlastne, som povedal, že tak ti treba.
0: Ale Peťo má nový letný look, musíme povedať, že je mladiačik a úplne si omladol.
3: Ďakujem veľmi pekne. Áno, snažím sa robiť zo sebou nie to, čo robí Luky, ale snažím sa mladnúť.
0: Čo
3: sa
0: sebou robí Luky?
2: Ja teraz stárnem, teraz mám také obdobie. Že trošku postárnem, ale potom to zase zastavím a ja sa vrátim, nebojte sa. Dúfam, že už nie činmi, ale skôr ako skôr fyzične.
0: A ako sa to prejavuje, keď stárneš?
2: Keď stárnem? Všetko sa mi trhá, bolí, kĺby mi nefungujú. Nechce sa mi, začínal sa mi nechceť. Mne v živote sa nebolo také, že by sa mi nechcelo športovať a je to tu. Ale rok sa mi chcelo až veľmi. Zase treba povedať, že teraz
1: ale ty si to hrotil. Ty si to hrotil.
2: No to ty mi máš čo rozprávať. Ty tak moja rekvička opálená z bicykla.
3: Mne sa zase náhodou akože chceš športovať, ale nemusím.
1: To je ten rozdiel medzi chalami.
2: Ale ja musím.
1: Mu sa nechce, ale musí.
0: Luky si predšportoval dopredu, podľa mňa.
2: Áno.
1: Viete, čo by nás zaujímalo, že ako chalani z jedného mesta, z Košíc, obidvaja Košičania, že keď sa robí song, single takýto, že či je najprv predtým taká nejaká session, alebo najprv sadnete, pracujete a až potom je tá oslava.
3: Toto bolo trošku iné. Tých drinkov bolo predtým viac, keď ešte Luky vládal.
1: Keď ešte nestarol.
3: Hodne ďaleko.
2: Keď som začal starnúť, tak som sekol s drinkovaním.
3: A vlastne Lukáš mi poslal hotový song, ktorý už mal aj naspievaný, takže ja som to počul už v takej 80% verzii, tak som si povedal, že je to super, že sa mi to veľmi páči, že musím tam pridať ten svoj hlas, nejaké gitary a všetko takto, všetko celé vznikalo vlastne. Čiže, no ale musím povedať ešte jednu vec, že my sa s Lukým strašne dlho poznáme a dokonca ja som bol plávec, keď som bol mladý, čo samozrejme tak nevyzerá teraz, a on bol vodný polista, čiže
2: čo už vôbec tak
3: veľa,
2: nevyzerá.
3: Veľa
1: ale brankár by si mohol byť.
0: Wow.
2: Nie, vôbec, ako brankár musíš vedieť vysoko vyšlapnúť. Ako
3: bránka
2: ťažko by sa mi dvíhali teraz isté partie z vody.
3: Skôr bránka by mohol.
2: Bránka by som bol. To by,
0: alebo ale, bojka.
2: Tak áno. Ďakujem veľmi pekne. Posuňme
1: a toto
2: sa
1: je nová
2: ďalej.
1: Pesička, daj, daj.
2: Daj, daj, my dve kurčatá. Trošku som taký, viete, stres.
0: Ale zároveň to odkazuje na vášne vraj, na ktoré máme slabosť. To sa mi veľmi páči.
2: Všetci máme slabosť na vášne. Myslím tým, akože keď pocítiš vášne v živote v hociakom veku, že ťa niečo naplňa, tak za tým ideš a chceš sa tým nechať omámiť a o tom je vlastne taká
0: nejaká. No dobre, akože takéto všeobecné, dobre. Ale že halo, že aká je tvoja slabosť?
2: Moja slabosť?
3: Nevládze.
2: Moja manželka, šport, jedlo je veľká moja slabosť.
1: No, ale chceme tak, priznanie, no.
2: No však akože toto odo mňa chcete, pozeráte sa to teraz všetci na mňa, sa cítim normálne ako v tomto, jak sa volajú tí anonymní alkoholici, vieš.
1: To je v pohode,
2: ale
1: to
2: už nie sme anonymní.
0: Čo Lukáš, ja milujem guláš.
2: Hej, a poviem vám príbeh teraz.
0: Ďakujeme, Lukáš. Peťko, a ty?
3: A ja som bič a milujem
1: byť bitý.
3: Tiež dobré jedlo.
2: Ďalšia vec je klip, ktorý sme dali, ktorý tu za nami krásne svieti, blika a to sme robili za pomoci režiséra Filipa Cempera v ateliéri Meet Kame. Toho tam môžeš poznať aj tanečníkov z tanečnej školy Outbreak, ktorí nám veľmi pomohli, lebo ako sme tu žešili my s Peťom, by sme mohli tancovať, ale nemusíme.
3: A mne sa veľmi páči, jak Luky tancuje. Ja si myslím, že to nikto nedokáže napodobniť.
0: Nedávno tu bol Ďurica a hovoril, že to speváci nikdy nevedia tancovať.
2: To som videl. To som videl.
0: Nikdy to neexistuje spevák, ktorý nevie tancovať.
2: Tak Luky. Dobre,
3: tak to je dôkaz.
2: Dobre.
0: A však ty si aj v muzikáli
2: ale nepovedal,
0: tancoval.
2: Že spraváci netancujú, lenže nevedia tancovať. A v tom mal asi pravdu, lebo zase ja tancujem, ale aj Ďurovčík mi zakázal, keď sme mali spolu vlastne muzikál.
0: Tak mi povedal mi,
2: len nikdy v živote nikomu nehovor, že tancuješ. A už vôbec ne, že tancuješ u mňa.
0: Peťo, ale ty vyzeráš ako tanečný tým.
3: Ja som tanečník, ale nikde to neprezentujem tak.
0: Podľa mňa ty super vieš tancovať.
3: Viem.
0: Z teba to ide.
3: Áno.
0: Také latinoamerické, vieš?
3: Všetko.
0: Ja si viem predstaviť, Peťa, jak tancuje bačatu proste na námestí pred Svetou Alžbetou. A v lete budete niekde spoločne aj vystupovať?
2: Nemáme to naplánované, ale aj my iba chorošku máme nacvičenú a keď sa stretneme, tak niekde na pumpe si dáme.
1: Čo my ale chceme, je to, aby náš poslucháč už konečne počul v premiére túto novú pesničku. Lukáš Adamec a Peter Beach, Daj, tak toto sme to správne pomenovali.
3: Správne, dobre.
1: Výborne, poďme na to.

0: Ja som, by som nechcela byť na bežiacom páse, keď toto hrá v rádiu, lebo normálne by som sa zbláznila.
1: Ja by som nechcel byť EKG, normálne, že ten prístroj, vieš, lebo toto, keď niekto akože má v srdci takýto rytmus, tak normálne, že by som sa zbláznil, všetky skrutky by mi povylietali.
0: Lukáš Adamec, Peter Beach majú novú pesničku, vy ste ju exkluzívne v premiére u nás na Expresse počúvali, volá sa Daj, daj, je to náš slovenský hit týždňa, verím, že ste si ho užili.
1: A skladbu aj ako videoklip nájdete na našom webe Express.sk.

0: 4 minútky máme pol piatej, toto je Radio Express, my sme Matúša Michaela a vy ste zrejme možno mnohí na cestách, tak a vedzte, že pred Novákmi smere zo Zemianskych Kostolian sa stala nehoda, ale povieme si viac o chvíľku v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Pozor, máme aj hudbu. Vždy, keď je tu Teddy Swims, tak neváham a otýzujem teda jeho skvelú pesničku, napríklad aj túto, ktorú má s Davidom Getom, volá sa Gone, Gone, Gone a vy ju budete počuť po aktuálnom dopravnom servise. S Dominikou, ale teraz najprv skúmame počasie, že čo nás čaká možno v noci, po prípade zajtra cez deň.
1: No noc, cez noc nás čaká sem tam aj dáš, ale áno, bude tma. A tie teploty sa budú pohybovať okolo 15 stupňov, no ale čaká nás takmer letný útorok, ojedinele popoludní, miestami najmä na západe dážď, aj prehánky, najvyššia denná teplota však veľmi príjemná, 27 až 32 stupňov. Ministerstvo investícií uzavrelo podľa Veroniky Remišovej podozrivé zmluvy v objeme 58 miliónov eur. Nedôveryhodným firmám podľa nej poslalo vysoké granty na digitálne inovácie. Rezort pod vedením Samuela Migala to odmieta. Otáčanie sa na križovatke so svetelnou signalizáciou už ponovom nebude zakázané. Aktuálne sa na semafore vodiči otočiť môžu, iba ak im to dovoluje dopravná značka. Od septembra to bude naopak, otáčanie bude automaticky dovolené, ak to dopravná značka nezakáže. Na 32 sa zvýšil počet obetí zemetrasenia, ktoré zasiahlo oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín. Zranených je vyše 200 ľudí. Zemetrasenie malo magnitúdu 7,8, hlásili po ňom tiež výpadky dodávok elektriny. Otrasy vyvolali približne metrové vlny tsunami na nedalekých pobrežiach. Izraelská armáda zneškodnila 3 strely vypálené z územia Libanonu. Irán predtým varoval, že bude reagovať na akúkoľvek ďalšiu agresiu Izraela v Libanone, a to aj na juhu tejto krajiny.
2: Dobrý skutok sa podaril. 60 detí bude mať vďaka vám fantastické leto. Ďakujeme ministerstvu vnútra, spoločnostiam Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia a mobilnému operátorovi Štvorka, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniam pomoci v hmotnej núdzi. A najmä ďakujeme vám, našim poslucháčom. Urobili ste dobrý skutok. Dobrý skutok. Ďakujeme.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Umelá inteligencia mení svet okolo nás, aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference. Najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
8: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
8: Dám, dám, dám, Birel si dám.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je pol piatej, za volanty pozdravuje Dominika. Nehoda pribudla pred Novákmi v smere z Ozemianskych Kostolian. Tiež na viazde do Žiliny z Kysockého Nového Mesta, aj v Kysockom Novom Meste na ceste do Rudiny v smere von z mesta a nehodu hlásite aj v Nacinej Vsi v smere do Vole. Staršiu odstraňujú v Bratislave na križovatke Košická a Mlynské Nivy, tiež pred Košickou Belou v smere z Veľkého Folkmára, v Sečovciach na ulici SMP v smere do Zbehňova a nehoda aj v Michalovciach na Hviezdoslavovej v smere na Topoliansku. V kolóne si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to podľa vašich slov na asi 45 minút. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor. Na príslope ich stretnete v oboch smeroch, rátajte tu aj so zdržaním. A pracujú aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra, aj tu si počkáte. Nový radar striehne na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 pred výjazdom Nitrajuch v smere z Beladíc. Meranie je tiež na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Kráľovanoch v smere do Turian, za Lokcov v smere do Brezy, v Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša. Na rýchlosť pozor aj za Lučencom v smere do Lovinobane, aj na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku. Liadku ste videli v Drietome v smere do Česka, za Banskou Bystricou v smere na Donovali, no a posledná kontrola je v Košiciach na Magnetizárskej v smere do Ťahanoviec. Na teraz všetkom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: My sme Matúš a Michal a toto bol Michal Šulte, jeho 5 AM.
1: Blíži sa nám 17. hodina a s tým aj veľké správy.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: A to takto každý deň bude, že o 15. budú veľké správy?
1: O 17. nie?
0: Pardon, o 17. o 5.
1: Vieš čo, bývajú už nejaký ten ročník.
0: Že už, to, už sa mi zdá, že vždy to avizujeme. Hej. A čo v nich teda, Dominika?
3: No, dnes sme sledovali súd v kauze Očistec, obžalovaný podpredseda Národnej rady za Smer Tibor Gašpar vinu odmieta.
4: Ja som sa nikdy nestretol so žiadnym vyšetrovateľom za 6 rokov, čo som policajný prezident. Nemal som na stole žiaden vyšetrovací spis.
3: Pri zmluvách na portál Slovensko.sk ide podľa Veroniky Remišovej o megatunel.
5: Tája štúdie, napríklad štúdia NBU, analýza, ktorá mala ukázať, či naozaj portál je v havarijnom stave alebo nie je, k tejto štúdii sa nikto nevie dostať.
3: A pozrieme sa aj na prieskum, ktorý hovorí, že Slováci budú na majstrovstvách sveta vo futbale fandiť Čechom. Viac o chvíľku.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Jemte sme, ale nič sa nemení u nás. Takto 3 minútky pred 17. hodinou bude pomaly, ale isto končiť popoludnejšie show pondelkového charakteru. My sme boli Matúša Michaela. Zrejme budeme aj zajtra Matúša Michaela. Uvidíme, čo život prinesie.
1: Navyše si dávajte pozor, lebo 17. hodina sa, ako Miška povedala, blíži. Doprava sa nám zhusťuje, máme tu niekoľko nových nehôd. Viac ale o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
0: Samozrejme ste dnes mali možnosť aj spoznať úplne inak aj Lukáša Adamca a Petra Biča, spevákov, multitalentovaných čavov, ktorí sa poznajú veľmi, veľmi dlho.
2: Že my sa s Lukým strašne dlho poznáme a dokonca ja som bol plávec, keď som bol mladý, čo samozrejme tak nevyzerá teraz. A on bol vodný polista, čiže
3: čo už vôbec tak nevyzerá.
1: Ale brankár by si mohol byť.
0: Wow.
3: Nie, vôbec. Ako brankár musíš veľmi vysoko vyšlapnúť. Ako
2: bránka
3: ťažko by skôr sa mi dvíhali teraz isté partie z vody.
2: Skôr bránka by mohol byť.
3: Bránka by som bol. To by,
0: alebo ale bojka.
3: Tak, áno. Ďakujem veľmi pekne. Posuňme
1: a toto
3: sa
1: je nová
3: ďalej.
1: Pesička. Daj.
3: My okay. Dve kurčata.
0: A presne tu sme dnes mali možnosť aj spoznať, volá sa Daj, aby si ju viete pozrieť na všetkých sociálnych sieťach. Už tam visí exkluzívna premiéra za nami. My sa tešíme opäť na vás zajtra. Čaute.
1: Možno budeme znova Matúša Michaela.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán...

0: profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditec?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditec G ako guma, čo tesní hneď. Aditec G SK.
3: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Na špecializovanom trestnom súde odzneli obžaloby v kauze Očistec. Údajní vinníci hovoria o procesných chybách a politickej objednávke.
6: To sú ľudia, na ktorých sa občania spoliehali, že ju ochránia pred mafiou a nie, že budú robiť pre mafiu.
5: Ľudia pod Migalom sa podľa Remišovej boja podpisovať zmluvy, upozorňuje aj na chýbajúcu analýzu havarijného stavu portálu Slovensko.sk.
7: K tejto štúdii sa nikto nevie dostať, k tejto analýze.
5: Horúčavy zajtra vyvrcholia, na západe zaprší a objaviť sa môžu aj búrky. Veľké správy o 17. pripravili Dominika Turiaková a Martin Čavajda.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Tibor Gašpar na súde v kauze Očistec vyhlásil, že je nevinný. Podpredseda parlamentu, ktorý čelí obvineniu z organizovania zločineckej skupiny na polícii v dobe, keď jej šéfoval, to vyhlásil potom, čo na špecializovanom trestnom súde odznela obžaloba.
9: V Banskej Bystrici dnes predniesli 20 bodov obžaloby v kauze Očistec. Samotný vyšetrovací spis má 18 000 strán a týka sa 11 obžalovaných. Všetci aktéri kauzy ešte pred čítaním obžaloby odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste a následne sa 10 prítomní vyjadrili, že sú nevinní. Obhajca Marek Para zopakoval, že vyšetrovanie jeho klientov súviselo s vopred určenou politickou objednávkou. Obžaloba je podľa Paru preto nedôvodná a vytýkali jej aj chýbajúce podrobnosti.
10: Ak prebiehala korupčná činnosť mimo skupiny, tak môžete si uslúžiť, že tá zločinecká skupina je v podstate nezmysel. My sa môžeme brániť skutku, ak je zmysluplne formulovaný a nie v nezistenej veci, v nezistenom mieste, na nezistenom čase bol poskytnutý úplatok a keďže Robert Kramer poskytol úplatok, tak určite aj prijal. Nikto to nevypovedal, že by mal prijať. Čomu sa mám brániť? A takto môžeme prechádzať skutok po skutku.
9: Obžalovaný podpredseda Národnej rady za Smer Tibor Gašpar reagoval, že nič z toho, čo mu kladú za vinu, od roku 2020 nespáchal. Rozporuje aj tvrdenia prokuratúry, že mal ako policajný prezident príjmať pokyny a vstupovať do vyšetrovaní.
11: Ak teda tvrdí policajt v uznesení, že som príjmal, tak by mi mal povedať, aké. A to platí aj o tom, do akých konaní som mal vstupovať. Ja som sa nikdy nestretol so žiadnym vyšetrovateľom za 6 rokov, čo som policajný prezident. Nemal som na stole žiaden vyšetrovací spis. Jediný policajt, ktorý je môj podriadený, a to bol slobodný, tvrdí svoje vymysly. Mako nebol predsa ani môj podriadený.
9: Naopak prokurátor Bohdan Čelovský hovorí, že ide o závažné podozrenia z korupčných skutkov a to najmä preto, kto sa ich mal dopúšťať.
6: Tam najvyššia suma úplatku bola vlastne 500 000 eur. Ide o závažnú korupciu a najmä závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia, na ktorých sa občania spoliehali, že ich vlastne ochránia pred mafiou a nie, že budú robiť pre mafiu.
9: Spomedzi obžalovaných sa k trestnej činnosti v iných trestných veciach priznali Bernard Slobodník a František Imrece. Advokát Peter Kubina, ktorý v kauze Očistec zastupuje bývalého policajného funkcionára, avizoval, že jeho klient odmietne urobiť vyhlásenie o vine, hoci sa priznáva k 5 zo 6 skutkov, z ktorých je obžalovaný.
12: Ak by dal vyhlásenia o vine a následne by došlo k prijatiu nejakého zákona, ktorým by teda jeho výpovede vylúčili, no tak potom by to mohlo skončiť takým spôsobom, že on by bol uznaný vinným na základe svojho vyhlásenia o vine, bez toho, že by sa prihľadalo na jeho výpovede a ostatní by boli oslobodení, pretože by sa na jeho výpoveď neprihľadalo.
5: Práve vládne úpravy trestných zákonov a postavenia spolupracujúcich obvinených vyčíta koalícii opozícia. Ochrana Tibora Gašpara pred odsúdením bola podľa Progresívneho Slovenska najväčším projektom Roberta Fica za uplynulého 2,5 roka.
9: Poslankyňa Zuzana Mesterová pripomenula, že dnes Národná rada nerokuje pre pracovnú vyťaženosť šéfov parlamentu. Dodala, že Gašpar si dnes vypočul obžalobu a zajtra bude predsedať parlamentu počas rozpravy k ďalšej novele trestných kódexov.
13: Ponovom, aj keby celá organizovaná zločinecká skupina svedčila proti organizátorovi, tieto výpovede nebudú stačiť na jeho odsúdenie. A toto nie je prvý prípad, kedy legislatívna činnosť tohto volebného obdobia významne pomohla Tiborovi Gašparovi a ďalším obžalovaným v kauze Očistec.
9: Obžalovaní, ktorých zastupuje Marek Para, vrátane Gašpara, nebudú v tomto štádiu konania vypovedať. Para zastupuje aj Norberta Bedera, Roberta Krajmera, Milana Mihálika aj Mariana Zetochu. Predseda Senátu Peter Pullman následne pojednávanie prerušil do 20. júla.
5: Pri zmluvách na portál Slovensko.sk ide podľa Veroniky Remišovej o megatunel. Nadianie v agentúre, ktorá patrí pod rezort investícií, upozornilo nedávno aj Združenie Slovensko Digital. Vedenie štátnej agentúry NASES hovorí o vytlkaní politických bodov.
9: Podľa Remišovej je nehorázne, že rezort informatizácie nevidel analýzu a aj napriek tomu, že podriadená organizácia NASES ide podpisovať zmluvy za vyše 90 miliónov eur. Predsedníčka strany Za ľudí to uviedla v našej relácii Závodský naživo, pričom kritizuje utajovanie viacerých dokumentov, ktoré s modernizáciou portálu súvisia.
14: Tája štúdie, napríklad štúdia NBU, analýza, ktorá mala ukázať, či naozaj portál je v havarijnom stave alebo nie je, k tejto štúdii sa nikto nevie dostať k tejto analýze.
9: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby uviedla, že koná iba na základe uznesenia vlády a nemôže priblížiť žiadne podrobnosti, pretože ide o kritickú infraštruktúru štátu. Štátny tajomník na ministerstve investícií Martin Katriak tvrdí, že ani oni štúdiu ešte nevideli.
15: Túto správu sme ešte ani my nevideli, je v limite a mala by sa, pokiaľ viem a mám dobrú informáciu, prejednávať na terajšej vláde v stredu, kde vlastne sa bude prvýkrát o nej diskutovať.
9: Minister Samuel Migal podpisovanie zmluv stopol a o situácii chce hovoriť s premiérom Robertom Ficom. Dovtedy sa k situácii nechce vyjadrovať.
16: Dnes vyčítajú niečo, čo som nepodpísal a kde navyše nebol minutý ani jediný cent. My však dnes upratujeme reálne škody po nich a robíme maximum, aby boli dopady na štát čo najnižšie.
9: Poslanec za Progresívne Slovensko Jan Hargaš tvrdí, že ministerstvo Mirisa nevyhne odbornému posudku projektu.
17: Minister Migal je taký babrak, že ani toto prehlásenie za strategickú investíciu nevie spraviť bez chýb. A chcem ho touto cestou upozorniť, že fakticky platí stav, že stále tento projekt musí zhodnotiť útvar hodnoty za peniaze. A ak minister napriek tomu podpíše zmluvu bez posudku UHP, tak poruší zákon.
9: Na modernizáciu portálu Slovensko.sk chcela vláda pôvodne minút 27 miliónov eur. Neskôr k ním pridala ďalších 100 miliónov. Aj zamestnanci NASES pritom kritizujú, že štát si v niektorých prípadoch objednáva dvakrát to isté. Štátna agentúra reagovala, že na celej situácii si opoziční politici a aktivisti zo Slovensko Digital len vytlkajú politický kapitál. Celý rozhovor s poslankyňou Veronikou Remišovou a štátnym tajomníkom Martinom Katriakom nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
5: Irán oznámil ukončenie vojenských operácií proti Izraelu. Varoval však, že ich obnoví v prípade ďalších izraelských útokov na Libanon. Americký prezident Donald Trump predtým vyzval obe strany, aby zastavili vzájomné útoky, prvé od uzatvorenia prímeria začiatkom apríla. K najnovšej eskalácii došlo v nedeľu, keď Irán zaútočil na sever Izraela v reakcii na izraelské útoky v Libanone. Izrael odpovedal údermi napriek Trumpovej výzve, aby sa ich zdržal.
9: Maďarsko už neblokuje uvoľnenie európskych zdrojov za vojenskú pomoc Ukrajine. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas potvrdila, že ministri obrany sa dnes na Cypre dohodli, že členským štátom preplatia vojenskú techniku z peňazí, ktoré blokoval Viktor Orbán.
18: Ako viete, Maďarsko ruší svoje veto týkajúce sa blokovania 6,6 miliardy. Navrhujem, aby sa tieto prostriedky použili na úhradu nákladov členským štátom, za doterajšie dodávky zbraní, na financovanie nových spoločných nákupov a na podporu operácií v rámci misie EÚ na Ukrajine.
9: Napriek tomu, že v balíku je vyše 6 miliard eur, minister obrany Robert Kaliňák očakáva škandál, pretože vo fonde podľa neho nie je dosť peňazí. Slovensko čaká na uvoľnenie prostriedkov za vyradené MIGI či systém S-300, ktoré takmer 4 roky blokoval Orbán.
19: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Slováci budú na majstrovstvách sveta vo futbale fandiť Čechom. Vyplýva to z prieskumu, ktorý exkluzívne pre spoločnosť Tipsport zrealizovala agentúra NMS. Celkovo až takmer dve tretiny z opýtaných majú svojho favorita. Suverénne najobľúbenejším mužstvom na svetovom šampionáte medzi Slovákmi sú s podporou takmer 25% naši západní susedia. Nasledujú reprezentácie Anglická, Španielska, Nemecká a Brazílie. Až tretina respondentov nevedela odpovedať, prípadne uviedla, že futbal nesleduje. Majstrovstvá žiaľ bez našich futbalistov štartujú už tento štvrtok.
20: A je to penálka.
19: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Aj v útorok bude ešte teplo, ojedinele najmä popoludní miestami na západe dážď aj prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe bude 25 stupňov.
21: Na takýto úrok počúva každý.
22: Na takýto úrok
21: počúva každý.
22: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
21: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aj 9 minút po 17. sledujeme situáciu na našich cestách. Nehodu máme v Slovenskom Grobe na Pezinskej v smere do Pezinka, aj za Lednickými rovňami v smere do Streženíc. Nehodu ešte odstraňujú v Bratislave na križovatke Košická Mlynské Nivy, pred Novákmi v smere zo Zemianskych Kostolian, tiež na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Nehoda je aj v Kysuckom Novom Meste na ceste do Rudiny v smere von z mesta. Za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty tu havaroval kamión, pred Košickou Belou v smere z Veľkého Folkmára. Nehodu máme v Nacinej vsi v smere do Vole, aj v Michalovciach na Hviezdoslavovej v smere na Topoliansku. V kolóne si počkáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to na asi 20 minút. Cestári sú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor a pracujú aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra. Pozor, za štvrtkom na ostrove v smere do Lehnic je odstavené auto. Radar máme na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Hliadka striehne za Zlatnou na ostrove v smere do Tôňa, aj vo Zvolenie na Rákoši v smere von z mesta. To je všetko. Šťastnú cestu.
21: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na takýto úrok počúva každý.
22: Na takýto úrok
21: počúva každý.
22: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
21: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
5: Servuste, čaute, ahojte a dovolte mi dnešný deň začať hymnou nádeje a vytrvalosti pre všetkých rodičov. A potom skončí škola a vy už nebudete šediví z toho, že treba sa s vašimi deťmi učiť na koncoročné písomky, lebo čo kamarátka, čo kamarát, to len kruhy pod očami a sťažujú sa mi, že záverečné koncoročné skúšky, písomky, všetko to tie deti majú, tak som v tom s vami, držím vám palce, milí rodičia. To zvládnete, vysvedčenie na konci roka dostanete, ja viem, s menom vášho dieťaťa, ale je to vaša zásluha. Tak držte sa aj dnes, ak sa náhodou idete učiť na ďalšie písomky. Ja vám ostatným želám krásny podvečer. Na dne.

0: Emilia, ktorá sa ocitla vo veľkom svete, nám prišla o tom povedať svoje. Počúvate Rádio Express pred pol šiestou. Pozdravuje vás Viki Havránek a už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka, prejdeme aj na slovenské cesty. Aj nehodu máme nahlásenú v Slovenskom grobe na Pezinskej v smere do Pezinka, tak buďte v tomto úseku ostražití a nadýchnite sa, ak idete týmto smerom domov. My si teda povieme viac už o chvíľu, ale máme aj výborné správy. A tie sa týkajú počasia, Dominika, zajtra bude krásne však.
1: Áno, takéto pekné počasie bude pokračovať aj zajtra. Teraz aktuálne je prevažne jasno na celom území a teploty ešte stále aj takto krátko pred pol šiestou sa pohybujú okolo 30 stupňov. No aj v útorok bude teplo, popoludní ojedinele najmä na západe treba počítať sem tam aj s prehánkami a najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov.
2: Niečo porozpráva, toto moje dieťa o mojich žalúdočných problémoch vie celá škôlka. No, vaše dieťa nám tak rozprávalo, že ste mali pukance, že vám krútilo brúško, že ste boli na vecku a takto popisovala, že čo ste asi robili, že ste mali taký náročný víkend.
3: Tak moja dcerka bonzuje, aj keď nechce a väčšinou chce na mňa bonzovať. Boli sme v spoločnosti takých podobne mladých, aj starších rodičov. Dcerka hovorí, tatino, ty keď si bol malý, tak bolo všetko čierno-biele. Nebolo všetko čierno-biele, iba televízory boli čierno-biele, z čoho každý pochopil, že už mám viac než 30. Ale musel som vysvetliť, že nie, keď ja som bol malý, nebolo všetko čierno-biele.
2: Čo by sme nestihali, že nás stihne ešte za 3 minútky.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
2: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, Balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj SK.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je pol šiestej a na cestách je s vami Dominika. Nehodu ešte dokumentujú v Slovenskom Grobe na Pezinskej v smere do Pezinka, za Ledníckymi rovňami v smere do Straženíc, tiež na viazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Ďalšia nehoda je za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty aj pred Košickou Belou v smere z Veľkého Folkmára. V kolóne si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 20 minút. Cestári sú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy aj v Košiciach na južnom nábreží v smere do centra. Pozor na D2 za Malackami v smere do Kútov sa pri ceste pasie srnka a za Štvrtkom na Ostrove v smere do Lehníc je odstavené auto. Nový radar pribudol v Bratislave na Devínskej ceste v smere von z mesta, v Bratislave na Rožňovskej pred Mercury Marketom v smere z centra. Tiež na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Kráľovanoch v smere do Turian, aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Hliadka striehne za Zlatnou na Ostrove v smere do Tôňa, vo Svinnej v smere do Mníchovej Lehoty, kontrolujú vo zvolenie na Rákoši v smere von z mesta, za Nižnou v smere do Podbiela, v smere do Rožňavy a posledná hliadka za Ruskovom v smere do Ďurkova. To je všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: ako prvé napadol tento hit od skupiny, ktorá sa práve volá Korona. Talianska skupina, to som doposiaľ nevedela. Pozdravujem vás, Viki Havranek, a viem, že táto pesnička nemôže chýbať na žúrkach, na oslavách, na svadbách, jednoducho všade, kde sa dobre tancuje, spieva a hrá. A také svadby sú naozaj významné práve preto, že tam je dobrá hudba, že sa tam dá čo popíja potom. Potom sú tam hanby a trapasy a o nich sme sa rozprávali. Tento víkend na Expresse Simona a Joe Trendy vo svojej relácii Vzťahy SRO nás dokonca pozvali aj na ich vlastnú svadbu.
1: A na našej svadbe sa žiadny nejaký trapas nestal.
2: Odišli sme skôr ako hostia. Není to
1: sme do roboty, hej, keď sme ešte aspoň na nejakú svadobnú posteľ, či noc, či ak sa to volá.
2: Doteraz je svadobná posteľ. Však ale máš aj úmrtnú posteľ, nie, či ak sa to volá. Ano. Smrtonosná posteľ. Ako film. Smrtonosná posteľ. Tam Bruce Willis už teraz na chudák. Aká je to posteľ?
1: Smrtonosná posteľ.
2: Nie, nie, je to taká posteľ. Smrtelná posteľ, nie. Simona, ty to vieš, povedz mi to, pomôž mi. Simonka.
1: Neviem, ale spája sa mi to, že vlastne my odkedy sme sa zobrali, tak si ráme na našu smrtonosnú.
2: Nie, nejaká posteľ.
1: Každá posteľ je smrtonosná, lebo každým spánkom si bližšie k smrti.
2: Spánok je bratranec smrti zároveň a je to možné. A rýchlejšie spí, aby si bol úspešný.
0: A pri týchto filozofických okamihoch v relácii Vzťahy SRO nemôžeme zabúdať na to, že naši komici naozaj robia všetko preto, aby boli na slovo vzatí v každej téme, a preto mala Simona pre istotu svadby dve.
1: Akože ja nemôžem nespomenúť, že na mojej prvej svadbe vlastne sa pobili dvaja, teraz už neviem ktorý, ale vyšla krv a vlastne svokor na svadbe skončil skôr, jak začala skoro. Takže boli, akože boli, my sme mali takú úprimnú dedinskú svadbu peknú, kde som si tam penzionik sama ešte ráno bežala stužkovať. Ježiho,
2: otvorila.
1: A na našej druhej svadbe, podľa mňa medzi najväčšie trapasy by som zaradila, že ako veľmi pekné to bolo, ale dlhé. A tú basen, čo prišla čítať taká pani na tom úrade, pamätáš si?
2: To nebol trapas, len už sme chceli ísť domov.
1: Fúf, to bolo dlhé. To bolo veľmi dlhé.
2: Tak ona si napísala pre nás poéziu.
1: Hovorí účastníčka Vytoslavových Kubinov. Hej, ináč.
2: Aspoň vidíš, akí ľudia majú pocit, keď ty si vystupovala.
0: A mnohí z vás ste si povedali, že aha, toto sme mali na svadbe aj my. Tak môžete si zaspomínať, pretože sobotnejšia epizóda relácie Vzťahy SRO už je k dispozícii aj do slúchadiel.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy

0: Skladba plná nádeje, ktorú si často aj maturanti volia na Stužkovú, keď je taký ten polnočný pochod so sviečkami. Tiež sme si ju zvolili. A teda, keď už som mala tú rozstavenú sviečku v ruke, tak som sa pozrela, koľko je hodín a ten vosk skončil moje spolužečky Nikola na šatách. Nikola, ak to počúvaš, strašne sa ti ospravedlňujem. Pozdravuje Viki Haveranek. Poďme radšej do 18. hodiny, tam bude viac veselo.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si seno kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
2: Cyklonadšenci pozor! V sobotu 4. júla odštartuje 34. ročník cyklomaratónu X Bionic Sphere Šamorín Jasná pod Chopkom. Aj tento rok na vás čaká 315 km dlhá trasa naprieč našim krásnym Slovenskom. Zažite skvelú atmosféru cyklopelotónu a zaregistrujte sa už teraz na www.cyklomaraton.eu. Generálny partner X Bionic Sphere Šamorín. Hlavní partneri Slovenské.

0: Elektrárne a tazar.sk, autonosiče a ťažné zariadenia.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
2: Čerpanie eurofondov ohrozuje podľa NKÚ netransparentnosť. Astronaut Aleš Svoboda poletí ako prvý Čech na medzinárodnú vesmírnu stanicu. V utorok opäť teplo, miestami 32 stupňov, na západe dážď. Správy o 18. pripravila Dominika Turiaková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Za čerpanie eurofondov by podľa Najvyššieho kontrolného úradu dostalo Slovensko trojku. 20 rokov členstva v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške skoro 26 miliárd eur. Účinnosť investícií však podľa šéfa NKÚ Ľubomíra Andrášiho ohrozujú byrokraciám, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Zistenie kontrolórov sú podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Petra Stana v súlade s tým, čo slovenským partnerom hovorí aj Eurokomisia.
4: A buďme realisti, tento rozpočet, teda tento nasledujúci rozpočet, ktorý sa ide pripravať, môže byť s veľkou pravdepodobnosťou posledný, kde Slovensko bude čistým príjmateľom. Čiže je to posledná, pravdepodobne posledná jedinečná šanca využiť to, čo dostávame na stôl vďaka európskej solidarite.
2: Kľúčová je podľa NKÚ transparentnosť. Ako negatívny príklad uviedol pôdohospodársku platobnú agentúru. Český astronaut poletí na ISS. Cesta by sa mala uskutočniť budúci rok. Európska kozmická agentúra a spoločnosť VAST podpísali zmluvu o realizácii Českej národnej misie. Oznámil to český premiér Andrej Babiš s tým, že cesta by sa mala uskutočniť v druhej polovici budúceho roka.
5: Pokud budú úspešne dokončené všechny prípravné a schvaľovací procesy, mal by sa ale Svoboda v roce 2027 stať prvním ryze českým astronautem v histórii, ktorý naváže na odkaz československého kosmonauta Vladimíra Remka, díky ktorému bylo Československo třetím národem ve vesmíru.
2: 39-ročný armádny pilot Aleš Svoboda uspel v rok a pol trvajúcom výberovom konaní v konkurencii viac ako 22 tisíc uchádzačov. Ukrajina tento rok získala späť vyše 600 km štvorcových územia. Podľa agentúry Reuters ide o najnovší znak meniacej sa dynamiky po rokoch pomalých, ale vytrvalých ruských ziskov. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sýrsky uviedol, že len v máji Ukrajina získala späť o 100 km štvorcových územie viac, ako stratila. Reuters pripomína, že samostatné určovanie línii územnej kontroly na Ukrajine je náročné pre vojnu dronov, ktorá pozdĺž frontovej línie vytvorila široké pásmo zem. Nikoho. Nezávislé skupiny, ktoré mapujú bojisko, však v posledných mesiacoch tiež zaznamenali spomalenie ruského postupu.
6: A je to penálka.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Bývalý švajčiarsky tenista Roger Federer sa tento rok zúčastní na exibičnom zápase na US Open. Vráti sa tak na Grand Slamový turnaj, ktorý ako jediný hráč vyhral 5 krát za sebou. Niekoľko dní pred uvedením do medzinárodnej tenisovej siene slávy bude Federer hrať aj v New Yorku 25. augusta. Federer naposledy štartoval na US Open v roku 2019.
6: A je to penálka.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Aj v utorok nás čaká príjemné teplé počasie, ojedinelé najmä popoludní, na západe dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe 25 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 18. pozdravuje na cesty Dominika. Nehodu hlasíte za Hradišťom v smere do Partizánskeho aj za Kozárovcami v smere do Tlumáč. Nehodu ešte dokumentujú pred Košickou Belou v smere z Veľkého Folkmára. V kolóne si počkajte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, je to na asi 20 minút. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tu riadi semafor. No a pracujú aj na príslope, a to v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním. Pozor na D2 za Malackami v smere do Kutov, sa pri ceste pasie srnka. Radar meria v Bratislave na hlavnom ťahu za Volkswagenom v smere k Borimol, v Bratislave na Devínskej ceste v smere von z mesta a do Tretice takisto v Bratislave na Rožňovskej pred Mercury Marketom v smere z centra. Radar striehne aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Kráľovanoch v smere do Turian, pred Nálepkovom v smere z Hniloči kamerajú v oboch smeroch, v Košiciach Barci v smere do centra a pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky. No a poďme ešte na hliadky v Šaštíne, Strážach, na hlavnom ťahu v smere do Štefanova, vo Svetom Jure na Krajinskej v smere do Pezinka, v Zálesí na Malinovskej v oboch smeroch, kontrolujú vo Svinej v smere do Mnichovej Lehoty aj na vjazde do Nižnej Slanej z Gočova. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Exprese s Viki Havránek.
8: 5 minút po 6 na Exprese konštatujem, že niektorí ľudia sú fakt, že s prepačením nenažraní. Nestačí im raz, nestačí im 2010. Oni prídu aj po 16 rokoch. Konkrétne teda Shakira, ktorá už má za sebou jednu futbalovú hymnu. A prichádza s druhou, ktorá sa volá Daj, daj. No, ja neviem. Najprv pomenuje svojho syna Milan, potom naspieva pesničku Daj, daj. Podľa mňa ona vymyslela brinzové halušky. Nejak príliš Slovensko znie táto Shakira. A vo štvrtok už naživo vystúpi na úvodnom ceremoniáli tohtoročných futbalových majstrovstiev sveta. A pesničku Daj, daj, tohtoročnú hymnu si dáme po 18. na Exprese.

Novodobé Vaka Vaka na Expresse. Shakira má novú pesničku, ktorá prislúcha k futbalovým majstrovstvám sveta. Volá sa Daj Daj. Ale ja vám dám lepšie, no lepšie, výborné. Ďalšia Farrah Erina prichádza. Áno, toto je Bruno Mars, ale to je iba také malé odpichnutie sa od toho skutočného a prvotriedného, čo pre vás opäť pripravili moji kolegovia, ktorí pripravujú pravidelne hitovú chuťovku na Expresse. To vždy niekoho zoberú, napríklad práve teraz Bruna Marsa, a urobia z toho úplne novú pesničku.

0: pondelok o 6:30 dať party, nech sa páči, to si môžeme dovoliť len my na Expresse. A vy spoločne s nami, pozdravuje vás Vicky Havranek a v ďalšej polhodinke spolu so mnou aj Alex Boren. Okrem Alexa Borena spojíme aj dve pesničky v jednu, pretože nás čaká vaša rubrika Dvojčky na Expresse. A ešte predtým dve šarmantné, talentované dámy, ktoré sa stretli za jedným mikrofónom.
1: Áno, cica.
0: Vieš čo, Malachovská s Vinceovou majú voľno, takže sme tu dnes my dve. Majka Kašiarová, vítaj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Prišla si nám povedať, aké bude zajtra počasie, nech sa páči. Stage is yours.
2: Zajtra očakávame deň pod mrakom, od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, popoludní najmä na západe dážď, inde sprchne iba zriedkavo a naďalej veľmi teplo, 27 až 32 stupňov na Kysuci a Horave a pod Tatrami okolo 25, pri búrkach sa tiež rozfúka silnejší vietor.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
5: Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomaľ.
6: Nemôžem.
5: Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
6: Ty si maniak.
5: Ja som kolesomaniak.
7: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
11: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
12: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
13: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
14: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
15: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
16: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch.
17: Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách?
16: Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
18: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
19: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
20: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
19: Tak vezmi ďalší, Julka.
21: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
22: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
18: No a ja sem chodím na Kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: 18.30 za volanty, odteraz bude s vám robiť spoločnosť za volantmi Maja Kašiarová. Staršie nehody dokumentujú za Hradišťom v smere do Partizánskeho, za Kozárovcami v smere do Tlmáč. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, pre Mavku tu riadi semafor a na Príslope v oboch smeroch tu treba rátať aj so zdržaním. Poďme na radary, tie merajú v Bratislave na hlavnom ťahu za Volkswagenom v smere k Borimol, za Mijavou v smere do Sobotišťa. Meranie hlásite aj na výjazde z Hlohovca do Koplotoviec, pred Nálepkovom v smere z Hnilčí, kamerajú obojsmerne. Na D1 je radar pred tunelom Branisko v smere zo Širokého. V Košiciach Barci je radar smerom do centra. V Košiciach ďalej merajú aj na Herlianskej v smere von z mesta a pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky. Na hliadky pozor vo Svetom Jure na Krajinskej v smere do Bratislavy, v Zálesí na Malinovskej obojsmerne, vo Zvolenie na Rákoši v smere von z mesta, na výjazde z Liptovského Hrádku do Podturne. Hliadky sú aj na výjazde do Nižnej Slanej z Gočova, v Jamníku v smere do Spišského Hrušova a na viazde do Stropkova z Breznice. Ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Niekoľko pesniček je takých, že treba ich nechať doznieť až do absolútneho konca a Alex Warren a jeho skladba Ordinary je toho živým dôkazom. Pozdravujem vás, Vicky Havranek, a teraz vás pozývam na jedno príjemné súdne pojednávanie.
1: Dvojičky na Expresse. Dva hity na jednu tému. Radio
0: Obaja hudobníci v dnešných dvojičkách na Expresse majú dnešný deň zapísaný v kalendári ako ten, kedy museli ísť na súd. Áno, to nebýva nikdy príjemná situácia. Taký George Michael 19 rokov dozadu práve v 8.6. dostal odklepnuté, že ide na 100 hodín robiť verejnoprospešné práce a ešte aj dostáva dvojročný zákaz šoferovania, lebo viete ako?
2: A vodič bol za volantom, nie? No nepil, ale už sadol do auta 2,5 profilami.
0: No a potom je Ed Sheeran, jeho 10 rokov dozadu zažalovali za jeho single Photograph, pretože istý Martin Harrington a Američan Thomas Leonard tvrdili, že má táto pesnička veľmi podobnú štruktúru ako pesnička, ktorú vymysleli oni a chceli 20 miliónov. A nebolo to vlastne poprvýkrát, čo niekto chcel z Eda Sheerana vymaniť peniaze za plagiátorstvo. Stalo sa mu to aj pri skladbe Shape of You či Thinking Out Loud. No ale vždy vyhral Ed Sheeran. Takže buď nie je plagiátor, alebo má fakt dobrého obhajcu. Tak toto dnešné hudobné dvojičky na Expresse, také súdne. A začíname s George Michaelom a s jeho skupinou Wham. Wake me up before you go, go.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Práve ste dopočúvali hudobné dvojičky na Expresse. Dnes 8. júna totiž pred súdom stáli aj George Michael za to, že mal vypité za volantom, a Ed Sheeran za to, že ho udali, že vraj je plagiátor. Aj takéto dni sa dejú, takže 8.6. Nerobte nič nekale, prídu vám na to. To vyvodzujem z hudobných dvojčiek na Expresse. Pekný pondelok vám želá Viki Havránek, a aby bol ten pondelok ešte krajší, tak aj za seba chcem povedať ďakujem. Lebo neviem, či ste to postrehli, ale podarilo sa.
2: Dobrý skutok sa podaril. 60 detí bude mať vďaka vám fantastické leto. Ďakujeme ministerstvu vnútra, spoločnostiam Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia a mobilnému operátorovi Štvorka, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniam pomoci v hmotnej núdzi. A najmä ďakujeme vám, našim poslucháčom. Urobili ste dobrý skutok.
3: Dobrý skutok.
4: Ďakujeme.
5: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
9: Dni s klubovou kartou v Diego od 10. do 13. júna. 15% zľava na podlahové krytiny, umelú trávu, VPC a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty. Diego, domov naprieč generáciami.
10: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
11: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
12: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
13: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
14: Hasiči a policajti dostali novú špecializovanú techniku. Irán a Izrael na žiadosť Donalda Trumpa

0: rušili útoky. Zajtra pod mrakom, ale zároveň bude veľmi teplo. Pri správa o 19. vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovenskí policajti aj hasiči dostali novú techniku. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pri jej kúpe ušetrili desiatky percent.
2: Sme odovzdali v prvom rade vozidlá pre policajný zbor. Ide o 20 nových terénnych automobilov, ktoré majú primárne slúžiť pre potreby našej hraničnej polície.
0: Podľa policajnej prezidentky Jany Maškarovej budú autá slúžiť hraničnej a cudzineckej polícii v Sobranciach a mobilnej zásahovej jednotke.
3: Ide naozaj o výraznú obmenu a modernizáciu techniky policajného zboru.
0: 15 terénnych vozidiel dostali aj hasiči. Do konca júna má rezort odovzdať celkovo 50 týchto vozidiel. Hasiči budú mať k dispozícii tiež 20 nových záchranných plavidiel. Na okresnom súde v Prešove dnes pokračoval proces v prípade výbuchu plynu v bytovke na Mukačovskej ulici v roku 2019. Na hlavnom pojednávaní súd vypočul dvoch svedkov, pokračovať bude 15. júna. Hlavné pojednávanie v súvislosti s tragédiou sa začalo v apríli. Obžalovaní sú projektový manažér a zároveň stavbyvedúci, bagrista a traja živnostníci. Všetci piati pred súdom vyhlásili, že sa cítia byť nevinní a neuzavreli dohodu o vine a treste. Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na prešovskom sídlisku neprežilo 7 ľudí. Jedna osoba bola nezvestná a následne vyhlásená súdom za mŕtvu. Bytovku následne zbúrali. Veliteľstvo iránskych ozbrojených síl oznámilo ukončenie vojenských operácií proti Izraelu. Neskôr aj Izrael na žiadosť Donalda Trumpa zastavil údery proti Iránu. Útoky na juhu Libanonu proti Hizbalahu však budú pokračovať v plnej sile. Iránske vyhlásenie, ktoré zároveň varovalo pred ďalšími údermi, ak bude Izrael naďalej útočiť na Libanon, prišlo po dvoch krátkych príspevkoch amerického prezidenta na sociálnej sieti. V prvom vyzval Irán a Izrael, aby na seba okamžite prestali strieľať, a v druhom uviedol, že obe krajiny sa snažia o uzatvorenie okamžitého prímeria. Slovenský tenista Andrej Martin sa prebojoval do hlavnej súťaže challengerového turnaja Bratislava Open. Na Antukových dvorcoch Slovana vyhral vo finále kvalifikácie nad Španielom Alexom Martim Pujolrasom po trojsetovej bitke 6-3, 4-6 a 6-2. V prvom kole hlavného pavúka ho zajtra od 10.30 čaká Portugalčan Pereira. Zajtra očakávame deň pod mrakom a od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Popoludní najmä na západe bude pršať, inde iba zriedkavo. Naďalej však bude veľmi teplo, 27 až 32 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 25. Pri búrkach sa tiež rozfúka silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 19. pozdravujeme aj na slovenské cesty. Hlásite dve nové nehody vo Veľkom Kýre v smere do Komiatíc a v Košiciach na Južnej Triede pred Rybou v smere z centra. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a na Príslope v oboch smeroch. Dve nové obmedzenia ste nám nahlásili, a to na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, pri ceste sa tam pasie srnka, a za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty vyťahujú kamión po nehode. Tento úsek je neprejazdný, premávku tam riadi polícia. Radary merajú v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Pražskú, za Mijavou v smere do Sobotišťa, na výjazde z Hlohovca do Koplotoviec, na D1 pred tunelom Branisko v smere zo Širokého, v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta, a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, pred Breznom v smere z Beňuša, na výjazde z Liptovského Hrádku do Podturne, v Jamníku v smere do Spišského Hrušova a na výjazde do Stropkova z Breznice. To je v tejto chvíli všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
4: Ak ste mali pocit, že svet sa absolútne zbláznil, potvrdzujem. Pozdravuje vás Vicky Havránek, vítam vás na Exprese po 19. hodine a ešte pritvrdím, my sme sa totiž rozhodli, že na Exprese budeme hrať metalistov, rockové kapely, a teraz mám pre vás pripravený absolútny post a hardcore. Ideme na to! Si poviete, že sa to nemá post-hardcorom, metalom, rockom nič spoločné, ale to skutočne tak. Teddy Swims začínal práve v tomto hudobnom štýle. A potom neskôr prišiel soul, R&B, country a chalanisko nám zmekol. Ale otvára 19. hodinu na Expresse so svojou výbornou novinkou Mr. Know It All, tak si ju vychutnáte u nás na Expresse. Pekný pondelok želá Viki Haveránek a teším sa, že 5 minút po 7 sme sa tu opäť spoločne stretli. A teraz už spomínané príjemné počúvanie.

z Rádia Express, pesnička Cesta, veľký hit Krištofu a Tomáše Kluse. Pozdravuje vás Viki Havránek. Ja som mala taký životný zážitok so spevákom zo skupiny Krištof sa spoznať osobne a ja taká malá, mladá dievčina. No bol to zážitok stretnúť sa s takouto veľkou hviezdou a to sa mi vlastne deje, odkedy som začala pracovať na Expresse. Keď som sem prišla prvý týždeň, zrazu hľa, oproti ide Martin Nikodým. Vravím si, zavolám priateľovi na telefón alebo čo. A nakoniec som zistila, že aj Martin, to je jeden úžasný, skvelý človek, ten by sa rozdal každému, dokonca aj vám. A preto každú sobotu na Expresse prináša hudobnú 10 sekundovku. Je to 5 pesničiek, skrátených do 10 sekúnd a vašou úlohou je zistiť, ako sa tie pesničky volajú. Ak to viete, tak vám Martin pošle Bluetooth reproduktor.

No a ak ste detekovali všetkých 5 pesniček v Martinovej 10 sekundovke, tak rozhodne choďte v tejto chvíli na náš web express.sk. Vyhľadajte tam 10 sekundovku, ktorú si môžete znovu prepočuť a tým pádom zvýšiť vašu šancu na výhru. A možno práve vy už najbližší víkend, najbližšiu sobotu budete tí, ktorí budete počuť svoje meno vo vysielaní Rádia Express tým, že ste vyhrali Bluetooth reproduktor. Tak držím palce a pripájam rovno aj jednu hudobnú novinku.

0: Pred pol 8 na vás spieva Lola Yanga, pozdravuje Viki Havranek. Je úžasné, že nás môžete počúvať takto podvečer pred pol 8, keď je vonku ešte svetlo. Vy ste možno ešte stále na záhrade a do toho vám už o chvíľu budeme hrať aj... Baby, give it up, staré, nové... Všetky možné a ešte lepšia správa je, že nebude tomu tak iba dnes, ale aj zajtra sa môžeme večer stretnúť pri rovnako príjemnom počasí, teplotne príjemnom počasí.
1: Tak.
0: A tiež si môžeme spolu hrať. Maj?
1: Presne tak, pretože zajtra očakávame deň pod mrakom. Od západu bude popoludní pribúdať oblačnosť, popoludní na západe aj dážď, inde bude len zriedkavo pršať. Naďalej však bude veľmi teplo, 27 až 32 stupňov na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 25 a pri búrkach sa tiež rozfúka silnejší vietor.
2: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
3: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.30 na slovenské cesty zdraví opäť Maja Kašiarová a opäť ste nám nahlásili novú nehodu, tento raz za Bratislavou v smere do mosta pri Bratislave Studeného. Staršie nehody dokumentujú vo Veľkom Kýre v smere do Komiatíc a v Košiciach na južnej triede pred Rybou v smere z centra. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, treba tu rátať aj so zdržaním. Za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty naďalej vyťahujú kamión po nehode, úsek je stále neprejazdný, premávku tam usmerňuje polícia. Radary merajú v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Pražskú, v Moravskom Lieskovom Bučkovci obojsmerne, v Nemšovej Ľuborči v smere do centra, v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábrží za PKO v smere do centra, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca, pred Breznom je hliadka smerom z Beňuša, za Seňou v smere do Košíc a ešte jedna striehne na výjazde do Stropkova z Breznice. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 10 minút pred 20. pozdravuje Viki Havranek a pýtam sa, ako sa dnes máte, priatelia?
1: Na parádu. Už na parádu.
0: No jasné, minimálne Samo, tomu je na parádu. Tomu je sveta žiť, tomu sa dnes podarila taká krásna vec.
2: 7000. Gratulujem, si víťaz!
0: U nás sa dnes vyhrávalo vo veľkom štýle a keď vyhráte poriadny balík peňazí, tak sa vás pýtame, že čo s peniazmi, čo si za to kúpite, ale tentokrát ste nerozhodovali vy, respektíve Samo nemal priestor sa rozhodnúť.
2: Máš si kúpiť nový telefón, lebo tento sa ozýva ešte aj vonom, Humpolci jeho počuť.
1: Dobre, pôjdeme do toho.
0: No a nám sa veľmi páči, že hneď od prvého dňa nového týždňa ste začali vyhrávať. Dvíhate telefón, výborne. Samo zo Záhoria vám ukázal, ako sa to robí. Vyhral si 7000 eur, tak sme si povedali, že dáme viac, ideme vyššie. 14 tisíc, čo vy na to? Lebo my chceme vychutnávať tie okamihy života, kedy vyhrávate a keďže ste nám ukázali už od pondelka, že to ide, tak my čakáme aj v útorok, že zdvihnete. Takže zajtra 14 tisíc eur, heslo oplatí sa naladiť sa. Telefón majte pripravený medzi 15. a 16. ale najprv ho použite na to, aby ste si poslali svoju výhernú SMS-ku.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: Nie silnejšieho hlasu, ktorý by mohol uzavrieť dnešnú 19. hodinu a hrať nám na spoločnú rozlúčku. Krásny zvyšok večera vám želá Viki Havránek a teším sa na vás zajtra opäť od 17. Ale keby ste mali náhodou problém s nespavosťou, tak od 6. sú tu už moji kolegovia z rannej show.
1: Niečo porozpráva, toto moje dieťa o mojich žalúdočných problémoch vie celá škôlka. No, vaše dieťa nám tak rozprávalo, že ste mali pukance, že vám krútilo brúško, že ste boli na vecku a tak to popisovala, že čo ste asi robili, že ste mali taký náročný víkend.
2: Tak moja dcerka bonzuje, aj keď nechce, a väčšinou chce na mňa bonzovať. Boli sme v spoločnosti takých podobne mladých aj starších rodičov. Dcerka hovorí, tatino, ty keď si bol malý, tak bolo všetko čierno-biele. Nebolo všetko čierno-biele, iba televízory boli čierno-biele, čo každý pochopil, že už mám viac než 30. Ale musel som vysvetliť, že nie, keď ja som bol malý, nebolo všetko čierno-biele.
1: Čo by sme nestihali? Žena stihne ešte za 3 minútky, že navariť obed, no dobre, urobiť desiatu, obriať deti.
2: Čo robí muž? Sa,
1: no, je na vecku. Ako inak, takto skoro ráno.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Tibor Gašpar pred súdom vyhlásil, že je nevinný. Nahé Češky sa kúpali v jednom z tatranských jazier. Zajtra pod mrakom, ale bude veľmi teplo. Pri správach o 20. vás víta Maja Kašiarová.
5: Počúvate Rádio

0: Najlepšie krátke správy.
1: Dnešné pojednávanie v kauze Očistec súd ukončil. Proces bude pokračovať 20. júla. Tibor Gašpar na súde vyhlásil, že nič z toho, čo mu kladú za vinu, nespáchal. Rovnako sa vyjadrili všetci obvinení. Podpredseda parlamentu za Smer zdôraznil, že v prípade Očistec konali zaujatí vyšetrovatelia aj prokurátori.
2: A ja by som bol rád, aby sa konečne ujasnila najmä tá zaujatosť, lebo zaujatosť neznamená, že vás niekto vulgárnym spôsobom pomenuje v nejakej kancelárii.
1: Obžaloba popisuje rozdeľovanie polmiliónového úplatku od podnikateľa, ktorý nechcel, aby sa mu venovala daňová správa, aj tajné stretnutie ľudí okolo Tibora Gašpara a Norberta Bödera a vynášanie citlivých materiálov za účelom diskreditácie politických oponentov Smeru. Podpredseda parlamentu čelí obvineniu z organizovania zločineckej skupiny na polícii v čase, keď jej šéfoval. České turistky sa nahé kúpali v jednom z chránených horských tatranských jazier, kde je prísny zákaz kúpania. Píše to na svojom webe denník Pravda. Na otužovanie si vybrali najhoršie možné miesto. Za takéto správanie im hrozí vysoká pokuta. Na mieste 300 eur, v správnom konaní sa môže vyšplhať až na 3319 eur. Pred 3 rokmi dostala 500 eurovú pokutu vtedajšia poslankyňa Romana Tabak, ktorá sa kúpala v potoku v Tatranskom národnom parku. Najmenej 35 mŕtvych si vyžiadalo zemetrasenie v sile 7,8 stupňa, ktoré v noci zasiahlo filipínsky ostrov Mindanao. Ďalších 12 osôb je nezvestných a vyše 200 zranených. Záchranné práce stále pokračujú a počet obetí môže stúpať. Väčšina obetí zahynula pod troskami budov pri zosuvoch pôdy, ktoré zemetrasenie spôsobilo. Otrasy poškodili mnohé budovy, kľúčový most a meter vysokú vlnu tsunami. Slovenský tenista Norbert Gombož neúspel v prvom kole dvojhry na Antukovom Challengeri Bratislava Open. Šampión z roku 2019 prehral s tretím nasadeným Britom Čoinským 3-6 a 4-6. Na väčšine nášho územia hrozia zajtra popoludní búrky. Je pred nimi vydaná výstraha prvého stupňa, ktorá platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Žilinský kraj a tiež viacero okresov. Aj útorok bude pod mrakom, od západu budú postupne cez deň pribúdať ďalšie oblaky. Naďalej veľmi teplo, 27 až 32 stupňov na Kysuci a Horave a pod Tatrami bude okolo 25 a pri búrkach sa tiež rozfúka silnejší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 20. zdravíme aj za volantý. Nová nehoda pribudla v Bratislave na Račianskej za Bilou v smere von z mesta. Staršiu dokumentujú za Bratislavou v smere do mosta pri Bratislave Studeného. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch. Za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty stále vyťahujú kamión. Po nehode tento úsek je naďalej neprejazdný. Premávku tam usmerňuje polícia. A v Košiciach na začiatku Južného nábrežia v smere z Prešovskej je v pravom pruhu odstavený kamión. Radary merajú v Moravskom, Lieskovom, Bučkovci obojsmerne. Nemšovej, Ľuborčí v smere do centra, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, v Košiciach na Herlianskej merajú v smere von z mesta a na hliadky pozor v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na výjazde z Liptovského Mikuláša do Liptovského Trnovca, za Seňou v smere do Košíc a na výjazde do Stropkova z Breznice. To je všetko. Ak viete doplniť naše informácie, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20 hodín 32 minút a nová nehoda za volanty. Zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehoda sa stala na R1 pred výjazdom Trnavka Modranka v smere z Vlčkoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na Račianskej za Bilou smerom z mesta a za Bratislavou v smere do mosta pri Bratislave Studeného. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch. Za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty stále vyťahujú kamión. Po nehode úsek je naďalej neprejazdný, premávku tam usmerňuje polícia a v Košiciach na začiatku Južného nábrežia v smere z Prešovskej je v pravom pruhu odstavený kamión. Radary merajú na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Nitry, na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a hliadky striehnú v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, v Spišskej Novej vsi na Fabinyho za autobusovou stanicou v smere na Dukliansku a v Košiciach na Severnom nábreží v smere na dopravnú. To je na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Farmári, lesníci a potravinári si rozdelia vyše 221 miliónov. Súd v Moskve odsúdil Chodorkovského na 10-ročné väzenie. Zajtra pod mrakom, ale veľmi teplo do 32 stupňov. Bolo 21 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: 8 výziev pre agrosektor za viac ako 221 miliónov eur oznámili ich minister pôdohospodárstva Richard Takáč tým, že sú určené pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov.
2: V rámci monitorovacieho výboru, ktorý bol pri týchto jednotlivých výzvach, najmenej histórii prišlo rôznych pripomienok, neprišli žiadne zásadné pripomienky.
0: Z celkového objemu sú podľa neho 3 výzvy určené pre poľnohospodárov v hodnote necelých 95 miliónov, jedna výzva pre potravinárov za vyše 54 miliónov a 4 výzvy pre lesníkov s celkovou alokáciou 72 miliónov eur. 4 osoby zahynuli pri dnešných ruských útokoch na Ukrajine. Podľa tamojších predstaviteľov je zranených viac ako 30 ľudí. Najmenej 7 osôb utrpelo zranenie pri útokoch v Sloviansku v Donetskej oblasti. Ďalších 3 zranených hlásia predstavitelia Odeskej oblasti. Z odhadov OSN

0: Zverejnených v apríli vyplýva, že pri ruských útokoch na ukrajinskom území zahynulo od februára 2022 takmer 16 tisíc civilistov, zranených bolo takmer 45 tisíc. Za šírenie dezinformácií o vojne na Ukrajine 10-ročné väzenie. Takýto trest vymeral súd v Moskve bývalému ruskému ropnému magnátovi a opozičnému politikovi Michailovi Chodorkovskému. Rozsudok súd oznámil v jeho neprítomnosti, keďže žije v exile v Británii. Chodorkovský zároveň dostal 5-ročný zákaz spravovať webové stránky a iné online platformy. Chodorkovský, ktorý čelí v Rusku aj viacerým ďalším obvineniam, je popredným členom ruského protivojnového výboru organizácie založené v zahraničí po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ruské úrady tento výbor obvinili z pokusov o zvrhnutie vlády a jej členov vlani obvinili z terorizmu. Juraj Kucka zavesil kopačky na klinec. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil vo svojich 39 rokoch futbalovú kariéru. Svoje rozhodnutie oznámil na klubových sociálnych sieťach. Kucka za reprezentáciu odohral 112 zápasov. Na väčšine nášho územia hrozia zajtra od obeda búrky. Je pred nimi vydaná výstraha prvého stupňa, ktorá platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Žilinský kraj a takisto viacero okresov. Aj deň bude pod mrakom, od západu budú postupne cez deň pribúdať ďalšie. Naďalej veľmi teplo, 27 až 32 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude 25. Pri búrkach tiež sa rozfúka silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 21. Pekný večer želáme aj za volanty. Začíname cestármi, pracujú za Kraľovanmi v smere do Radkova. Premávka je tam púšťaná striedavo. Za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty stále vyťahujú kamión po nehode. Tento úsek je naďalej neprejazdný. Premávku tam usmerňuje polícia. Radar meria na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Nitry a hliadku ste videli v Košiciach na Severnom nábreží v smere na Dopravnú. Ďakujeme za vaše hlásenia. Prispievať do najrýchlejšieho dopravného servisu môžete až do polnoci. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 21 hodín 31 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Pribudli dve nové nehody v Bratislave na križovatke Rožňavská Slovinská a pred Lipníkmi v smere z Chmeľova. Cestári pracujú za Kraľovanmi v smere do Radkova, premávka je púšťaná striedavo. Za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty stále vyťahujú kamión po nehode. Úsek je naďalej neprejazdný, premávku tam riadi polícia. Radary merajú v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Bohdanovciach v smere do Nižnej Hudky a na hliadky pozor v Bratislave na konci Viedenskej v smere na Rusovskú a v Soboši v smere do Okrúhleho. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám šťastný príchod do cieľa.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Premiér Fico predpovedal pre budúcoročné voľby pad. Západné pobrežie Kuby zasiahlo silné zemetrasenie. Zajtra pod mrakom, ale veľmi teplo, do 32 stupňov. Pri správach o 22. zdraví Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Budúcoročné parlamentné voľby sa podľa premiéra skončia patom. Na vytvorenie stabilnej vlády bude podľa lídra Smeru nutné voľby zopakovať. Robert Fico to takto odhadol na hodine otázok v parlamente.
2: Asi nás čakajú po riadnych voľbách ďalšie voľby, lebo tieto voľby neprinesú taký výsledok, aby bolo možné postaviť stabilnú vládu.
0: Aktuálne prieskumy v medzivolebnom období môžu podľa analytika agentúry NMS Michala Misloviča ukázať len trendy, prípadne to, ako voliči reagujú na jednotlivé zmeny či kauzy. Odhad toho sa, ako dopadnú voľby v 2027, označil Mislovič za nemožný.
3: Na druhej strane je tu ale veľmi zásadné, ale v tomto momente, že my jednoducho dnes vidíme, že tí ľudia, ktorí v posledných voľbách volili či už strany Smer, Hlas alebo SNS, tak dnes tí voliči najčastejšie, keď niekam odišli, tak odišli k Hnutiu Republika, ale z veľkej časti z nich sa stávajú nevoliči.
0: Nedávne prieskumy ukazujú jasnú dominanciu Progresívneho Slovenska a Smeru. Skladanie budúcej koalície je však v prospech súčasnej opozície. Západné pobrežie Kuby vrátane hlavného mesta zasiahlo silné zemetrasenie. 20-sekundové otrasy vyhnali Kubáncov z budov do ulíc. Americká geologická služba uviedla, že zemetrasenie v hĺbke 10 kilometrov malo magnitúdu 6,1 a epicentrum bolo približne 100 kilometrov od západného cípu ostrova. Kubánske úrady uviedli, že otrasy bolo cítiť na celom západe krajiny a podľa reportérov AFP dokonca až v americkom štáte Florida. Informácie o prípadných

0: zraneniach či materiálnych škodách nie sú bezprostredne známe. Albánsko bude pokračovať v realizácii plánov na výstavbu luxusného letoviska aj napriek protestom. Za výstavbou je spoločnosť prepojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tisíce ľudí už viac ako týždeň vychádzajú do ulíc hlavného mesta Tirana aj na južnom pobreží, kde sa plánuje výstavba letoviska. Žiadajú zrušenie tohto projektu pre jeho dosahy na chránené mokrade v okolí, ktoré sú domovom tuleňov, morských korytnačiek a plameniakov. Časti tohto letoviska by sa podľa albánskeho premiéra mohli pre verejnosť otvoriť pred rokom 2030. Slovenské futbalové reprezentantky čaká zajtra v Rige jeden z najdôležitejších zápasov tohto roka. Svoje účinkovanie v tretej skupine B divízie kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027 zakončia súbojom s Lotyšskom, v ktorom chcú bodovať, aby si zaistili miestenku do jesenného play-off. Slovenky majú na konte 3 body práve za víťazstvo nad Lotyškami, ktoré zdolali v marci v Poprade 3-2. Zajtra popoludní bude na väčšine nášho územia pršať a hrozia aj búrky, je vydaná výstraha prvého stupňa. Celý deň bude pod mrakom, od západu budú postupne cez deň pribúdať ďalšie. Naďalej však bude teplo, 27 až 32 stupňov na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 25 a pri búrkach sa takisto rozfúka silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. zdravíme aj na slovenské cesty a veľký pozor v tejto chvíli na D1 za výjazdom Poprad západ v smere do Vysokých Tatier. Po ceste tam pobehuje srnka. Pre istotu zopakujem, pozor na srnku na ceste na D1 za výjazdom Poprad západ v smere do Vysokých Tatier. Nehoda, ktorá bola zabátkou v smere do Rimavskej Soboty, je už odstránená, kamión vytiahli, takže týmto úsekom prejdete bez problémov. Staršie nehody však naďalej dokumentujú v Bratislave na križ Žovatke Rožňavská Slovinská a pred Lipníkmi v smere z Chmeľova. Cestári pracujú za Kraľovanmi v smere do Radkova, premávka je tam púšťaná striedavo. Radar striehne Vivachnovej v smere do Ružomberka a na hliadku pozor v Soboši v smere do Okrúhleho. Ďakujeme za vaše informácie, na nahlásenie ostatných máte čas do polnoci, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobrý skutok sa podaril. 60 detí bude mať vďaka vám fantastické leto. Ďakujeme ministerstvu vnútra, spoločnostiam Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia a mobilnému operátorovi Štvorka, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, oddeleniam pomoci v hmotnej núdzi. A najmä ďakujeme vám, našim poslucháčom. Urobili ste dobrý skutok. Ďakujeme. Dopravný servis Rádia Express.
1: 22 hodín, 32 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Cestári pracujú za Kraľovanmi v smere do Radkova, premávka je tam púšťaná striedavo. Radary striehnú v Bratislave na Páričkovej v smere na Svetoplukovu, v Košiciach na Turzovej v smere na Svetoplukovu, na D1 za Lemešanmi v smere do Budimíra a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na konci Viedenskej v smere na Rusovskú, na výjazde do Martina z Koštian nad Turcom a v Kaluži v smere do Vinného. To je všetko, ďakujeme za informáciu. A želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Za čerpanie eurofondov by Slovensko podľa NKÚ dostalo trojku. Zelenský rokoval s britským kráľom, poďakoval mu za podporu Ukrajiny. Zajtra pod mrakom, ale veľmi teplo, do 32 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Za čerpanie eurofondov by Slovensko podľa Najvyššieho kontrolného úradu dostalo trojku. 20 rokov členstva v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške takmer 26 miliárd eur. Účinnosť investícií však podľa šéfa NKÚ Ľubomíra Andrašieho ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Zistenia kontrolórov sú podľa vedúceho zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Petra Stana v súlade s tým, čo slovenským partnerom hovorí aj Eurokomisia.
2: A buďme realisti, tento rozpočet, teda tento nasledujúci rozpočet, ktorý sa ide pripravovať, môže byť s veľkou pravdepodobnosťou posledný, kde Slovensko bude čistým príjmateľom. Čiže je to posledná, pravdepodobne posledná jedinečná šanca využiť to, čo dostávame na stôl vďaka európskej solidarite.
0: Kľúčová je podľa NKÚ transparentnosť, ako negatívny príklad uviedol pôdohospodársku platobnú agentúru. Iba 45% žien na Slovensku má našetrené toľko, aby bez príjmu vyžili aspoň 3 mesiace. V prípade mužov je to 55%. Nižšia aktuálna finančná pohoda sa premieta aj do slabšieho finančného sebavedomia žien smerom do budúcnosti. Hoci sa ženy dožívajú v priemere o 7 rokov viac, len 29% z nich verí, že bude mať dostatok financií na dlhší život. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu skupiny NN o dlhovekosti. Vyššiemu riziku finančnej neistoty v starobe pritom čelia najmä

0: jednorodičky, slobodné ženy a vdovy. Ukrajinský prezident sa stretol s britským kráľom Karolom III. Monarchovi aj celej Británii sa Zelenský poďakoval za neochvejnú podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Volodymyr Zelenský priletel do Londýna už v nedeľu a rokoval s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka o obrane Ukrajiny a užšej spolupráci Európy v prípade protivzdušnej obrany. Pri týchto rozhovoroch zverejnili štátnici spoločné vyhlásenie, v ktorom odsúdili ruské útoky na civilné ciele a ponúkli 5 bodov, ktoré podľa nich musia byť splnené pre dosiahnutie trvalého a spravodlivého mieru. Patrí medzi ne okamžité zastavenie bojov a úplné prímerie. Zdravotný stav Neymara sa zlepšuje. Brazílsky futbalový reprezentant sa zotavuje zo zranenia lýtka. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou potvrdilo, že v jeho liečbe nastal progres. 34-ročný útočník Santosu mal počas sezóny problémy so zraneniami a neabsolvoval posledný prípravný zápas Brazílie, v ktorom 5-násobní majstri sveta zvíťazili v Clevelande nad Egyptom 2-1. Brazílčania odštartujú súboje na majstrovstvách sveta 14. júna duelom proti Maroku. V základnej skupine sa stretnú ešte s Haiti a Škótskom. Zajtra popoludní budú na väčšine nášho územia búrky, je vydaná výstraha prvého stupňa. Celý deň bude pod mrakom, od západu budú postupne cez deň pribúdať ďalšie a ďalšie. Naďalej však bude teplo, 27 až 32 stupňov na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 25. Pri búrkach sa tiež rozfúka silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 4 minúty po 23. zdravíme aj na slovenské cesty. Momentálne hlásite iba radary a hliadky. Merajú v Bratislave na Páričkovej v smere na Svetoplukovu, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Košiciach na Turzovej v smere na Svetoplukovu, na D1 za Lemešanmi v smere do Budimíra a hliadky ste videli v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na vjazde do Martina z Koštian nad Turcom, v Košiciach, Šebastovciach v smere do centra a v Kaluži v smere do Vinného. Ešte hodinu môžete hlásiť udalosti z ciest do najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú polhodinu pred polnocou za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Radary merajú na výjazde z Kremnice do Kremnických baní, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta a hliadky hlásite v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, pred Hornými Semerovcami v smere z Hokoviec, v Spišských Vlachoch v smere do Spišského Podhradia a v Košiciach Šebastovciach v smere do centra. To je všetko, ozveme sa ešte aj o polhodinu. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Remišová kritizuje utajovanie dokumentov pri modernizácii portálu Slovensko.sk. Západné sankcie stáli Rusov odhadom okolo 1,5 milióna dolárov. Dnes pod mrakom ale veľmi teplo do 32 stupňov. Bola polnoc, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Zmluvy na portál Slovensko.sk sú podľa Veroniky Remišovej megatunel. Predsedníčka strany Za ľudí to uviedla v našej relácii Braňo Závodský naživo, pričom kritizuje utajovanie viacerých dokumentov, ktoré s modernizáciou portálu súvisia.
4: Tája štúdie, napríklad štúdia NBU, analýza, ktorá mala ukázať, či naozaj portál je v havarijnom stave alebo nie je. K tejto štúdii sa nikto nevie dostať k tejto analýze.
2: Štátny tajomník na ministerstve investícií Martin Katriak tvrdí, že ani oni štúdiu ešte nevideli.
5: Túto správu sme ešte ani my nevideli, je v limite a mala by sa, pokiaľ viem a mám dobrú informáciu, prejednávať na terajšej vláde v stredu, kde vlastne sa bude prvýkrát o nej diskutovať.
2: Podľa Remišovej je nehorázne, že rezort informatizácia nevidel analýzu a aj napriek tomu, že podriadená organizácia NASES ide podpisovať zmluvy za vyše 90 miliónov eur. Minister Samuel Migal podpisovanie zmluv stopol a o situácii chce hovoriť s premiérom. Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Sucho rôznej intenzity zasahuje 80% slovenského územia. Aktuálne je výrazné až extrémne sucho, najmä na západnom a východnom Slovensku. Extrémne sucho je v oblasti Malých Karpát, na Záhorí, Považí, Orave, Hornom a Dolnom Zemplíne a zasahuje 8% územia. Sankcie Západu uvalené v súvislosti s vojnou na Ukrajine stáli Rusko odhadom až 1,5 bilióna dolárov. Uviedla to vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová po neformálnom stretnutí ministrov obrany Európskej únie v Nikózii. Tvrdí, že postupne rúcajú základy ruskej vojnovej ekonomiky. Podľa Kallasovej na bojisku už čas nehrá v prospech Moskvy a prezident Vladimír Putin prichádza o peniaze aj ľudí a preto stupňuje útoky na ukrajinských civilistov. Slovenskí hokejisti sa na budúcoročných majstrovstvách sveta predstavia v nemeckom Düsseldorfe. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v A skupine hokejových majstrovstiev sveta. Pre Slovákov to okrem súbojov s USA a Kanadou znamená v rámci B skupiny aj ďalšiu konfrontáciu s Českom. Nemci tak odohrajú duely základnej skupiny v Mannheime. Predstavia sa v nej opäť spolu s aj úradujúci majstri sveta Fíni a zdolaní finalisti Švajčiari. Dnes popoludní bude na väčšine nášho územia pršať a hrozia aj búrky, je pred nimi vydaná výstraha.

0: a prvého stupňa. Celý deň bude pod mrakom, od západu budú postupne cez deň pribúdať ďalšie. Naďalej však veľmi teplo, 27 až 32 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 25.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po polnoci zdravíme aj všetkých express vodičov. Merajú na výjazde z Kremnice do Kremnických baní, Vivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta, na D1 za Lemešanmi v smere do Budimíra a hliadky ste videli pred Hornými Semerovcami v smere z Hokoviec, v Spišských Vlachoch v smere do Spišského Podhradia a vo Valalikoch v smere do Košíc. To je momentálne všetko, pokračovať budeme opäť ráno o 6. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.